To je bil italijanski kapričo opus 45 Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Oaklanda pod vodstvom Giordana Bellincampija. Zasedbi se bo zdaj pridružil Johannes Moser, na vrsti so variacije na rokokojsko temo opus 33 Petra Iliča Čajkovskega.

Slišali smo variacije na rokokojsko temo Petra Iliča Čajkovskega, ki sta jih izvedla Johannes Moser in Filharmonični orkester iz Oaklanda pod vodstvom Jordana Bellincampija. Spored pa nadaljujemo s Sarabando iz suite iz Holbergovih časov Edvarda Griga.

Sarabando iz suite iz Holbergovih časov opus 40 Edvarda Griega je tako izvedel violončelist Johannes Moser. Sledi simfonija številka 3 v S-duru opus 97 poimenovana Renska Roberta Schumana. Igral bo filharmonični orkester iz Oaklanda.

Poslušali smo simfonijo številka 3 v S-duru opus 97, poimenovano Renska Roberta Schumana v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Oaklanda pod vodstvom Jordana Bellincampija. Jutranji koncert je tako končan, sledita pa še dve Schumanovi skladbi.

Jane Stilwell in Robert Courtguard sta tako izvedla samospev Ti si kot roža Roberta Schumana, Andre LaPlante pa je izvedel Schumanovo skladbo O tujih deželah in ljudeh iz zbirke Otroški prizori. Zdaj pa poslušajmo še šest skladateljevih pesmi Opus 107.

Jan van Elzaker in Claire Chevalier sta tako izvedla 6 pesmi opus 107 Roberta Schumana. Sledi še skladateljev klavirski trio številka 1 v D-molu opus 63, ki je bil napisan leta 1847, zasnovan pa je v 4 stavkih.

To je bil klavirski trio številka 1 v D-molu opus 63 Roberta Schumana v izvedbi Stefana Bojstena, Dana Almgrena in Troleifa Tedena. Z vami smo bili Jernej Boc, Jure Juvan in Jure Franko, vabljeni, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: Svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Nine Šenk, Pavla Dolinca, Janeza Matičiča. Kot prvi pa bodo zazvenili dialogi in krogi za trobento in godalni orkester Nine Šenk v izvedbi Franca Kosma in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Krečiča.

To je bila skladba z naslovom Dialogi in krogi za trobento in godalni orkester Nine Šenk v izvedbi Franca Kosma in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Krečiča. Spored pa nadaljujemo z Rapsodijo Sloveniko za violino in klavir Pavla Dolenca. Nastopila bosta Matej Has in Klemen Golnar.

Slišali smo Rapsodijo Sloveniko za violino in klavir Pavla Dolenca, nastopila sta Matej Has in Klemen Golnar. Pred nami so tri vizije opus 46 Janeza Matičiča v interpretaciji kolektiva Grup de Recherche Musicale.

V interpretaciji kolektiva Grup de Recherche Musicale smo slišali Matičičevo delo Tri vizije opus 46, tokratno oddajo Svitanja pa bomo sklenili z Neskončnostjo za kitaro in harfo Uršule Jašovec. Nastopila bosta Urška Križnik-Zupan in Tim Jurkovič, posnetek izvedbe je nastal leta 2024 na Noči slovenskih skladateljev.

0: To je bila neskončnost za kitaro in harfo Uršule Jašovec. Nastopila sta Urška Križnik-Zupan in Tim Jurkovič. Posnetek izvedbe pa je nastal leta 2024 na Noči slovenskih skladateljev. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Nine Šenk, Pavla Dolinca, Janeza Matičiča in Uršule Jašovec.
1: Svitanja.

Spominčice. Tokratno oddajo namenjamo glasbi češkega skladatelja Leoša Janačka, ki se je rodil 3. julija leta 1854 v moravski vasici Hukvaldi. Večino življenja je potem živel v Brnu, kjer je deloval kot glasbeni učitelj in etnomuzikolog. Raziskoval je moravske in slovaške ljudske pesmi, še posebej zavzeto se je ukvarjal z reprodukcijo ritma in z barvami zvoka pogovornega češkega jezika, kar mu je pomagalo pri ustvarjanju izrazitih vokalnih melodij v operi Jenufa. Ta mu je prinesla tudi mednarodno slavo, sicer pa je skupaj napisal kar 9 oper. Med njimi so Katja Kabanova, Lisička zvitorepka in nedokončana Zapiski iz mrtvega doma po delu Dostojevskega. Za današnjo oddajo smo izbrali odlomke iz opere Lisička zvitorepka, ki so jih slovenski umetniki za radijski arhiv posneli leta 1982. Pod vodstvom dirigenta Vladimirja Koblerja je igral orkester Ljubljanske opere. Poleg opernega zbora so nastopili tile operni solisti, sopranistka Ženi Živkova v vlogi Lisice, mezzosopranistka Nada Sevšek v vlogi Lisjaka, baritonist Vladimir Ružđak v vlogi Gozdarja ter basist Dragiša Ognjanović v vlogi Harašte. Libreto je v slovenščino prevedel Pavel Oblak. Poslušajmo.

prav je dobro? No jo, hvala za vašo vprašanje. Za stran zdravja ni kaj reči. Mislil sem, da ti samemu ni lahko. Res da ni lahko, res da ni lahko mi.

0: našta?
1: Bog naj mi priča bo. Še vrabčka ne počim več, prav res niti vrabčka. Vendar, brez gušnjav pa nisem.
0: Kaj mi tveziš?

Poslušali smo odlomke iz opere Lisička zvitorepka Levša Janačka. Libreto je v slovenščino prevedel Pavel Oblak, izvajalci so bili orkester in zbor Ljubljanske opere ter operni solisti, sopranistka Ženi Živkova v vlogi Lisice, mezzosopranistka Nada Sevšek v vlogi Lisjaka, baritonist Vladimir Ružđak v vlogi Gozdarja ter basist Dragiša Ognjanović v vlogi Harašte. Dirigent je bil Vladimir Kobler. Med deli Levša Janačka, ki jih danes pogosto izvajajo, je Simfonijeta za simfonični orkester. Napisal jo je 2 leti pred smrtjo, leta 1926. Po mnenju raziskovalcev iz skladbe veje duh mladosti, vedrine in veselja. Delo stavki, fanfare, grad, kraljičin samostan, ulica in mestna hiša bo pod vodstvom Antona Nanuta izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija.

To je bila Sinfonijeta Leoša Janačka v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta. Ob koncu oddaje bomo predvajali nekaj skladateljevih klavirskih skladb. Janaček je v prvem desetletju 20. stoletja ustvaril cikel 15 klavirskih miniatur z naslovom Po zarasli poti. Nekaj skladb je namenil harmoniju, poznaje so kot skladbe za klavir, išle v dveh delih.

Skladatelj jih je ustvaril z mislijo na rojstno vas, Hukvaldi, in na prezgodaj umrlo hčerko Olgo. V skladbah je čutiti tudi vpliv ljudske glasbe. Drugi del cikla z oznakami tempov Allegretto, Presto, Più mosso, Vivo in Allegro bo zaigral pianist Marjan Lipovšek.

0: Drugi del cikla z naslovom Po zarasli poti Leoša Janačka je zaigral pianist Marjan Lipovšek. Oddaja Arsove spominčice, ki smo jo danes posvetili glasbi češkega skladatelja Leoša Janačka, je končana, pripravila jo je Ana Marija Štukelj-Kuzma.
1: Spominčice.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Ura bo 6.

Glasbena jutranjica. Dobro jutro, vam na programu Ars želiva tonski mojster Grega Žumer in napovedovalka Ajda Sokler. Glasbeno jutranjico, ki jo je pripravila Ana Marija Štukel-Kuzma, pa začenjamo z eno najbolj znamenitih tem, ki v glasbenem jeziku barvajo poletni čas. Slišali bomo koncert številka 2 v G-molu opus 8 Poletje iz cikla Štirjeletni časi Antonija Vivaldija. Delo stavki Allegro non molto, Adagio e piano, presto e forte in presto bodo izvedli violinist Benjamin Cirfogel in člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Slišali smo koncert številka 2 v G-molu opus 8 z naslovom Poletje iz cikla Štirjeletni časi Antonija Vivaldija. Delo so izvedli violinist Benjamin Cirfogel in člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Sledi pa koncertino za obo in godalni kvartet Antonija Salierija. Nastopila bosta oboist Paolo Polastri in godalni kvartet Amati. Slišali pa bomo stavke z oznakami Allegro Spirituoso, Un poco Adagio, Menuet in Presto.

Slišali smo končertino za obo in godalni kvartet Antonija Salierija. Nastopila sta oboist Paolo Polastri in godalni kvartet Amati. Nadaljujemo pa z glasbo Ludviga van Beethovna, ki je na besedili dveh pesmi nemškega pesnika Johana Wolfganga von Goetheja leta 1815 napisal delo za zbor in orkester. Delo Mirno morje in srečna vožnja, opus 112, je posvetil pesniku, ki slika podobo mirnega morja ter srečno potovanje, ki ga mornarjem omogoči poln veter v jadra. Delo z oznakama tempov sostenuto in allegro vivace bodo pod vodstvom Klaudija Abada izvedli zbor koncertnega združenja Dunajske državne opere in Dunajski filharmoniki.

Zvenelo je delo, mirno morje in srečna vožnja, opus 112 Ludviga van Beethovna. Pod vodstvom Klaudija Abada so igrali zbor koncertnega združenja Dunajske državne opere in Dunajski filharmoniki. Goethejevi pesmi Mirno morje in srečna vožnja sta nekaj let pozneje navdihnili tudi mladega Felixa Mendelsona Bartholdyja. Ta je pod enakim naslovom napisal koncertno uverturo v D-duru, ki je bila prvič izvedena leta 1828. Danes jo bomo slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta.

Poslušali smo koncertno uverturo v D-duru Felixa Mendelsohna Bartholdyja v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta. Veličino morja je v glasbo prelil tudi slovenski skladatelj Lucian Marija Škerjanc. Mojster simfonične, komorne in vokalne glasbe je v morju našel navdih za delo z naslovom Jadransko morje. Fantaziji, z oznako tempa largo, attacca subito, sledi fuga, allegro vivace. Delo bo pod vodstvom Sama Hubada izvedel Mariborski komorni orkester.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Delodajalci imajo danes še zadnjo možnost za nakazilo regresa delavcem. Inšpektorat je letos zaznal že več kot 600 kršitev, lani se je plačilu regresa izognilo več kot 6000 delodajalcev. Kršitve niso omejene le na izplačilo, temveč v nekaterih primerih tudi na vračanje denarja v gotovini in pretvarjanje uru regres, pravi Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Poudarja, da je največ kršitev v gradbeništvu.
2: To je tista dejavnost, ki je precej popularna med delodajalci, da si po svoje razlagajo pravice iz delovnega razmerja, še posebej, kar se tiče izplačevanja, plač, regresov.
1: Ob neplačilu ukrepa inšpektorat, delavec pa lahko pravico poišče tudi na sodišču. V oddaji boste slišali še.
3: Carine odslej tudi za spletne nakupe zunaj Unije, cenejše od 150 evrov. Irsko predsedovanje 27-erici med drugim v znamenju vojne na Bližnjem vzhodu. V osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu še Norveška, Francija in Mehika. Za jug države še danes velja rdeče opozorilo, zvečer plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Najpozneje danes mora biti na računu delavca minimalni znesek letošnjega regresa, ki ga dobijo vsi zaposleni. Znaša toliko kot minimalna plača, to je 1481 evrov. Delavci, ki so zaposleni le del leta ali imajo krajši delovni čas, so upravičeni do sorazmernega dela regresa. Čeprav gre za zakonsko obveznost, na inšpektoratu za delo tudi letos odkrivajo več 100 kršitev, izplačilo regresa pa ostaja ena od najpogosteje kršenih pravic zaposlenih. Podatkih finančne uprave se je izplačilu lani izognilo več kot 6200 delodajalcev. Tistim, ki obveznosti ne izpolnijo pravočasno, grozijo visoke globe, delavci pa lahko neizplačani regres zahtevajo tudi po sodni poti. Urška Valjavec.
4: Na vkljub izboljšanju razmer, kršitve s področja regresa ostajajo ene najpogostejših. Lani so inšpektori ugotovili nekaj več kot 1300 kršitev. Direktorica inšpekcije nadzora delovnih razmerij Aleksandra Stare.
5: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
4: Na delovski svetovalnici opozarjajo, da kršitve še zdaleč niso omejene le na primere, ko regres ni izplačan. Vse pogosteje se srečujejo s primeri, ko morajo delavci regres vrniti delodajalcu, ali pa je ta prikrito izplačan z neplačanimi nadurami. Goran Lukič.
2: Delavcem rečemo, da niti ne pomislijo, da v primeru, če delodajalec njim reče, pojdemo kamat pa mi vrn, da to naredijo. Kaj se tiče pretapljanja, če tako rečemo, ur dela pa nadur dela v regres, to tudi naj bodo delci zelo pozorni, naj se pišejo svoje delovne ure vsak dan.
4: Če delodajalec regresa ne izplača, lahko inšpektorat izreče globo. Delavec pa ima pravico neizplačani regres izterjati na sodišču. Po številu kršitev izstopa gradbeništvo.
2: To je tista dejavnost, ki je precej popularna med delodajalci, da si po svoje razlagajo pravice iz delovnega razmerja, še posebej, kar se tiče izplačevanja, plač, regresov, vsega, kar se tiče denarja. Ne?
4: Globe za delodajalce znašajo od 3000 do 20000 evrov, za manjše delodajalce od 1500 do 8000 evrov. Odgovarja pa lahko tudi odgovorna oseba.
5: Mogoče je potrebno tudi poudariti, da ima lahko takšna kršitev tudi druge posledice, naprimer omejitve pri zaposlovanju tujcev, sodelovanju v postopkih javnega naročanja ali pa pri ustanavljanju družb.
4: Če ima delodajalec resne likvidnostne težave in to dopušča kolektivna pogodba dejavnosti, se izplačilo regresa lahko prestavi. Vendar mora biti ta izplačan do 1. novembra.
1: Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije so od danes nekoliko dražji. Za pošiljke vredne do 150 evrov bodo kupci ponovem plačali carino. Finančna uprava pričakuje, da bo sprememba zajela več kot 200 tisoč paketov na leto, prihodki od pobranih carin pa se bodo po večini prelili v proračun Evropske unije. Več v prispevku Simeone Rogel.
6: Potrošniki bodo za blago kupljeno v državah zunaj Evropske unije, ki bo danes prispelo v Slovenijo in bo vredno do 150 evrov, poleg davka na dodano vrednost plačali tudi carino. Višina dajatve bo odvisna od vrste blaga oziroma tarifne oznake izdelkov, ne od skupne vrednosti paketa. Na finančni upravi ob tem opozarjajo, da bo za kupce ključno predvsem to, iz katere države bo pošiljka dejansko odpremljena, pojasnjuje Stojan Glavač.
7: Če bo odpremljen iz kakšne azijske države oziroma katerekoli druge države izven Evropske unije, potem bodo podvrženi tem carinam v višini 3 evrov. Če bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine, ker je bilo blago že carinjeno.
6: Nov sistem carinjenja naj bi prinesel okoli 700 tisoč evrov carinskih prihodkov, pri čemer bo 3/4 zbranega denarja pripadlo proračunu Evropske unije. Po mnenju ekonomista Bogomirja Kovača namen ukrepa ni polnjenje javnih blagajn, temveč predvsem politično sporočilo in odziv Evropske unije na vse večji pritisk po ceni uvoženega blaga iz Azije.
8: Dejstvo je, da je v globalizacijskem procesu z liberalizacijo pretokov blaga prišlo seveda do tega, da so azijski proizvodi, zlasti široke potrošnje, postali zelo konkurenčni in to lahko seveda v določeni meri tudi zaradi seljenja evropske industrije v preteklosti na azijske trge, potem seveda vplivajo slabo na industrijski razvoj, na konkurenčnost evropskega gospodarstva.
6: Po Kovačevi oceni nova carina ne bo bistveno spremenila nakupnih navad potrošnikov, zato širših gospodarskih učinkov ni pričakovati. Nekoliko bolj pa bi lahko ukrep vplival na podjetja, ki sistematično uvažajo poceni blago iz Azije in ga prodajajo na evropskem trgu.
3: Evropska unija je v skladu s trgovinskim dogovorom z Združenimi državami Amerike, sklenjenim julija lani, danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz nekaterih kmetijskih izdelkov. Zakonodaja med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav, ki bi lahko škodovalo domačim proizvajalcem. Hkrati so začele veljati zvišane 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric, s čimer želi Bruselj zavarovati evropski jeklarski sektor pred vplivom presežnih proizvodnih zmogljivosti jekla na svetovnih trgih.
1: Ura je 7:07 minut. Upanje za dosego trajnega sporazuma za končanje vojne v zalivu kopni. Ameriška delegacija, v kateri sta posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner, se ni sešla z iranskimi pogajalci. Iz Teherana sporočajo, da so pogajalci v Dohi na pogovorih s katarskimi oblastmi in sicer o zamrznjenih sredstvih, do katerih naj bi Iran vsaj delno znova imel dostop. Ob tem Islamska republika vztraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in pri tem, da bo sama poskrbela za odstranitev min. Zavrnila je vsakršno podporo tretjih držav. Ponudili sta jo tudi Francija in Nemčija, poroča Carmen Švegal.
9: V zalivu ostaja napeto. Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in dogovoru, da bo plovba zares varna šele, ko bo odstranil mine in tehnično pripravil plovne poti. V 30 dneh. Kljub trditvi ameriškega podpredsednika Vensa, da se nafta steka po tej strateško pomembni plovni poti, pa je promet daleč od časov pred vojno, ko je ožino na dan prečkalo od 140 pa vse do 170 ladij. Zdaj jo zapuščajo predvsem iranski tankeri, peščica saudskih in nekaj ladij, ki plujejo pod zastavami različnih azijskih držav, ki nujno potrebujejo nafto. Promet proti Evropi je še vedno močno omejen, ladjarji ostajajo zadržani. Iran pri odstranjevanju min zavrača vsakršno tujo podporo in tudi dolgoročno želi obdržati popoln nadzor nad Hormuško ožino. Tudi zato je upanje za dosego trajnega dogovora v 60 dneh od podpisa memoranduma o razumevanju vse manj. Poznavalci menijo, da bi pogajanje lahko trajala več mesecev. Nič drugače ni na drugih bližnjevzhodnih konfliktnih območjih, da nimo v Gazi, premirje je le črka na papirju. Odbor za mir, ki je zasedal na Cipru in je bil ustanovljen za to, da bi poskrbel za stabilizacijo in obnovo Gaze, dela načrte, ki pa imajo z realnostjo bore malo opravka. V palestinski enklavi je na oblasti še vedno Hamas. Izbrani tehnokrati nimajo niti dostopa do območja. Kdo naj bi vzdrževal mir, ki še ni niti vzpostavljen, še vedno ni jasno. In še en dogovor o Libanonu. Tudi tam je premirje le na papirju.
1: Dogajanje na Bližnjem vzhodu bo zaznamovalo tudi predsedovanje Irske svetu Evropske unije, ki ga danes prevzema že osmič. Irska velja za veliko kritičarko Izraela zaradi njegove politike v Gazi in na Zahodnem bregu. Med osrednjimi temami polletnega irskega mandata bodo sicer še pogajanja o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave, konkurenčnost evropskega gospodarstva, krepitev varnosti in širitev unije ter pomoč Ukrajini. Prispevek Igorja Juriča in Tomaža Polaka.
10: Irska bo v naslednjega pol leta pred težko nalogo, saj bo morala tako rekoč razrešiti vprašanje kvadrature kroga, ker mora Unija sprejeti nov skupni evropski proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034. We are also committed to working. Irski premier Michael Martin je že v začetku junija dejal, da si bo njegova država po najboljših možnih močeh prizadevala doseči dogovor o prihodnjem proračunu do konca leta, se pa zaveda, da bo to zelo zahtevna naloga. Irska bo tako morala nekje do oktobra pripraviti nov pogajalski okvir s konkretnimi številkami, saj je bil predlog, ki ga je pripravilo prejšnje ciprsko predsedstvo, deležno ostrih kritik. Predvsem skupine tako imenovanih varčnih držav, ker je po njihovem mnenju predlagani proračun v višini skoraj 2000 milijard evrov preobsežen.
11: Der auf dem Tisch liegende Vorschlag ist deutlich zu hoch.
10: Nemški kancler Friedrich Merz je tako na zadnjem vrhu voditeljev Unije dejal, da je predlog, ki je na mizi, previsok in številke se morajo znižati. Članice lahko porabijo le toliko denarja, kot ga omogočijo prihodki in sam nasprotuje novemu zadolževanju Evropske unije. Irska je sicer napovedala, da si bo še naprej prizadevala za krepitev podpore Ukrajini in za povečevanje pritiska na Rusijo s sankcijami, da bi ta sedla za pogajalsko mizo. Irska sicer sodi tudi med države, ki ostro kritizirajo Izrael zaradi njegovih dejanj v Gazi in na Zahodnem bregu. Do zdaj je odločno zahtevala uvedbo sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem in tudi trgovinske sankcije proti Izraelu. Čeprav svojih stališč ne bo spreminjala, pa bo verjetno njeno ravnanje nekoliko manj ostro, saj mora kot predsedujoča država igrati vlogo poštenega posrednika med članicami Unije.
3: V Venezueli po potresih pred enim tednom več 10 000 ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča, je sinoči sporočila Agencija Združenih narodov za begunce. Osnovne storitve ne delujejo več, povezave pa so prekinjene. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je včeraj povzpelo na skoraj 2000.
0: Druga jutranja kronika.
1: V obdobju, ko je dan najdaljši, je tudi največ električne energije pridobljene iz sončnega sevanja. V zadnjem desetletju se je svetovni delež električne energije iz sončnih elektrarn z 1% povečal na približno 9%, kar je ena od najhitrejših rasti kateregakoli proizvodnega vira sploh. Lani se je rast novih zmogljivosti v Evropi sicer nekoliko upočasnila, a kljub temu dosegla 12%. Med glavnimi izzivi, ki čakajo evropsko fotovoltaiko, je poleg dolgoročnega skladiščenja energije tudi prehod na domačo proizvodnjo panelov. Erna Strniša.
12: Energija iz sonca je eden najhitreje rastočih virov električne energije, kar je zvezano z vse nižjimi stroški, pojasnjuje dr. Marko Topič z Fakultete za elektrotehniko. Po eni od ocen je bilo lani globalno prvič celo nekaj več energije iz sonca kot iz jedrskih elektrarn. Obnovljivi viri pa so skupaj že največji proizvodni vir.
13: Skupaj obnovljivi viri smo postali največji vir oziroma proizvodni vir električne energije globalno.
12: Sonce vselej res ne sije, ampak v kombinaciji s hranilniki ta energija ne pozna hormuške ožine, ki bi jo lahko ustavila, pravi Rudger Schlatman iz Evropske platforme za fotovoltaiko, ki pa priznava, da potrebujemo tudi dolgoročno skladiščenje energije v obliki molekul. Cilji na področju obnovljivih virov so ambiciozni. Prizadevali si bomo za stotine tisočev teravatnih ur na leto, to je ogromno fotovoltaike in vetrnih elektrarn, kar pomeni, da imaš s časoma v desetletjih ogromno materiala, ki ga lahko in ga moraš reciklirati. Krožnost vrednostne verige je eden pomembnih ciljev pri rabi teh tehnologij, vključno s proizvodnjo doma. Domači paneli so okoli 50% dražji od kitajskih, a se v končni ceni energije to ne pozna več toliko. Je pa to tudi politična odločitev. Vprašanje je, ali smo pripravljeni iti v strateško neodvisnost pri naših glavnih tehnologijah, ne le sončni. Še en izziv, ki ga bo treba nasloviti, so ogromne površine namenjene panelom. Če hočemo doseči cilje glede obnovljive energije, bi denimo v Nemčiji v prihodnih desetletjih potrebovali 16.000 kvadratnih kilometrov površin le za fotovoltaiko.
1: O izzivih povezanih z izkoriščanjem sončne energije bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Še v prestolnico poglejmo, kjer se bo drevi začel 67. Jazz festival Ljubljana. Gre za festival z eno od najdaljših nepretrganih tradicij, ki v glavno mesto znova prinaša več izjemnih jazzovskih koncertov. Alja Kramar.
14: Kaj bi se zgodilo, če bi planetu zavladal jazz? Se v uvodniku sprašuje umetniška direktorica jazz festivala Ljubljana Tina Lešničar. V svoji skladbi pa tudi eden letošnjih nastopajočih, saksofonist in MC Soveto Kinč. Vprašanje, ki verjetno lahko postreže z različnimi odgovori, toda nekaj je gotovo. Jazz je glasba, ki združuje, je zvrst, v kateri sta najpomembnejši sodelovanje in spoštovanje. Letošnji jazz festival Ljubljana v spredje postavlja nasledstvo ter izmenični medgeneracijski prenos tehničnih in življenjskih izkušenj.
15: Med nastopajočimi bi vsekakor izpostavila seveda Pat Metheny v Križankah, Didi Bridgewater v Galusovi dvorani, Bilala v Linhartovi dvorani, potem naš posebni festivalski projekt, festivalsko produkcijo z italijanskim vibrafonistom Pasqualejem Mirajem, ki jo bo ustvaril na poezijo Srečka Kosovila. Pomemben je seveda tudi letošnji umetnik v rezidenci, ki bo saksofonist Lenard Debok.
14: Vrhunce festivala napoveduje Tina Lešničar. Velik del festivala bodo prevzele tudi džezovske glasbenice. Med drugim bomo v parku pred Cankarjevim domom lahko slišali južnokorejsko bobnarko Sun Mi Hong, ameriško saksofonistko Melissa Aldana, mehiško vibrafonistko Patricio Brennan in japonsko pianistko Aki Takase. Slovenske barve bodo predstavljali že omenjeni Lenard Debok, Marko Črnčec, Zlatko Kavčič, Boštjan Gombač in Sašo Folmajer. Na odru pod drevesom pa bo izpostavljena mlada generacija slovenskih glasbenikov. In če se vrnemo k začetnemu vprašanju o vladanju jazza svetu, morda pa bo nanj odgovoril prav letošnji Jazz Festival Ljubljana.
1: Povejmo še, da bo večino današnjega dne predvsem na Primorskem in v večjih mestih še velika toplotna obremenitev. Vročinski val se bo končal s prihodom ploh in neviht, ki bodo zvečer zajele vso državo. Prihodnje dni bo po večini sončno, a manj vroče. Sledi šport, v njem med drugim o najnovejšem dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Včerajšnji večer in današnja noč sta na svetovnem nogometnem prvenstvu postregla s tremi tekmami 16. finala. V osmino finala sta se uvrstili še dve evropski in ena južnoameriška reprezentanca, podrobneje o dogajanju pa Boštjan Janežič.
16: Napredovanja se veselijo Francija, Norveška in Mehika. Prvi so 3-0 premagali Švedsko, Skandinavci z 2-1 slonokoščeno obalo, Mehičani pa z 2-0 Ekvador. Za galske peteline je 2 gola dosegel Mbappé, enega v prvem polčasu, enega v drugem in se 6. na tem mondialu na vrhu strelcev izenačil z Messijem. Vmes je bil učinkovit Barkola. Prvi norveški gol je zabil Antonio Nusa. V 74. minuti je za Afričane po slalomskem preigravanju izenačil rezervist Amat Diallo, zmagovalca pa je v izdihljajih sinočne tekme določil Erling Haaland. Po 3 tekmah na turnirju je že pri 5 golih. Norvežani bodo po navijaškem veslanju v osmini finala igrali z Brazilci, Francozi pa s Paragvajem, ki je izločil Nemčijo. V davišnji tekmi, ki se je zaradi nevarnosti neviht začela uro kasneje, sta za Mehiko prve pol ure ekvadorsko mrežo stresla Quiñones in Jimenez. dotično tekmo so sodili Slovenci. Slavko Vinčić je na prvenstvih prvič pokazal rdeči karton. Mehika, ki bo v osmini finala igrala proti zmagovalcu, Anglija, Demokratična republika Kongo, je v izločilnih bojih zmagala spet po 40 letih, ko je prav tako na domačem prvenstvu izločila Bolgarijo.
4: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec izgubila v uvodnem krogu. Z 2-1 v nizih je bila boljša kvalifikantka Leolia Žanžan, ki je podaljšano igro tretjega niza dobila z 10-6. Veronika Erjavec je obranila kar 5 zaključnih žogic za zmago, 6. pa ni več uspela.
17: Kar nora tekma, polno, pa mogoče ne toliko preobratov, kakor stresa pri vseh med žogah, ki jih je imela, itak razočaranje, da sem bila vsem relativno blizu, no, pa na koncu ni uspel. No.
4: Veronika Erjavec bo v Wimbledonu prvič nastopila še v konkurenci dvojic. Včeraj je na osrednjem igrišču prvič po skoraj 4 letih med posameznicami zaigrala 23-kratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam Serena Williams, ki je v uvodnem krogu morala priznati premoč avstralki Mai Joint, ta je slavila po 3 nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala še drugo polfinalno tekmo Evropske lige proti Slovaški. V športno dvorano Vižmarje Brod Slovenke prihajajo s pomembno zmago z prve tekme, na kateri so bile boljše s 3-0. Kljub zanesljivi zmagi zdaj za preboj v finale potrebujejo še eno, zagotovo si ne bi želele igrati še zlatega niza, zatrjuje organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori.
18: Več kot zmage sploh drugo nimamo v glavi, tako da pika za piko, set po set, pokaza to, kar znamo in bo sigurno zmaga na naši strani.
4: Tekma se bo začela ob 20. Predtem se bodo v drugem polfinalu pomerile še odbojkarice Švedske in Madžarske. Na prvi tekmi so Švedinje slavile s 3-2.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kanover, tonski mojster Uroš Macura.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Z agencije za okolje Timotej Kozel.
20: Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijela kopasta oblačnost. Popodne bodo začele nastajati krajevne nevihte, začer pa se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod vetra severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo zračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala še šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončno, popodne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto pa kaže, da bo precej jasno in suho. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
6: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovicom proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del zastoj med Rudnikom in Centrom proti Primorski, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Blagovico in Trojanami pred predorom Podmilj, predmet na Štajerski avtocesti pa ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. 7 in 24 minut bo ura.
19: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je prvi julijski dan in vam počasi vstopamo tudi na programu Ars. Sledi nekaj poudarkov z današnjega sporeda. Uroš Krek je bil vsestranski slovenski glasbeni ustvarjalec, ki ga prištevamo v tako imenovano prvo povojno generacijo skladateljev. Izklesan kompozicijski stavek označuje njegove umetnine, pilil pa ga je v času, ki je bil poseben. Mladost se mu je razcvetela ob koncu druge svetovne vojne. Poleg miru je ta čas prinesel tudi novosti, ki so jih ljudje ustvarjalnega duha občutili vsak po svoje. Vabljeni k spremljanju oddaje Skladatelj tedna, malo po deseti, posvetili se bomo torej skladatelju Urošu Kreku. Ivan Cankar je nesporni klasik slovenskega leposlovja, po mnenju številnih tudi največji slovenski pisatelj. Njegova dela danes veljajo za zgled kakovostne literature. So jih tako vrednotili tudi avtorjevi sodobniki in kako jih je vrednotil sam? Je Cankar sploh razmišljal o razliki med bolj in manj kakovostno literaturo? In če je, s kakšnimi merili je vrednotil književna besedila? O tem, tokrat predvsem s poudarkom na Cankarjevih romanih, bomo spregovorili z redno profesorico doktorico Alojzijo Zupan-Sosič, ki se s Cankarjem, njegovo leposlovno in neleposlovno zapuščino, poglobljeno ukvarja že več let. Prisluhnite literarni matineji po poročilih ob 11. Doktor Edvard Kovač je eden najbolj znanih in priljubljenih slovenskih katoliških duhovnikov. Poznamo ga kot prijaznega frančiškana in kot intelektualca ter filozofa, ki je dolgo predaval tudi na univerzah v Franciji. Prisluhnite pogovoru z Edvardom Kovačem v oddaji Sledi večnosti, malo po 13. Zdaj pa se vračamo k glasbeni jutranici, ki to jutro zbuja tudi misli na morje. Poletje in morje v glasbi izbira glasbena urednica Ana Marija Štukal-Kuzma, poleg sva tonski mojster Grega Žumar in napovedovalka Ajda Sokler. Dobro.

Glasbena jutranica. V glasbeni jutranici sledi ena najbolj znanih skladb, ki jo je navdihnilo morje, simfonične skice za orkester Claude Debussyja z naslovom Morje. V pismu prijatelju je skladatelj zapisal: Morda ne veste tega, a meni je bila namenjena življenjska pot mornarja. Lepo na ključju me je usoda zanesla v drugo smer. A ves čas me spremlja strastna ljubezen do morja. Konec citata. Delo, katerega nastanek je navdihnil lesores japonskega umetnika Hokusaja, Veliki val pri Kanagavi, je skladatelj pisal v letih od 1903 do 1905. Krstna izvedba pa je bila 15. oktobra 1905 v Parizu. Od zore do poldneva na morju, igra valov in pogovor med vetrom in morjem so naslovi simfoničnih skic, ki jih bo pod vodstvom bolgarskega dirigenta Rosena Milanova izvedel simfonični orkester RTV Slovenija.

0: Poslušali smo Morje, tri simfonične skice za orkester Claude Debussyja. Od zore do poldneva na morju, igra valov in pogovor med vetrom in morjem so naslovi simfoničnih skic, ki jih je pod vodstvom bolgarskega dirigenta Rosena Milanova izvedel simfonični orkester RTB Slovenija. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Danes vas vabimo na 6 glasbenih dogodkov v Murski Soboti, Mariboru in Ljubljani. Nocoj ob 19. se bo v Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti začel koncert dua izvrstnih slovenskih glasbenikov, violinistke Lane Trotovšek in kitarista Maka Grgiča. Violinistka Lana Trotovšek že vrsto let živi in uspešno dela v Londonu, koncertira v Združenem kraljestvu, po Evropi in širše. Je tudi zmagovalka mednarodnih tekmovanj in prejemnica številnih nagrad, med njimi nagrade Prešernovega sklada za poustvarjalne dosežke v zadnjih 3 letih, ki jo je prejela ob slovenskem kulturnem prazniku leta 2021. Kitarist Mak Grgič pa je eden najopaznejših in mednarodno uveljavljenih slovenskih glasbenikov, ki je po študiju na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju končal študij kitare z doktoratom na glasbeni akademiji Thornton v Los Angelesu, kjer tudi živi. Umetnika bosta izvedla koncertni spored z deli Johana Sebastiana Bacha, Manuela de Falje, Bele Bartoka in Astorja Piazzolle. Nocoj ob 19:30 se bo v dvorani Union v Mariboru začel koncert kvarteta saksofonov Akademije za glasbo v Ljubljani, v katerem igrajo mladi glasbeniki, študenti akademije, ki s svojimi tekmovalnimi in koncertnimi uspehi opozarjajo nase tudi v mednarodnem prostoru. Sopranski saksofonist Jan Tominič, prejemnik študentske Prešernove nagrade in zmagovalec številnih tekmovanj, altovska saksofonistka Meta Neža Stražiščar, študentka magisterskega študija in aktivna komorna glasbenica doma in v tujini, tenorski saksofonist Tomislav Slačanac, ki prihaja z Hrvaške, baritonski saksofonist Maksim Gal pa je po šolanju na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani postal prejemnik zlatih priznanj na uglednih tekmovanjih, svoje znanje pa redno izpopolnjuje na mojsterskih tečajih. Koncert kvarteta saksofonov Akademije za glasbo v Ljubljani je del salona glasbenih umetnikov na festivalu Lent. Prav tako na festivalu Lent v Mariboru se bo ob 20:30 začel džezovski koncert v sodnem stolpu. Nastopil bo trio Marka Črnčeca. Marko Črnčec je eden izmed najbolj priznanih sodobnih slovenskih glasbenikov, znan tudi na mednarodnem prizorišču kot multiinstrumentalist, skladatelj, aranžer in producent, zlasti v džezu ter popularni glasbi. Po končanem študiju klasičnega klavirja na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor je leta 2009 z odliko in posebno pohvalo diplomiral na oddelku za džez Univerze za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Gradcu. Od leta 2024 je profesor za džezovski klavir na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Črnčec bo nocoj igral v triju z odličnima mednarodno uveljavljenima glasbenikoma, to sta kontrabasist Josh Ginsburg in bobnar Kristjan Krančan. Predstavili bodo novo zgoščenko Brez besed, ki je izšla pri ZKP RTV Slovenija in prinaša džezovsko predelavo zimzelenih melodij Mojmirja Sepeta. Prav tako ob 20.30 minut se bo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani začel koncert cikla Plečnik in a capella. Nastopil bo Akademski pevski zbor Maribor, ki združuje študente različnih fakultet in je eden ključnih nosilcev študentske ter ljubiteljske kulture v mestu. V sezoni 2025-26 je vodenje zbora prevzel zborovodja Uroš Jurgec. V pestrem sporedu bodo izvedli skladbe od Gregorijanskega korala, Jakobusa Galusa, Huga Wolfa in Sergeja Rahmaninova do sodobnih skladateljev Tadeje Vulc, Andreja Makorja, Ambroža Čopija, Katarine Pustine Krakar, Sama Volka in drugih. V Mestnem muzeju v Ljubljani se bo prav tako ob 20.30 minut začel koncert Tria Veliora, v katerem igrajo slovenska flavtistka Lana Kuščer, ki živi in dela v Združenih državah Amerike, japonska saksofonistka Misato Hanawa, ki redno nastopa na najprestižnejših svetovnih prizoriščih, in brazilsko-ameriški pianist Diego Caetano, prejemnik zlate medalje Global Music Awards leta 2025. Predstavili bodo pester spored del skladateljev iz 19. in 20. stoletja, kot so Charles Coquelin, Alfredo Casella, Franz Doppler, Friedrich Kulau, Henrik Venjavski, Frederic Chopin in Astor Piazzolla. Zadnji nocošnji koncert v Ljubljani pa se bo začel ob 21. v Križankah, kjer bodo odprli 67. jazz festival. Na že razprodanem koncertu bo nastopil znameniti kitarist Pat Metheny. Festival bo nato do sobote potekal v prostorih Cankarjevega doma, pa v parku Sveta Evrope. Dnevno dogajanje pa bodo sklenili glasbeni večeri v jazz klubu Kazina. Festival z več kot 20 džezovskimi koncerti osrednjega programa ter spremljevalnimi dogodki bo povezal velika imena mednarodne scene in domače glasbenike, med katerimi izstopa rezidenčni umetnik, saksofonist in skladatelj Lenard de Bock. Rdeča nit programa sta nasledstvo v džezovski glasbi in prenos znanj med generacijami. Tina Lešničar, ki z Borjo Močnikom snuje program, izpostavlja največja festivalska imena.
2: Seveda, to so Pat Metheny, Didi Bridgewater, seveda izkušena, legendarna pevka. To je pa njen projekt, ki ga je ustvarila ob začetku vojne v Gazi kot nek upor. In v njem zbrala samo glasbenice, ne, mlajše generacije. Aki Takase je japonska pianistka, ki se v bistvu druži in ustvarja z mlado generacijo, seveda naš Zlatko Kavčič, ki je dolgoletni mentor svojim zasedbam mladih glasbenikov in je iz te njegove šole je veliko slovenskih glasbenikov izšlo. Bilal v bistvu združuje in Betty Carter in, ne vem, Jay Dilla kot hip-hopper oziroma ja, soul glasbenik. No, in seveda bodo v z nami v družbi tudi velikani, ki so tlakovali našo džezovsko glasbo v Sloveniji, na katere bosta pa spomnila Boštjan Gombač in Sašo Volmajer z, to pa bo z glasbena delavnica, z prikupnim naslovom Omaž Heritage.
0: To so bili torej glasbeni poudarki in pripravila jih je glasbena urednica Tjaša Krajnc.
3: Lirični utrinek.

0: Philippe Jacotet je bil francosko-švicarski pesnik in eden najpomembnejših prevajalcev nemške in italijanske poezije v francoščino. Njegovo pisanje odlikuje tiha, kontemplativna občutljivost za naravo in minljivost. Izbrali smo njegovo pesem Po stopinjah lune.
1: Ko sem se te noči sklonil skozi okno, sem videl, da je svet postal lahek in da so izginile ovire. Vse, kar naju združuje v dnevu, bi me moralo, se zdi, nositi od enega začetka k drugemu znotraj vodnega sveta proti nečemu zelo šibkemu in zelo svetlemu, kakor trava. Vstopil sem v travo brez vsakega strahu. Zahvalil sem se svežini zemlje, po stopinjah lune rečem ja in odidem.
0: V liričnem utrinku ste poslušali pesem Po stopinjah lune francosko-švicarskega pesnika Philippa Jacoteta. Prevedla sta jo Ivan Dobnik in Nadja Dobnik, interpretiral pa Željko Hrs.

samospevom Jozefa Haydna smo vstopili v tretji del današnje glasbene jutranice. Pesem Morske deklice je ob spremljavi pianistke Nataše Valant zapela sopranistka Veronika Fink-Menviel. Nadaljujemo z glasbo slovenskih skladateljev. Najprej bomo slišali delo z naslovom Piranski pejsaži Tomaža Habeta. Ob krstni izvedbi leta 2009 je skladatelj zapisal: Piranski pejsaži so simfonična slika, sestavljena iz vedut Pirana in osebnega doživljanja utripa in duha tega mediteranskega obmorskega kraja. Prva veduta je namenjena polotoku Punta, skalnatim obrežjem, večernemu sprehodu ob lokalih, živo glasbo. Sledi idila valov in peščene piranske plaže, pa mandrač s pomorskim muzejem, pogled na Tartinijev trg, odmev njegove glasbe, cerkev svetega Jurija, zaščitnika mesta, udarci ure prebujajočega se jutra, konec navedka. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Emanuel Vijom.

To so bili piranski pejsaži Tomaža Habeta. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Emanuel Viom. V nadaljevanju pa poslušajmo tri morske akvarele za klavir in godalni orkester Bojana Glavine, ki so nastali po naročilu pianista Luka Ferinija. Naslov, kot je zapisal skladatelj, izhaja iz barvitosti in slikovitosti zvočnega materiala, glasba sama pa se v svoji pripovedi ne izogiba tudi impresionističnih, romantičnih, ljudsko obarvanih in še kakšnih prebliskov. Konec navedka. Izvajalci bodo pianist Luka Ferini, komorni orkester solistov Društva slovenskih skladateljev in dirigent Jürgen Bruns.

Slišali smo tri morske akvarele za klavir in godalni orkester Bojana Glavine. Nastopili so pianist Luka Ferini, komorni orkester solistov Društva slovenskih skladateljev in dirigent Jürgen Bruns. Nadaljujemo pa z glasbo Žarka Živkoviča, ki ima v svojem opusu več skladb, ki jih je navdihnilo morje. Suita Veter prinaša spomine na ribiške zgodbe, nevihte in morske vetrove Jadrana, to so Ponent, Levant, Tramontana, Jugo in Bonace. Imena vetrov so tudi naslovi stavkov skladateljeve klavirske skladbe, ki jo bo zdaj zaigrala pianistka Lovorka Nemes-Dular.

Slišali smo suito Veter Žarka Živkoviča. Zaigrala je pianistka Lovorka Nemes-Dular. Sledi pa glasba Miroslava Lunčarja. Njegovo funky sonato v treh stavkih bosta zaigrala kitarista Žarko Ignjatovič in Jerko Novak.

Slišali smo funky sonato Miroslava Lončarja v treh stavkih, ki sta jo zaigrala kitarista Žarko Ignjatovič in Jerko Novak. Glasbeno jutranico je pripravila urednica Anamarija Štukl-Kuzma.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Današnjo džezovsko jutrnico na programu Ars bo otvoril klarinetist Eddie Daniels, mojster džezovske pa tudi klasične glasbe in tudi vse tiste, ki pride vmes. No, ne tako dolgo nazaj je izdal ploščo Heart of Brazil, ki je poklon legendarnemu glasbeniku Egbertu Gismonchiju. Z njej bomo slišali skladbo Adagio. Eddie Daniels.

Eddie Daniels in njegov poklon kitaristu in komponistu Egbertu Gismonciju. Pianist Roberto Fonseca prihaja z Kube. Rad združuje kubansko glasbo z džezom in prav takšna je skladba, ki jo bomo slišali, namreč skladba z naslovom Cubano Chant s podnaslovom New Orleans Guaracha. Solist v njej bo pozavnist trombon Shorty, Roberto Fonseca.

kubanska pesem in pianist Roberto Fonseca. V nadaljevanju džezovske jutrenice pa legendarni tenor saksofonist Stan Getz v skladbi Falling in Love. Z njim bodo bobnar Victor Lewis, basist Rufus Reed in pianist Kenny Barron. Posnetek iz leta 1987. Stan Getz.

Ten Getz. Peter Herbolzheimer je veliko ime evropskega džeza, sploh če govorimo o orkestralnem džezu. Vodil je namreč enega najboljših in najbolj eminentnih evropskih džezovskih orkestrov. Leta 1976 je izdal ploščo z naslovom Jazz Gala Concert s skladbami, ki so bile posnete v živo v Nemčiji, v Wiesbadenu in Hanovru. Cela vrsta znanih džezistov je sodelovala pri tem projektu, med njimi saksofonist Stan Getz, orgličar Toots Thielemans in bariton saksofonist Jerry Mulligan, ki bo solist v lastni skladbi z naslovom Song for Strayhorn. Peter Herbolzheimer, Jazz Gala Big Band.

jazz gala Big Band pod vodstvom Petra Herbolzheimerja in solistom na bariton saksofonu Jerryjem Mulliganom. Ko pa smo že ravno pri najboljših evropskih jazzovskih orkestrih, ne moremo mimo orkestra danskega radija. Danish Radio Big Band je že desetletja eden najboljših evropskih pa tudi svetovnih jazzovskih orkestrov. Poslušajmo fante v skladbi You Are So Beautiful, v kateri se jim bo pridružila pevka Etta Cameron.

Danish Radio Big Band in Etta Cameron. Če bi morali našteti 10 najpomembnejših bariton saksofonistov v zgodovini džeza, bi mednje najbrže sodil tudi Nick Brignola. Slišali ga bomo v izvedbi iz leta 1999 v skladbi Sonja Rollinsa Pent Up House. Nick Brignola.

Čučo Valdes. Skladba It's All Right With Me je eden od mnogih hitov, ki jih je napisal sloviti skladatelj Cole Porter. Poslušajmo skladbo v izvedbi saksofonista Johnnyja Griffina, s katerim bo še pianist Wynton Kelly, pa basist Curly Russell in bobnar Max Roach. Posnetek pa je nastal leta 1956. Johnny Griffin.

Johnny Griffin in skladba Cola Porterja It's Alright With Me. Leta 2018 so moči združili zasedba The New York Voices in pa Bob Mincer in njegov Big Band. Poslušajmo izvedbo skladbe Autumn Leaves, jesensko listje.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
1: Ura je 10, na vrsti so poročila. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank, ki jo je pripravil fiskalni svet. Ta je v oceni zapisal, da ima večina ukrepov negativen vpliv na javne finance. Finančni minister Andrej Šircelj pa je že napovedal rebalans proračuna. Evropska unija je v skladu s trgovinskim dogovorom z Združenimi državami, sklenjenim julija lani, odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz nekaterih kmetijskih izdelkov. Hkrati so začele veljati zvišane 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric. Katarski premier in zunani minister Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani se je v Dohi sešel z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf je sporočil, da Teheran ne bo začel pogovorov o končnem mirovnem sporazumu med Iranom in ZDA, dokler se ne končajo sovražnosti v Libanonu. Washington pa ne odpravi sankcij na nafto ter sprosti zamrznjenih iranskih sredstev. Potovanja z vlaki so od danes dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so po novem v povprečju višje za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa je zdaj 12 evrov. Prevoz kolesa z vlakom se je podražil z 1,5 evra na 3 evre na relacijo. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene. S koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja Peta Metinija se bo v drevi začel 67. jazz festival Ljubljana. Na njem je doslej gostoval trikrat, tokrat bo v Križankah predstavil projekt Side Eye. Organizatorji med vrhunci festivala navajajo še koncerta ameriške pevke Didi Bridgewater in kantautorja Bilala. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne, močnejše nevihte. Obeti? V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto pa bo precej jasno in suho. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Ura je 10 in 4 minute. Tokratno oddajo Skladatelj tedna namenjamo skladatelju Urošu Kreku, vsestranskemu slovenskemu glasbenemu ustvarjalcu, ki ga prištevamo v tako imenovano prvo povojno generacijo skladateljev. Oddaje je pripravila Polona Ganter.
2: Skladatelj tedna.
3: Uroš Krek se je rodil leta 1922 v Ljubljani, kjer je najprej obiskoval gimnazijo, potem pa pod mentorstvom Lucijana Marije Škrjanca in Danila Švare študiral kompozicijo na Akademiji za glasbo. Z leti in desetletji se je izoblikoval v eno najpomembnejših glasbenih osebnosti na Slovenskem. Njegovo glasbeno ustvarjanje je v začetku trčilo ob tako imenovani socialistični realizem, nazor, ki je tehnično in slogovno obstal v romanticizmu, izrazno pa ustrajal pri poveličevanju družbenih razmer. Pa se je ta nova družbena resničnost tudi zares zasidrala v njegovo glasbeno ustvarjanje? Zdi se, da je postromanticizem, ki poleg neoklasicizma opredeljuje Krekov slog, predvsem izraz njegovega lastnega jaza, senzibilnosti, glasba sama pa svojo iskreno in neposredno govorico pove dovolj. O časih, ki so se zgodili, o časih, ki so in ki bodo. Začnimo zato z ekspresivno, čustev polno kompozicijo, ki je nastala v Krekovih poznih letih leta 1991. Prvi stavek z oznako Allegro Vigoroso iz sonatine za Godala Uroša Kreko bodo izvedli člani Komornega orkestra Slovenske filharmonije pod umetniškim vodstvom Andreja Petrača.

0: Neoklasicist z odtenki ekspresionizma, kot nekateri opredeljujejo Uroša Kreka, je svojo pozornost kljub pogosti uporabi klasične glasbene oblike vedno najprej namenil zvoku, tehtni, estetsko dovršeni melodiki, prefinjeni instrumentaciji in individualno prečiščenemu izrazu. To se kaže tudi v zanimivem tu in tam v barok zazrtem delu z naslovom Sonata Passacaglia, toccata con canzone, namenjenem klarinetu in klavirju. Krekov opus sicer obsega instrumentalna in vokalna dela, njegovo glasbeno ustvarjanje pa se je dotaknilo tudi dramske, scenske in filmske glasbe. Resnobne refleksije in radoživa muzikalnost, klasicistično jasno oblikovana misel in ekspresivna izraznost so dvojice, ki si v njegovih delih stojijo nasproti, hkrati se združujejo v nedeljivo celoto. Med njegova najboljša dela spadajo kompozicije za godalne instrumente in tista, ki jih je namenil vokalu ali zboru.
1: Pisanje za zbor je podobno pisanju za godalni kvartet. Nobene vrzeli, ki si jo naredil, ne moreš izbrisati ali prikriti, vse se sliši.
0: Je menil. Come Away je naslov zborovske iz cikla treh jesenskih pismi na besedilo Johna Graysona Browna. Pod vodstvom Andraža Hauptmana bo pel komorni zbor Ave.

Glasbeno ustvarjalnost Uroša Kreka muzikologi razvrščajo v štiri obdobja. Zgodnji neoklasicizem, ko si je avtor šele začrtal svoj slog in zajema prvo desetletje po drugi svetovni vojni. Sledilo je obdobje, ki ga zaznamuje vpliv ljudske glasbe, obdobje od leta 1970 do leta 1980, ko je v njegovih kompozicijah zaznati večji poudarek na melodičnosti ter zadnje življenjsko obdobje, ko je skladatelj v svojih umetninah združil in prepletel vse značilnosti prejšnjih. Vsa štiri obdobja zaznamuje nenehen razvoj, ki se pri Kreku ni nikoli zares končal. Kljub uporabi novejših kompozicijskih pristopov in mešanici različnih tehnik, pa njegova glasba ni bila nikoli označena kot eksperimentalna, kar je na primer glavna značilnost večine del njegovega sodobnika Primoža Ramovša. Sopran, alt, tenor, bas ali violina, viola, violončelo, kontrabas, dve zvočni družini, za kateri se zdi, da sta bili Urošu Kreku zelo ljubi. Bas pa je tisti, ki je pri obeh glaven, večkrat neopazen svojo globino in mehkobo, a vendar vedno navzoč. Morda ga je ravno to dejstvo spodbudilo k ustvarjanju kompozicije Kontrabasso Concertante za kontrabas in godala, pri kateri je kontrabasu namenil neobičajno vlogo. Prvi stavek z oznako preludio, tempo mosso, poslušajmo v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta, solist bo kontrabasist Zoran Marković.

Po končanem študiju kompozicije in dirigiranja na Ljubljanski akademiji za glasbo v prvih povojnih letih je Uroš Krek poleg urednikovanja na Radiu Ljubljana deloval tudi kot znanstveni sodelavec Glasbeno-narodopisnega inštituta v Ljubljani. Z njim je sodeloval vse do leta 1968, ko je bil kot profesor povabljen na Ljubljansko akademijo za glasbo. Desetletno delo ni ostalo brez sledov. Folklorno izročilo slovenskega etničnega ozemlja vse od Drezije do Porabja ga je zelo pritegnilo. Zbiral ga je, zapisoval in preučeval. V svojo glasbo je vpletal folklorne elemente, v nekatere skladbe bolj, v druge manj. Slovenske ljudske pesmi je tudi prirejal in med pevskimi zbori so se njegove priredbe dobro prijele. Avtor je torej s priredbami znal zadeti ljudskega duha. Koroško ljudsko z naslovom Se že svita Boden v njegovi priredbi bo zapel koroški akademski oktet.

0: Bogata glasbena zapuščina slovenske ljudske glasbe je obogatila marsikatero skladbo sodobnih slovenskih skladateljev. Globlji pogled v davno prebojeno ljudsko fantazijo in ustvarjalno moč slovenskega človeka pa je obogatil glasbeno poetiko Uroša Kreka. Skladatelj se ni omejil le na zbiranje in uporabo slovenskih ljudskih pesmi. Večkrat je posegal na ozemlje nekdanje skupne države Jugoslavije, zlasti Hrvaške. Tako je leta 1963 nastala zbirka petih narodnih, v katero je zajel območje Rezije, Prekmurja in Međimurja. Melodije iz teh obrobnih pokrajin imajo skupne lastnosti, zasnovane so na pentatoniki, značilna je uporaba ritmov v različnih kombinacijah, pevske linije so oblikovane jasno, z učinkovito projekcijo besedil oziroma izpostavljeno vsebino. Povojni čas pa ni bil posebej naklonjen ljudski glasbi. Za glasbene ustvarjalce tistega časa je značilno predvsem hrepenenje po novem. Brez dvoma tudi za Uroša Kreka, ki kljub novim kompozicijskim tehnikam s tradicijo ni želel povsem prekiniti.
1: Le pristni konzervativec zmore postati revolucionar.
0: Je z besedami fizika Wernerja Heisenberga razkril svoje ustvarjalno vodilo.
1: Kajti pristni konzervativec pozna bolečino protislovnosti starih teorij, da se mu nekoč odprotista oska zan edino veljavna vrata, skozi katera bo naravnal svoj korak.
0: Vse skozi se je izmikal možnostim, da bi v njegovo umetnost zašla kakršnakoli ideologija, v kompozicijskem procesu pa je, kot je izjavil,
1: nenehno imel v sebi človeka, ki bo nekoč poslušal te moje note.
0: Krekov umišljeni poslušalec je bil, kot je razvidno iz glasbe, najraje vpet med
1: nacionalno in osebno poetiko.
0: Ti dve govorici sta se pri njem stopili v enovit glasbeni jezik. Vigorozo za violino in klavir je nastal leta 1991. V izrazu je razgiban in bujen, z nekaterimi bolj umirjenimi in tišjimi mesti, ki predstavljajo kontrast osnovnemu razpoloženju. Oblika skladbe je fantazijska in se prepušča svobodnemu glasbenemu toku. Prva sta delo izvedla violinist Igor Ozim in pianist Aci Bertoncelj in v tej izvedbi ga poslušajmo tudi danes.

Če v skladbah iz Krekove mladosti tu in tam opazimo vpliv Luciana Marije Škarjanca, njegovega učitelja, pa v njegovih poznejših, predvsem komornih delih, včasih zaznamo vpliv Bartoka, naprimer v godalnem kvartetu iz leta 1979. A nič za to, njegova komorna dela so oblikovana prefinjeno in v vseh pogledih dovršeno. Godalni sekstet, po temi Franka Martena, zanimivo zasedbo dveh violin, dveh violi in dveh violončelov, je nastala leta 1990 na prošnjo ustanovitelja in umetniškega vodje godalnega seksteta iz Ciriha, slovenskega violinista Primoža Novšaka. Kot poklon Švici, kjer je bilo delo krstno izvedeno, je izbral temo iz švicarske glasbene literature. Zanimiva je tudi skladba z naslovom Kolovrat, ki je dobila ime po gradu Kolovrat, poznanem tudi kot Pirkovčev grad v Zasavju. Ob njegovi prenovi leta 1984 je bila skladba prvič izvedena. Slavnostne fanfare zaznamujejo začetek oziroma prvi stavek z naslovom Vabilo, temu sledita še dva, imenovana Počastitev in Poslovitev. Slovenski kvintet Trobil, ki bo delo izvedel, sestavljajo trobentača Anton Grčar in Stanko Arnold, rogist Boštjan Lipovšek, pozavnist Stanko Vauh in tubist Darko Roškar.

0: Postromanticizem in neoklasicizem, pogosto prepleten z ljudskim melosom, to je glasba Uroša Kreka. Občasno se je vendarle spogledoval tudi z modernizmom in dodekafonijo. Ne prvemu, ne drugi pa ni slepo sledil. Umetniško delo mu je pomenilo več kot le igra s kombinacijami v neskončnem zvočnem prostoru.
1: Redkost je skladateljski opus, ki bi s tako vzvišeno preprostostjo že zarana postal in ostal deležen hvaležnosti poslušalcev in izvajalcev.
0: Je ob njegovi smrti zapisal muzikolog dr. Leon Štefanija. Pa se zato zazrimo v skladateljevo mladost. Rapsodični ples je najprej namenil violini in klavirju. Prvotna različica je nastala že leta 1956, poznaje leta 1959 je na priporočilo tedanje Radio Televizije Ljubljana skladbo predelal za veliki orkester. Skladba je po avtorjevih besedah namenjena veselemu muziciranju. Danes bo zvenela v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Sama Hubada.

0: Slog Uroša Kreka zaznamujejo močne emocije. Ne preseneča zato, če je svojo ustvarjalno pozornost pogosto namenil godalom. Privlačila ga je izraznost, možnost njansiranja, ki ga po večini premora le še človeški glas, ki mu je bil prav tako ljub. Sonatina za godala, simfonija per arki, mouvement concertant, invenciones ferales in druga dela, med njimi druga sonata za violino in klavir, imenovana Spominjanja. Ta je nastala 48 let po prvi, ki jo je ustvaril še med študijem na Akademiji za glasbo. Naslov se nanaša na avtorjevo težko srčno operacijo. V treh stavkih sonate je izrazil tri različna duševna stanja. Emocionalnost na eni strani, na drugi pa čvrsta oblikovna zgradba se kažeta tudi v delu Invenciones Ferales, nastalem leta 1962 v spomin na skladateljevega očeta. Ostinatni vzorci se prepletajo z motiviko ljudske glasbe, na nekaterih mestih se je preizkusil v kompozicijski tehniki dodekafonije. Skladateljevo umetniško osebnost pa zaznamuje tudi izrazita in hkrati skromna distanca, najbolj seveda do sebe kot avtorja.
1: Sebe potisneš v ozadje, da postaneš svoj.
0: Je bilo njegovo življenjsko vodilo. Romantično, vihravo razkrivanje intime in razprave o sebi so bile Urošu Kreku tuje. Ob prejemu Prešernove nagrade leta 1992 si je skromno zaželel, da bi se
1: vtisnil slovenskemu narodu v spomin s svojimi skladbami.
0: Iskrena želja, ki se mu počasi uresničuje. Oddajo zato končajmo z eno izmed ljudskih pismi v njegovi priredbi. Prekrasni za prekrasen dan bi lahko dodali, čeprav govori o noči. Ncoj je pa ena lepa noč v izvedbi slovenskega okteta pod umetniškim vodstvom doktorja Mirka Cudermana.

pesmijo Nocoj je pa ena lepa noč v priredbi Uroša Kreka in izvedbi slovenskega okteta pod vodstvom dr. Mirka Cudermana smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravila jo je Polona Gantar.

Ura je 11, na vrsti sem poročila. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta včeraj vložila kazensko ovadbo zoper predsednico parlamentarne komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. V njej ji očitata, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik ne določa. Po uničujočih potresih v Venezueli pred tednom dni, v katerih je po najnovejših podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10500 pa je ranjenih, pogrešajo pa jih več tisoč, so reševalne ekipe včeraj izpod ruševin rešile živega 3-letnega otroka. Kot je sporočila jordanska reševalna ekipa, je deček prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je za vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini imenoval dozdajšnjega namestnika predstavnika Luisa J. Krishoka. Položaj bo zasedal do imenovanja novega visokega predstavnika, kar naj bi se po navedbah odbora zgodilo v 14 dneh. V Španiji je med junijskim vročinskim valom zaradi zelo visokih temperatur umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno, je danes poročil tamkajšnji zdravstveni inštitut. Španski vremenoslovci navajajo, da je bilo prvega pol leta v državi najtoplejšega od začetka meritev leta 1961. V naselju Debro v Laškem se je sinoči zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je z dovozne ceste zavijal levo proti Laškemu, ob tem pa je iz smeri Celja pripeljal 23-letni voznik osebnega vozila in poskušal trčenje preprečiti, a neuspešno. Vozilo 23-letnika je odbilo z vozišča, kjer je trčilo v drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, povzročitelj ni poškodovan. Vremenska napoved Agencije za okolje. Sprva bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Temperature bodo 29 do 36 stopinj Celzija. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo? Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte. Obeti? V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto pa bo precej jasno in suho. Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Ura bo 11:05 minut, sledi ponovitev oddaje Literarna matineja. O Cankarju in njegovem vrednotenju literature bomo spregovorili s profesorico doktorico Alojzijo Zupan-Sosič.

0: Ivan Cankar je nesporni klasik slovenskega leposlovja, po mnenju številnih tudi največji slovenski pisatelj. Njegova dela veljajo danes za zgled kvalitetne literature. So jih tako vrednotili tudi avtorjevi sodobniki? In kako jih je vrednotil sam? Je Cankar sploh razmišljal o razliki med bolj in manj kakovostno literaturo? In če je, s kakšnimi merili je vrednotil književna besedila? So bila njegova merila kakovosti sorodna tistim, s katerimi danes opredeljujemo tako imenovano literarnost besedil? O tem, tokrat predvsem s poudarkom na Cankarjevih romanih, z redno profesorico doktorico Alojzijo Zupan Sosič, ki se z Ivanom Cankarjem, njegovo leposlovno in neleposlovno zapuščino, poglobljeno ukvarja že desetletje. Pred mikrofon se me povabila Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, spoštovana gospa Alojzija Zupan Sosič, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Kot sem napovedala, danes govoriva o Cankarjevem vrednotenju književnih besedil, o njegovem pojmovanju kvalitete literarnih besedil. Temu danes rečemo literarnost. Cankar tega pojma še ni poznal, pa vendar predlagam, da zato za uvod, ker vendarle bova uporabljali sodobni jezik literarne teorije, predlagam, da začneva kar s pojmom literarnost in sorodnimi in se potem posvetiva Cankarju. Torej, o čem govorimo, ko govorimo o literarnosti književnih besedil?
1: Ja, literarnost je že zelo star pojem, v bistvu se že od ruskega formalizma naprej vleče, je pa vse skozi pridobival še druge konotacije. Če se je najprej ukvarjal samo s tem, kaj, torej kaj je literarnost, je potem še se obogatil z večjimi faktori, ki jih lahko pa nekako zvedemo na kje je literarnost. Tako da bi jaz malo povzela vse te stvari na kratko, ne, ker o tem bi lahko govorili celo vdajo.
0: Tako.
1: Torej, literarnost je lastnost, ki je prevladujoča v literarnih besedilih. Seveda se literarnost lahko pojavi tudi recimo v neliterarnih, naprimer v reklami. Včasih je celo zelo priporočljivo, da ima reklama literarne elemente, ker jih potem različni poslušalci in poslušalke oziroma gledalci, gledalke razumejo kot nekaj presežnega. Ampak to še ne pomeni, da je potem reklama literarno besedilo, kajti ti elementi niso prevladojoči. Če so pa prevladojoči v literarno besedilo, gre pa seveda za literarnost. Kaj je literarnost? Jaz sem jo določila kot premično kategorijo, se pravi kot presečišče znotraj besedilnih in zunaj besedilnih lastnosti. Glede na to, da so se pri nas tudi že različni teoretiki, naprimer jaz bom samo Jovana Pavirka, pa Matajc, torej omenila, recimo ukvarjali s tem, bi jaz samo povzela to, kar so že ostali delali in še te svoje stvari, ki sem jih jaz zraven pač doprinesla, povedala. Se pravi, mislim, da je znotraj besedilna literarnost sestavljena iz pet kriterijev oziroma iz petih meril. To so razdiralna ustvarjalnost oziroma dekonstrukcijska konstrukcija ali ustvarjalna razdiralnost, če obrnemo krog, potem polisemičnost oziroma večpomenskost, fikcijskost, autoreferencialnost in še seveda univerzalnost. Pri znotraj besedilnih lahko rečemo, da so to bolj ali manj stalne kategorije, se pa morajo vedno premešati oziroma nekako, ker sem rekla, da je presečišče, presekavati oziroma prepletati z zunaj besedilnimi kategorijami, te so pa naslednje. Literarna pogodba, literarna empatija, literarna intenca oziroma literarni namen, literarno vrednotenje in pa literarna kompetenca. Seveda je pa zdaj različno, kako jih premetavamo, kako recimo govorimo o njih, jaz sem zdaj povedala te abstraktne kategorije, se pa potem to lahko konkretizira. Recimo v znotraj besedilni literarnosti lahko rečemo, da gre za preplet motivno-tematskih in stilnih kategorij. Ne? Torej, vse te stvari lahko bolj konkretiziramo, jaz sem zdaj pač povedala bolj abstraktno.
0: Ja. Zakaj pa je pomembno, da prepoznavamo literarnost?
1: Ja, mogoče se še spomnite malo nazaj, ne, v postmodernizmu se je začelo na veliko razglašati, da ni več pomembno govoriti o literarni kvaliteti, ker literarnost lahko, čeprav ni to povsem sinonimno, nekako uporabljamo tudi kot kategorijo za literarno kvaliteto. Torej, postmodernizem je nekako nagovarjal nas vse, da ni potrebno več vrednotiti, da je vse enako kvalitetno, da smo vsi lahko pisatelji, vsi smo lahko mesarji, vsi smo lahko piloti. Se pravi, da je vse relativno, ker se seveda kmalo pokazalo, da to ni res, ker tudi v postmodernističnem kanonu so izbrali bolj kvalitetna besedila, recimo Eka, Ime rože, Ziskinda parfum in tako naprej. Torej, zakaj je potrebno? Potrebno je absolutno, ker imamo megalomansko produkcijo. Kako bomo recimo izbrali izmed 220 pesniških zbirk, pesniško zbirko, kateri se bomo bolj natančno posvetili, naprimer pri pouku ali v literarni delavnici. Najbrž ne bomo vzeli kar eno, en, dva, tri, a ne bomo prešteli, katera je na tretjem mestu ali po priimku, pač bomo vzeli po literarni kvaliteti. Zakaj je še literarna kvaliteta ali literarno, zakaj sta še pomembna? Zato, ker v bistvu glede na nju, torej glede na literarno kvaliteto oziroma literarnost določamo tudi kanon, vsaj naj bi se, ampak vemo, da večkrat niso samo, da ni samo literarna kvaliteta na žalost v spredju. Potem v, recimo v literarno socializacijo v šolah, torej na vseh stopnjah se upošteva literarnost oziroma literarna kvaliteta na različne sezname, za priporočilne sezname, torej na več nivojih. Je pa to zelo pomembno, se mi zdi v današnjem času, ko na žalost temeljimo na nagradah. Jaz pravim na žalost, ker ta sistem se mi ne zdi najboljši, ki ga imamo danes, ker pač avtori in avtorice dobijo različne štipendije, subvencije, podpore, statuse na osnovi literarnih nagrad. Literarna nagrada pa mora biti določena glede na kvaliteto oziroma na literarnost. Ne? In tukaj mislim, da pa moramo biti res previdni in pošteni, če že recimo, ne vem, prej smo kar tako povprek vrednotili, se mi zdi, da to ne bi smeli, zato ker dejansko potem nekaterim avtorjem in avtoricam popolnoma zablokiramo njihovo samostojno pot v umetnost, hkrati in pa tudi recimo življenjske pogoje onemogočimo, ne? Torej tudi eksistencialno jih onemogočimo.
2: Kaj pa trivialnost? O čem govorimo, ko govorimo o trivialnosti in v kakšnem razmerju do literarnosti jo opredeljujemo?
1: Ja, v bistvu, če gledamo na literarnost kot na nek literarni sistem, na nek večji literarni sistem, potem lahko rečemo, da je trivialnost podsistem. Ne, prav tako obstajajo vse skozi že trivialna besedila in literarna besedila. Za trivialna je bilo že od vsega začetka značilno, da so prilagojena oziroma primerna bolj za širše množice in seveda je pravilno, da so, ker podpirajo tudi ostale žanre, ostale vrste, ki jih mogoče literarna besedila ne bi vključila, ampak je pa potrebno, po mojem, še vedno ločevati, tudi če recimo nagrajujemo kriminalko, a ne, ki je bila včasih razumljena kot trivialen žanr, je danes, če je modificirana, lahko tudi kvalitetno besedilo, moramo seveda opazovati, koliko je trivialnih lastnosti v njej in ni zdaj kar vsaka kriminalka vredna nagrade oziroma kar zdaj zaradi tega, ker bi radi čim prej spravili čim več žanrov na raven literarnosti vredna neke medijske pozornosti recimo.
2: Je pa trivialnost tudi premična kategorija?
1: Trivialnost je tudi premična kategorija, jaz sem jo določila spet na osnovi petih kriterijev, torej znotraj besedilnih in petih zunaj besedilnih. Zunaj besedilni bodo bolj enostavni, če jih recimo določim, če sem prej govorila o literarni pogodbi, tukaj gre zdaj za trivialno pogodbo, prej je bila literarna empatija, tukaj gre za trivialno empatijo, literarna intenca, trivialna intenca, literarna kompetenca, trivialna kompetenca in literarno vrednotenje se zdaj spremeni tukaj v trivialnem sistemu, seveda v trivialno vrednotenje.
2: Kakšen pa je bil, bom zdaj prišla kar k Ivanu Cankarju, kakšen je bil njegov odnos do vrednotenja literature in kako pomembno je bilo zanj ločevanje med bolj in manj kakovostnimi literarnimi deli? Pa morda še nekaj o tem, kakšno pojmenovanje je sam uporabljal za omenjene kategorije.
1: Ivan Cankar bi lahko čisto preprosto delal tako, kot večina ljudi dela. Pisal in se ne bi oziral, kaj delajo drugi, ampak on je bil po svoji naravi tudi mislec, torej ni bil samo umetnik, ampak mislec in kot mislec se je čutil zavezanega, da tudi poskrbi za to, da bo slovenska književnost kvalitetna. Torej ne samo, da jo pišemo, smo bili veseli, da je bilo več književnosti v času moderne, ampak da je tudi kvalitetna. Zaradi tega se je vse skozi tudi prizadeval, da je recimo v različnih krožkih, v različnih svojih ocenah, bi lahko temu rekla tudi kritike, na začetku, že od leta 1897 do 1899, torej še zelo mlad, je že pisal kritike in se mu je uspelo že v 3 letih zameriti skoraj vsem, ki so takrat pisali. Si predstavljate, da če ti kot mlad napišeš nekomu ali pa poveš, da njegovo delo ni kvalitetno, seveda je argumentiral, on je govoril z neke osebne, recimo, zamere ali karkoli, recimo Fundku, Cimpermanu, Paulini Pajka, ne, je napisal, pač, katere stvari niso kvalitetne, takrat so bile pa one, torej te osebe, ki sem jih zaimenovala, zelo cenjene. V Črtici zjutraj jih celo imenuje mrtvi na prestolu. Zakaj mrtvi? Ker je točno vedel, da čez nekaj let ne bo njihova literatura nič pomenila, nula, nula, nula. A ne? Ampak takrat so bili pa cenjeni in ne, ki je pa, nihče ni smel tudi podvomiti v njihovo kvaliteto, medtem ko Cankar je seveda to delal. A ne? Zakaj? Mislim, da tudi ne samo zaradi svojega značaja, pa tudi, ker je najbolj poznal od vseh naših ustvarjalcev takrat filozofijo tistega časa in tudi ideje tistega časa, naprimer Ničeja. Niče je sam v svoji filozofiji predvideval osebni pristop oziroma avtobiografskost in preko avtobiografskosti vrednotenje. Torej, oba, Nietzsche in Cankar, sta zagovarjala interpretacijo, sta zagovarjala izstop iz sebe preko sebe in preko vrednotenja. Se pravi, če vidiš, da so okrog tebe ljudje, da piše nekvalitetno, pa so tvoji kolegi in tudi, če so tvoji prijatelji, to povej. To, malo si oglejmo okrog nas, koliko je to možno. Naprimer, povem samo eno legendo, kako je recimo kritiziral Župančiča, sicer je Župančiča zelo cenil kot pesnika, ampak potem čez čas sta se malo oddaljila in tudi njegova poetika se mu je že zdela preveč monolitna pa preveč ponavljajoča se. Župančič te kritike ni sprejel in sta se potem tudi sprla in ko se Cankar pele z vlakom, nekam se pač pele, ne vem točno kam, prisede na gospa in se začneta pogovarjati o vseh stvareh, tudi o Župančiču, ker zanimivo je to, da se Cankar zelo rad pogovarja o ženskami, zakaj, ker so zelo veliko brale. Znatno več kot moški. In je vedno kaj predebatiral o tem in potem gospa reče, ja sem, zakaj pa vi zdaj govorite Župančiču, če ste pa njegov sovražnik? Pa on pravi, ne sovražnik, jaz sem ga samo kritiziral, jaz ga zelo cenim, on je moj prijatelj, če pač sva zdaj skregana, ampak jaz samo povem, kar mislim, da je narobe. In recimo v tistem času še ni uporabljal seveda izraza literarnost, a ne? Kot je bilo za tole vprašanje, ampak je govoril o tem umetnost, se pravi, Fundek, Cimperman, Paulina Pajk so neumetniki, tako je on imenoval tiste, za katere se je njemu zdelo, da niso umetniški. Za marsikoga je pa tudi uporabil izraz trivialen, torej pišeš trivialno, ali recimo, ko je v svojem pismu Govekarju pisal, ali vi sploh tam dol nič ne berete. Torej, ali berete samo feljtonske nemške romane, se pravi, ne svoje kritike oblikovati na osnovi feljtonskih, torej trivialnih romanov. Dajte brati kaj kvalitetnega, dajte malo se razgledati okrog, ne samo tisto svoje prijatelje podpira, torej dajmo pisati kvalitetno, ker slovenska književnost si zasluži, da ima kvalitetna dela.
2: To razliko med popularno, trivialno umetnostjo in, bom rekla zdaj, kvalitetno oziroma recimo med tistimi literarnimi deli, ki se pač odlikujejo z svojo literarnostjo. To je tematiziral tudi v svojih leposlovnih besedilih. Pa bi vas najprej vprašala, v kakšni meri recimo lahko iz leposlovnih besedil potem sklepamo na njegovo lastno razumevanje, bodi si trivialnosti, bodi si literarnosti. V mislih imam pa seveda to, a ne, da pač stališč posameznih likov ne kaže enačiti neposredno z avtorjevimi oziroma vsaj ne brez razmisleka in argumentiranja.
1: Ja, seveda najlažje bi zdaj njegovo stališče in tudi najbolj verodostojno bi to preverili v kritikah njegovih oziroma tudi v esejih, recimo potem ti najboljši esej so zbrani v Beli krizantemi. Ampak Cankar je vrednotil tudi v svojih delih in to je recimo zelo pomembno. Jaz bi to naštela samo dve deli, ki se direktno navezujejo na romane, ker pa danes govorili o romanih in sicer to je Črtica nenapisani romani in pa roman Gospa Judit. V Črtici nenapisani romani nekako daje svoj kredo oziroma svoj literarni kuš, če lahko tako rečem, v usta trebušastemu znancu, tako da tu zdaj seveda ne moremo čisto natančno reči, da je to vse njegovo, torej da je to Cankarjev. Vendar, če malo poznamo njegovo življenje, recimo jaz bi sploh bila zelo vesela, če bi se nekdo ukvarjal s kritikami, ker tam v teh kritikah njegovih je vse zapisano, kakšna ne bo kritika. Sploh ni treba, mislim, in to je res sodobno, to ni recimo prilagojeno samo za začetek 20. stoletja. No in recimo v tej Črtici nenapisani romani vidimo, da dejansko ta znanec, ki ima rahlo tudi drugačno mnenje od Ivana Cankarja, vendarle razmišlja o snovi, torej kaj naj bo snov za romane. A ne? In pravi, da tista devetkrat zamešana mešanica ljubezni, umora in samomora, ne more priti upoštev, ker to je pač iz trivialnih romanov. In to je očitno takrat še vedno zažigalo po Sloveniji, a ne? In so ljudje to brali in glede na to so tudi vrednotili. Hkrati potem tudi ugotavlja, kaj bi pa potem bilo, recimo, a ne? Kaj bi bila lahko tista snov ali pa tema romanov. In pravi, eno tako impresionistično misel pravi, vse, kar se dogaja od Cestne svetilke do Leščerbe. Se pravi, izpostavi, da ne moramo gledati samo zgodbo, kar je recimo trenutno danes, a ne? Ko vidim, da se tudi vrednoti samo glede na zgodbo, ali je zgodba recimo, ne vem, ali je v ospredju neka ranjena oseba, ki rešuje svoje življenje in bolj je ranjena, pa nekako, če še sumimo, da je del recimo ranjenosti tudi avtorjeva ali pa recimo avtoričina prizadetost, bolj to nagradimo, ker v bistvu so potem nagradili njeno žalost in trpljenje, ne pa kako je to žalost in trpljenje oblikovala. A ne, tukaj Cankar nekako se hoče izviti iz tega ven, a ne, izviti samo zgolj iz teme, torej ne moremo nagrajevati samo temo, ne moremo meniti, da je samo tema nekaj, kar je recimo literarnega, ampak tudi kako je to narejeno. Ne. Seveda on to z impresionistično filozofijo to razloži. V Gospa Judit je pa to še bolj jasno, kjer se ven on v predgovoru podpiše. Torej, to je ena izmed redkih sploh, to je kurioziteta pri nas, da avtor v tem času napiše predgovor in se podpiše, torej i.c, a ne? Ni nobenih dvomov, da je to Ivan Cankar. A ne? In tam tudi že svoj kredo pove, kaj jaz mislim, da je kvalitetna književnost. Jaz bi tukaj vam samo, zdaj jaz si ne moram kaj, ne? Da ne bi nekaj prebrala, iz Gospe Judit in pravi, takole, kaj bi človek še govoril, če ljudje zahtevajo, kdo bi se jim upiral? Vsa pravica je njihova. Pravijo, da je na umotvoru umetnost postranska reč, glavna pa, da je blag namen in moralno besedilo. Če tega ni, da je treba pognati preko praga umotvor z umetnikom vred in da umotvor ni ustvarjen za zrele ljudi, umetnosti želje, temveč za koga? Vrah vedi, za neki tako imenovani narod, ki sicer ne kupuje knjig in jih ne bere, ampak ki je kljub temu močeč in strok sodnik umetnosti in še mnogotirim drugim stvarem. Tisti narod je velik kujon. Sam ne spregovori nikoli. Ne vidi ga človek, komaj da ga duha. Zagovornikov pa ima veliko število vestnih in ognjevitih zagovornikov. Z dolgim in mrkim obrazom si ogleda zagovornik v motor, zamaje z glavo na desno, zamaje na levo ter zdigne kazalec. Kar se mene tiče, bi dejal, da je tale umotvor resničen umotvor. Prijeten je po obliki in sočnost po vsebini. Ampak kaj pa reče narod? To ni za naš narod. Naš narod ne pokvarjen, kakor je. In dolga pridiga in tako naprej ne bom brala. Vidite, kako v bistvu, tudi prebrala sem tako, da se čuti ironija, ne? Kako v bistvu Cankar pove, da je bil pravzaprav prizadet zaradi kritike Hiše Marije Pomočnice, o kateri bova še govorili, in je odgovoril na celotne kritike, ki jih je takrat prebral s tem romanom, torej z Gospo Judit, in v predgovoru hoče pokazati, kaj je prava literarnost, ki je takrat imenuje umetniškost, umetnost, in sicer meni, da absolutno v pravo literarnost oziroma literarno kvaliteto ne spada didaktičnost, torej naš narod, kritika še vedno želi, da bi umotvorne to umetniško delo poučevalo. Didaktičnost, ne, to je isto. Potem ne gre moraliziranje, še vedno si želijo takrat Slovenci, ne, da bi bila glavna oseba moralna, ampak v tistem takratnem smislu bom tudi povedala, koliko moral recimo Cankar našteje, to je res zabavno. Hkrati pa, da bi bila zabavna, ne, to pa je tisto, kar je značilno za trivialno književnost. Torej, trivialna književnost naj bi poučevala, naj bi zabavala, naj bi bila eskapistična in naj bi seveda samo zavijala določene stvari v nek papir, recimo nek takšen celofan, ki ni pregleden. Pri moralah bi se malo zaustavila, ne, Cankar je pač tukaj na stališču Ničeja, ne, ni ena sama morala, pač pa zagovarja moralni perspektivizem. V Črtici zjutraj celo piše takole: sicer obstajajo za Evropejce tri morale, se pravi cerkvena, narodova oziroma bi lahko rekli državna morala in obča morala, ki se že vleče pač od začetka civilizacije naprej. In on potem cinično oziroma ironično dodaje, ampak mi Slovenci imamo še eno, se pravi, mi imamo pa štir, mi smo pa zmagovalci, se pravi, kaj to pomeni? Mi res moraliziramo še pa še pa še. In v umetnosti ni moraliziranja. V Gospe Judit pravi takole: roman ni ogledalo, torej zanika realistično flauberovsko pozicijo, ne, ki jo zagovarjajo nekateri še danes. Ne. Se pravi, ni ogledalo, ki hodi po svetu in odseva. Lahko je tudi ogledalo, ampak umetnost je ogledalo, ki hodi pred nami in nam kaže pot. Ne narod. Narod ne sme kazati pot umetnosti, umetnost mora kazati pot narodu. Obrneno je razmerje in to je Cankara vedno bolelo, da pač Slovenci tega niso razumeli. Mislim, dobro, nekateri ja, seveda, nekateri prijatelji, je bilo nekaj seveda kritikov, ki so to razumeli, ampak šele kasneje, ne na začetku Cankareve poti.
2: Mm-hmm. Kakšen odziv je doživel s takimi prepričani?
1: Mm-hmm. Lejte, Regali, ne? Josip Regali je že zelo zgodaj napisal, v bistvu eno tako, kako bi rekla, pomirevalno kritiko, ne? Pravi, Cankarja široke mase ne umejo, torej ga ne razumejo, ampak ne bomo zdaj krivili ne Cankarja, ne bomo krivili širokih mas, kaj ti široke mase so še vedno navajene, Josipa Jurčiča, ne? Torej, Josip Jurčič, njegov roman Deseti brat, je seveda po vseh kriterijih današnjega vrednotenja dokaj trivialen. Ampak je naš prvi roman, bodimo veseli, da ga imamo in to je to. Moramo pa to preseči, ne? Narod se razvija. Ne bomo zdaj Josipa Jurčiča ta stil še gojili v 21. stoletje, recimo. Ne? Kaj pa pravi Regali, kakšna je rešitev? Mi rabimo močne kritike. Močne kritike, ki bodo razumele Cankarjev stil, Cankarjevo prizadevanje in ki bodo tudi to pravilno vrednotile. In na žalost jih je bilo zelo malo. Recimo, samo da povem, Hiša Marije Pomočnice, nobene pozitivne kritike roman ni doživel takrat, ko je bil izdan. 1904.
2: Kaj pa so pričakovali, recimo, kritiki takrat? Govorim seveda o teh, ki niso imeli posluha za Cankarjevo literaturo ali pač morda tudi širši krog bralcev, kaj so pričakovali od literature tako v splošnem, kolikor pač to lahko zajamava, ali pa morda kaj jih je tako zmotilo pri Cankarju?
1: Ja, že Preširen je napisal, ne, v svoji glosi, da mu očitajo, kaj za vodnikom ne hodi. Ne. Se pravi, še vedno so nekateri želeli, da bi veljalo načelo dulce et utile, prijetnost koristnika. Ne. Ampak to prijetnost koristnim, to je pa načelo trivialne književnosti. Ne. Ti moraš, če hočeš zgojiti bralca in bralko, moraš dati recimo življenje, ki je v spletu radosti in bolečine, ne, torej ne vso bolečino zamazati oziroma jo izmakniti. Ne. Zato so tudi stalni očitki, Cankar so stalno očitali, da je pesimist. A ne, da je preveč pesimističen, da se tega pač ne da brati. Kasneje, ko so seveda kritiki ugotovili, da stil je pa nepremagljiv, a ne, da takšnega stila nikjer ni, so mu napisali tako, kot sem prej prebrala. Ne. Uh-huh. Stil je sočen, ja, stil znaš pisati, ampak še vedno nisi naš, ne? Še vedno nimaš slovenske duše. Ne, to je bilo tudi največkrat mu očitano. Ne. Zakaj? Zato, ker si preveč pesimističen, mi Slovenci smo optimistični, smo resni, ti se preveč hecaš, ti preveč ene stvari daješ. Pa še to, ne. Jasno, lotil se je teme, ki je bila takrat za pretežno katoliško bralstvo izredno blasfemična, to je erotika. Ne. Erotika pa vemo, da je vedno najbolj subverzivna, vse vemo, kaj se je zgodilo z njegovo erotiko, se pravi s pesniško zbirko, in hkrati je erotika ni takrat ugasnila pod plameni zažiganja te knjige. Erotika je v vseh njegovih knjigah plamenela naprej, kar je neverjetno jezilo kritike. Naprimer, Kobal je v Hiši Marije pomočnice, ki je pravzaprav obsodba celotne kapitalistične družbe, videl samo, on je rekel, pretanjeno pornografijo. In ta kritika, ki je neargumentirana, izhaja tudi iz osebnega maščevanja avtorju, se še danes imenuje kobalovska kritika. Torej, nekaj napišeš, da človeka zasvinjaš, to ljudje preberejo, ker nimajo časa, se seveda ne ukvarjajo s tem, ali je to res ali ne. Ti si človeka zasvinjal, Cankar pravi, splunil si me na sukno v predgovoru, a ne, in si potem odšel. Torej, kobalovska kritika je nekaj, kar delamo iz osebnih nagibov, brez argumentov. Ne, torej, če smo povedali, da je negativno, Cankar je bil zelo vesel negativni kritik, ampak da so bile argumentirane.
2: Ker bova v glavnem govorili o romanih njegovih, koliko romanov je napisal Ivan Cankar?
1: Ja, to je še vedno danes včasih ta številka, jaz bom povedala magično število, ne, ker sem to tudi dokazala, še vedno je za nekatere sporna, nekateri še vedno recimo določene romane imenujejo povest, vendar je recimo za Cankarja bilo značilno tudi, da je sam opredelil svoje delo, ko ga je pisal, predvsem ko je recimo Šventnerja prosil za denar, takrat je recimo, ko je poslal na primer 2-3 poglavji za to, da mu je pokazal, kaj piše, je že napisal, pišem roman recimo. Zelo redko je napisal, pišem povest, je pa večkrat napisal, pišem povest v romanu Krišna gori, o katerem bova še tudi govorili in seveda vemo zakaj. Torej, glede na to, kako danes definiramo roman, je Cankar napisal 10 romanov. In to se mi zdi res ena taka lepa številka, zaokrožena številka, so si pa zelo, zelo različni ti romani med seboj.
2: Kakovostno tudi?
1: Ja, jaz bi rekla, da so vsi literarni oziroma vsi literarno kvalitetni, vendar bi recimo izpostavila dva, ki sta najbolj kvalitetna in potem enega, ki pa dejansko ni tako kvaliteten in vse to, ne boste verjeli, se Cankar to že zavedal. Ne? To ni tako recimo kot danes pri nekaterih slovenskih sodobnih avtorjih sledima. Ne? Bolj je napisal slabši roman, bolj on trdi, da je ta boljši, ne? In se nekako ne pusti prepričati, da je bil tisti prejšnji kvalitetnejši. Torej, za noben svoj roman ne bo rekel, da ni kvaliteten, medtem ko Cankar je povedal, ne, da je Krišna gori njegov najslabši roman, da ga je pač napisal zato, da bi bili vsi zadovoljni in je tudi, ko je pisal Matici, ne, ker je pri Slovenski matici išel ta roman, je pisal, zdaj pišem nekaj, kjer bodo vsi zadovoljni. Torej, tudi katoliško bralstvo, ki ga je bilo največ takrat, tudi na to je računal in zato je tudi toliko, recimo, te katoliške ceremonialnosti vnesel v ta roman.
2: Ni pa bil ta roman vrednoten kot najslabši med njegovimi takrat, za časa izida, ne?
1: No, se pa poglejte čudo, ne? Njegov najkvalitetnejši roman, torej Hiša Marije pomočnice, je dosegel 0-0 pozitivnih kritik, a ne? Roman Krišna gori, ki pa je najmanj kvaliteten, tudi če ga primeramo recimo z kratkimi pripovedmi, recimo tudi tam je znatno manj kvaliteten kot kakšna zbirka kratkih pripovedi, torej črtic, je pa dosegel največ, oziroma če se jaz spomnim, so skoraj vse kritike pozitivne. In kaj zelo hvalijo Slovenci, iz tega potem lahko vidimo, kaj so takrat cenili. A ne? Hvalijo, da je končno optimističen, hvalijo, da je v ospredju tema, ki ni tako problemska, se pravi ljubezenska tema, in hvalijo to, da je pač glavni lik zelo moralen. Zdaj pa, če greva od začetka, pesimizem, a ne? Cankar so očitali pesimizem, ampak dejansko jaz sem to pisala v članku 10 stereotipov o Cankarju, to sploh ne drži. Cankar izhaja iz Ničejevega pogleda na svet, kjer je stalno pesimizem se kombinira z optimizmom, torej gre za pesimistični optimizem in optimistični pesimizem. V bistvu pa Cankar nenehno prehaja po treh fazah. Torej, vsi njegovi liki gredo skozi te faze. Idealizem, nihilizem, fatalizem. Kar lahko obrnemo nazaj na Prešernovo triado. Up, brezup, vztrajanje. Torej, stalno se gibljajo na teh koordinatah. Seveda, nekateri propadejo, večina jih propade, tudi zaradi tega, ker dejansko Cankar odslikava takratni svet, ki niti najmanj ni bil idealen za večino slojev, ne samo za nekatere sloje je bil idealen. Potem sem rekla ljubezensko temo, tukaj je ljubezen glavna. Zanimivo je to, da sploh niso kritike opazili, da je v bistvu zelo pomembno to, da končno umetnik enkrat uspe. Ampak jih je bolj zanimalo to, da sta se pač lika, ne, Hansa in Mate na koncu združila in so šla lepo skupaj v svet. In morala. Torej, gre za glavni lik, to je ženska, Hansa, ki je zelo moralna in je narejena po pravzaprav, bi lahko rekla, kopitu katoliškega dekleta v tistem času. V tistem času se je namreč, torej na začetku 20. stoletja, že začel oblikovati feminizem in proti feminizmu se je, je bilo potrebno izoblikovati žensko, ki pa je absolutno drugačna, kot so bile takrat feministke. Torej, nastane v tistem času, Edmond recimo o tem piše, femme fragile. Femme fragile je krhka ženska. Torej, tukaj je Hansa 15 let stara, je še otrok, ubogljiva je, hkrati pa prevzame vso odgovornost mateta, ki je umetnik, na svoje rame. Se pravi, prevzame materinsko vlogo. Čeprav je stara 15 let, seveda še ni mati, bo mogoče potem, ampak se obnaša prav tako kot že zelo uveljavljen lik Franske leta 1902, seveda nastane roman Na klancu in Fransko so Slovenci sprejeli. In tukaj so seveda spet Hanco sprejeli za odprtimi rokami, ker gre za lik, ki se žrtvuje, ki za moškega naredi vse, moškemu tudi vse odpusti.
3: Svetniški lik,
1: torej po marijanskem kultu je narejen, tako kot je recimo tudi Franska narejena po marijanskem kultu. Ker pa se je Cankar zavedal, kaj si ljudje želijo, je pa kljub temu malo, kot je bil inovativen, vendarle malo ta lik recimo Franske ni toliko prilagodil, tega pa je, da mu je dal neko notranjo moč in tudi to, da je ona znala organizirati tudi, torej se je pripravljala na izhod iz svoje situacije in je tudi potem ta izhod izpeljala, ko odide skupaj z matetom ven, torej v širše okolje, torej noče biti več v tem zatohlem arhaičnem okolju.
2: Na vrednotenje se potem spremeni, ne, Cankarja oziroma njegovih del. Uh-huh. Kdaj se pojavi prva pozitivna kritika romana Hiša Marije Pomočnice in kako se potem to vrednotenje s časom uveljavlja? Skratka, govorim zdaj seveda o tem vrednotenju, kjer je Hiša Marije Pomočnice na enem polu, že omenjeni roman Križ na gori pa na drugem polu, še vedno literarne kvalitete, pa vendar nekoliko niže.
1: Uh-huh. Ja, Križ na gori ima sigurno več trivialnih elementov. Jaz recimo nisem še govorila o tej katoliški ceremonialnosti, ne? Naprimer, že začne se v cerkvi, Hansa je Mežnarjeva hči, zvoni, a ne, v naslovu je že križ, ampak tu je spet Cankar vendarle pazil, da ni padel v ta ceremonialni kič, ampak je pravzaprav izstopil z tega, ker ima križ več konotacij, nima samo katoliškega odpuščanja, trpljenja in tako naprej, ima več konotacij. No, kasneje je bila tudi ena kritika, recimo Hiše Marije Pomočnice, ki je pač ugotovila, da gre za kritiko kapitalizma, ne, to je bila bolj levo smirena kritika, ampak prava, tista, ki pa je res vse kvalitete prepoznala, je bila pa šele čez 20 let razprava Izidora Cankarja, torej njegov bratranec, je te stvari prekvalificiral, če lahko tako rečem, in se nam je zgodilo podobno, kot se je zgodilo Flauberju. A ne? Flaubert 1857 napiše Gospod Bovary in takrat je bila recimo Fanny, ki jo je Fedo istega leta napisal, znatno bolj uspešna, prevedena več kot 20 jezikov, Gospa Bovary pa na sodišču, kot vemo, in ni bila tako popularna, tudi jo niso na začetku še prevajali. Kasneje, čez 20 let, pa ravno tako doživi revizijo in še danes vemo, da se marsikaj ravno na, recimo, Gospe Bovary učimo. Ne? Učimo se recimo tudi nekega posebnega tipa personalnega pripovedovalca, ki je recimo šele takrat se začel oblikovati. Medtem, ko Izidor Cankar končno recimo v tej razpravi o Ivanu Cankarju, torej v Hiši Marije Pomočnice, več nitk skupaj potegne in ugotovi, zakaj je to presežno delo. Jaz bi tukaj recimo povedala, da je po moje bilo res Cankarju zelo hudo, vse on je bil navajen kritika, ne, to je vse vedno letelo po njegovi glavi in se je tudi malo distanciral, malo je bil ironičen, ampak ravno to delo je pa pisal, to je moja Schmerzkind, ne, se pravi, to delo imam jaz najrajši od romanov in ravno potem največ udarejo, seveda mu ni bilo čisto enostavno. In tudi je bil prizadet, ko so se najprej spravili na pornografijo. Se pravi, niso videli tega, da te deklice trpijo, ampak so videli samo to, da so ta dekleta predstavljena kot seksualna bitja. To je prvič v slovenski književnosti, da je otrok ali pa recimo otrok v vstopu v adolescento, torej ko je na pol odrasel, na pol otrok prikazan kot spolno bitje. Torej, otrok ni več zgolj neka naivna idealizacija nekoga, ampak otrok razmišlja tudi o spolnosti, ker je povsem logično. Seveda tukaj vidimo tudi poznavanje Freuda. Ne? Skratka, roman je tako kvaliteten, da še danes ne vidim romana, ki bi bil tudi strukturno tako dobro zgrajen. Torej, ne samo, kaj vse si upa povedati in komu in zakaj, ampak tudi, kako je to narejeno kot kompozicija. Glede tega bi pa malo upravičila takratno slovensko bralstvo. Seveda, mislim, da bralni horizont takrat še ni bil primeren za to delo in zato ga tudi pač niso mogli sprejeti. Tega pa se seveda ne bi nadejala od kritikov. Kritiki bi pa morali imeti horizont malo bolje izgrajena. Ne? Če običajno bralstvo ni znalo to preceniti, bi po moje kakšen kritik vendarle moral prej kot čez 20 let.
2: Če pogledava zdaj še malo bolj nasplošno, ne tako zelo podrobno, kaj je tisto, zaradi česar Cankarjev opus danes, govorimo o romaneskem opusu, kot sva dejali, ne, da ne bova vsega prepletli zdaj, kaj je tisto, kar dela ta opus ne samo zelo kakovosten, pač pa izjemen?
1: Ja, jaz mislim, da je ta njegov opus res izjemen, zaradi tega, ker je inovativen na več področjih in sicer ne samo, da je uvajal nove teme, a ne, tukaj so že prej rekli demitizacija, torej poskušal je demitizirati otroka in mater. Seveda, Slovenci to demitizacijo matere niso sprejeli, zato so še vedno sprejeli kot najpomembnejšo mater Fransko, torej Franska po marijanskem kultu narejena. Istem času on že piše Gospo Judit, istem času že piše Hišo Marije Pomočnice, ker so matere povsem drugačne, ker so matere tudi, ki nimajo otrok, oziroma ženske, ki nimajo otrok, ker so matere, ki se ne žrtvuje povsem za otroka, ki vedo, da so še druge vloge, da ni samo materinska vloga. Torej, to demitizacija različnih stvari, uvajanje tabu tem, kot sem že prej rekla. Potem pa tudi velik pregled, torej Cankar je točno vedel, kaj mi imamo na tem področju in kaj ne. Oni uvajajo recimo nove stile oziroma, kako bi temu rekla, nove oblike. Naprimer, prvi simbolistični roman Na klancu seveda napiše Cankar. Cankar tudi ve, da čisti simbolizem pri nas, kot pravi tam doli, a ne, mi moramo še po sistemu Tolstoja pisati. Torej, pri nas dekadenca ne bo šla kar tako. A ne? In imamo še toliko stvari za narediti. Vidite, on je pragmatičen. On res želi, da ne bi mi samo nekih vplivov iz tujine vlekli, a ne, ker to je copy-paste, mi hitro vidimo nekoga, ki je neznan, pa ga recimo kopiramo. Tega Cankar ni delal. Ampak se je hotel prilagoditi na naše okolje. Se pravi, ta njegov preplet realističnega in simbolističnega dekadenčnega stila se mi zdi odličen. Potem je videl, kateri žanri, recimo jaz bom zdaj samo za roman, recimo pri nas primankujejo. Ne? Primankuje pravi ljubezenski roman, ker mi smo prej imeli res tega tako imenovanega malomeščanskega In to seveda Cankar napiše. Nismo imeli pravljičnega romana, napiše prvi slovenski pravljični roman, Milan in Milena, prvi proletarski roman oziroma delovski roman, to je Na klancu. Potem prvič postavi žensko kot avtonomno osebo, Govekar je sicer prej že postavil žensko, samo ta ženska v romanu Krvi. Govekar je sicer prej že postavil žensko, samo ta ženska v romanu Krvi ni bila avtonomna oseba.

0: ker je 14 otrok, ki so glavni liki, pa je to roman za odrasle, to je spet nekaj novega. Se pravi, dejansko je imel velik pregled in tudi hotel je, da bi tudi ostali nekako se izoblikovali, zato je tudi stalno kritiziral našo literarno sceno.
1: Če pogledava samo za trenutek, da zdaj to povzamava, se odgovorili ste mi že, ne? Torej, če samo za trenutek zdaj še pogledava roman Krišna Gori, ki velja za najmanj kvalitetno od njegovih kvalitetnih del, če tako rečem, vendarle ni čisto trivialen roman in če sem vas prav razumela, ni pa vsem trivialen zaradi tega, ker je pač Cankar tudi te, bom rekla že kar malo klišejske simbole poglobil oziroma jih naredil pomensko večplastne. Bi rekli še morda kaj o tem, da zdaj jasno začrtava mejo med trivialnostjo in trivialnimi elementi v kvalitetnem romanu.
0: Ja, vse to se mi zdi, da je pomembno za kritike in za nas, torej literarne zgodovine, literarne teoretike, da znamo določiti delež ne, trivialnosti. Naprimer, Vitomil Zupan je imel tudi kar v svojih romanih kar nekaj deleža trivialnosti, ampak je to znal vedno predelati, ponotraniti in tako naprej. Ne. So pa avtori, ki dobivajo nagrade, da le trenutno pri nas, ne, kjer pa dejansko trivialnost prevladuje, ne, pa vseeno dobijo, ne vem, zelo pomembne, naprimer, Kresnikovo nagrado. Ne. Torej, Križ na gori. V Križu na gori je avtor vedel, torej Cankar se je zavedal, da je to delo, ki je bolj trivialno. Zato ga je tudi, torej, že, pogledajte, če samo pogledamo procesa, ne, že glede na proces lahko sklepamo. Hiša Marije pomočnice, proces traja 3 leta. To pomeni, da je Cankar povsem se poglobil v ta roman, tudi piše Šventneru in ostalim, jaz zdaj res nimam časa, jaz zdaj se poglabljam v ta roman in pišem samo 3 strani na dan. Običajno pisal po 10 strani, si predstavljate, kako je bil ustvarjalen in to tako, skoraj nič ni črtal, ne? Mislim, to je kar težko si zamisliti. On je bil genialen umetnik, to pač je dejstvo. Torej, tukaj se je podločil, da bo po 3 strani, to pomeni, da je res poglabljal, da je res vse črtal, da je res popravljal in hkrati, ker je hotel imeti popoln nadzor nad kompozicijo, ker je 14 deklet, a ne vsaka pove oziroma svojo zgodbo, ampak je ne pove na klasičen način, tako da bi imeli okvirno zgodbo. Malči namreč nima okvirne zgodbe, čeprav je ena izmed deklet okrog katere se zbirajo zgodbe. Torej, je treba kompozicijo zelo dobro narediti, ker je bil Cankar tudi dober risar, je vse narisal. Torej, vse like, vse te deklice si je predstavljal tako, da si je narisal in jih tudi dramsko nekako v glavi si uprizarjal. Vemo pa, da je seveda obiskoval v bolnici Amalijo Loeffler, se pravi malčija, ne, in je tudi videl, kako recimo v bolnici takšna dekleta, kako se obnašajo, kakšne probleme imajo, kako trpijo in tako naprej. Se pravi, res je bil potopljen v to delo. Zdaj pa, Krišna Gor je pisal pa 1 mesec. In vmes je pisal še Hišo Marije pomočnice. Se pravi, a vidite, tukaj nam že kar nekaj pove, hkrati pa tudi. O tem delu nimamo skoraj nobenih zapisov. O Hiši Marije pomočnice ogromno, ko piše v pismih, zdaj delam to, a bi naredil to tako, to je ta roman, to bom tako naredil in tako naprej. Ne, napoveduje, govori o tem. Metenko o Križu na gori, samo, mislim, da so samo 2 opaski najdeni zelo na kratko. Se pravi, da je bilo to res tudi mišljeno, da bom naredil vmes. Ne? Hkrati tudi to delo edino imenuje povest. Večkrat. Vse vedno niha pri ostalih delih, tukaj pa povest. Mislim, da tudi zaradi tega, ker je bila povest takrat mišljena kot nekaj bolj lahkotnega, ker pa piše tudi za Slovensko matico, kjer je bilo nekako pričakovano, da bi se tam več povesti kot pa romanov, a ne? Objavljalo je tudi, najbrž tudi namirno potem hotel povedati, da ja, lejte, pišem nekaj, kar bo za vas, ne mi prosim zdaj tole spet črtati oziroma reči, da ni v redu. Ne. Se pravi, že z namenom, jaz bi temu rekla, da je imel malo trivialne intence, ne, če se zdaj povrnemo nazaj, tudi zaradi tega, ker je tudi si želel, Cankar torej ni želel biti elitističen pisatelj, je bil, je užival v tej slavi elitističnega pisatelja, ampak je želel tudi večkrat napisati za široke množice. In to je pač eno tako delo, ki so ga široke množice sprejele. Sprejele so pravzaprav tudi to, a ne, da ženska za svojo požrtovalnostjo in predvsem za to katoliško simboliko, ker že na začetku je opisano, da ona spremlja breme, torej čeprav je majhna,

0: obiska mate brez premisleka zavoje, torej, ki jih nosi, da na njena ramena. Torej, sploh se ne vpraša, bo ona sploh lahko to nesla, že na začetku, in ona reče, jaz bom to sprejela kot Kristus, a ne? Torej, križ na svoje rame sprejemam in od začetka do konca ima ona križ na svojih ramenih. Ko je drugi celo govorijo, da je malo se spametuje, ne? Vidiš, da ima on druge ženske, da je že pozabil na te v tujini, ona še vedno računa, da bo prišel nazaj, še vedno upa. To upanje pravzaprav, ki bi naj veljalo za ženske, ne, ker ženske bi morale imeti vse požreta, ne, pa na koncu odrešiti vse ljubezenske zveze, če ne smo grde. Torej, to se je seveda tukaj pokazalo. Je pa zanimivo, recimo, da ravno ta kritika, kako umetnik gleda na svet, to pa recimo ni toliko bralce zanimalo, ne, ker mate je zelo kritično. Ne. On je umetnik, ki meni, da v nekem provincialnem okolju ne more ustvarjati. On je umetnik, ki vse skozi zatohlost kritizira. Ne. Hkrati pa seveda tudi zelo stereotipno gleda na ženske. Ne. Hanco, kar celo nekako s takimi materinskimi izrazi kliče, ker v bistvu ona prevzame tukaj materinsko vlogo in Cankarju opiše kot mater in sina, torej zelo neerotično, kar je spet zelo nenavadno za Cankarja, ker Cankar ženskam pripisuje veliko erotičnih konotacij, se pa seveda izkaže tu, da na začetku 20. stoletja raziskave drugih kaže, da je bila ženska lahko prikazana samo kot dvoje ali kot popolnoma žrtvujoča se mati, ali prostitutka, se pravi tista, ki se pač ukvarja samo s spodnjim delom. Ne? Glava tukaj, niti pri materi, niti pri lahkoživki ne pride upoštev. Glavo pozabimo.
1: To se od žensk pogosto pričakuje še danes, gospa Lojze Zupan-Sosič, ampak žal bova na tej točki morali zaključiti, pa morda o tej temi kdaj kaj drugič, ne?
0: Ja, v drugih delih pa drugih, ja, lepo se metle.
1: Ja, hvala za obisk, spoštovani poslušalci. Vam hvala za pozornost, ki ste jo namenili današnjemu pogovoru o oddaji Literarna matineja, o Cankarju in njegovem vrednotenju književnosti ter lastnega romanopisja. Smo razmišljali s profesorico doktorico Alojzijo Zupan-Sosič. Pred mikrofon sem jo povabila Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Robert Markoč.

0: Točno 12 je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Imetniki samooskrbnih elektrarn lahko od danes presežke proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni, s čimer si lahko prejemniki znižajo strošek električne energije. Ob tem pristojni svetujejo, naj bodo oddajniki pozorni glede deleža presežka, ki ga dajejo v souporabo, da jim ne bo treba elektrike dokupovati. Medletna inflacija v območju z evrom se je prejšnji mesec znižala na 2,8%, medtem ko je bila maja 3,2%. K znižanju inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Med članicami evrskega območja je najbolj izstopala Litva. Sledili sta Bolgarija in Hrvaška. Najnižja rast cen je bila na Malti, v Franciji in Estoniji. V Sloveniji je bila inflacija s 3,7% nad povprečjem. Ukrajina je zaprosila zaveznice iz Evropske unije naj 6,6 milijarde evrov, ki so na voljo v okviru Evropskega mirovnega sklada, namenijo za vojaško pomoč Kijevu. Kot je pojasnilo ukrajinsko obrambno ministrstvo, svoje skupne potrebe ocenjujejo na približno 136 milijard evrov, pri čemer ukrajinski proračun pokriva le 53 milijard. Vodstvi ameriške obveščevalne agencije CIA in zveznega preiskovalnega urada FBI nasprotujeta zahtevi predsednika Donalda Trumpa, da bi obveščevalne službe oblikovale enoten seznam vseh ameriških vohunov in virov informacij. Kot še poročajo ameriški mediji, bi takšna zbirka podatkov, po mnenju obveščevalcev, ogrožala življenja in zaupne informacije. Svetovni oceani so junija dosegli temperaturne rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla skoraj 20,86 stopinje Celzija, kar je za 3 stotinke stopinje več kot v letih 2023 in 2024, kaže poročilo Službe Evropske unije za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na svetovno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme. Vremenska napoved za Slovenijo sprva bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najvišje temperature danes bodo od 29 do 36 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod se veter severnih smeri. V drugem delu te noči, ki je pred nami, pa se bo ozračje umirilo. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplota, na obremenitev najizrazitejša bo na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana delno oblačno 29 stopinj, zračni tlak je 1012 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Slovenj Gradec jasno 27, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 30, zračni tlak je 1012 milibarov in je ustaljen. Murska Sobota pretežno jasno 31, Novo mesto pretežno oblačno 29, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 27, Lisca pretežno oblačno 23, Postojna jasno 27. Letališče Portorož pretežno jasno 31, zračni tlak je 1012 milibarov, rahlo pada, temperatura morja je 28 stopinj. Bil je pri Novi Gorici jasno 32, Kredarica pretežno jasno 15 stopinj. Še nekaj podatkov. Rateče 26, Rudnopolje 25, Jezersko 27, Rogla 20, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 29, tudi v Mariboru imajo 29 stopinj, Hrastnik 31, Črnomelj 30 stopinj, Kočevje 26, Ilirska Bistrica 30, tudi v Kopru imajo 30 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocjanske jame 30, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 24 stopinj. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji pri Postojni v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. 12 in 6 minut.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, prvi dan v novem mesecu se je že prevesil v popoldne in tu je nekaj poudarkov iz našega, torej Arsovega, popoldanskega sporeda. Oddaja sledi večnosti, začela se bo ob 13:05, je pripravil kolega Tomaž Grden, pred mikrofon pa je povabil enega najbolj znanih in priljubljenih slovenskih katoliških duhovnikov, doktorja Edvarda Kovača. Poznamo ga kot prijaznega frančiškana, pa ne le to, poznamo ga kot velikega intelektualca, filozofa, ki je dolgo predaval tudi na univerzah v Franciji in v tem popoldnevu bomo na Arsu lahko pobliže spoznali iz pogovora seveda življenjsko pot duhovnika doktorja Edvarda Kovača. Zanimiva tema, tudi v oddaji Glasovi svetov, avtorica oddaje Lijana Buršič je oddaji dala naslov Notranji svet mladih in šola prihodnosti. V prenesenem pomenu lahko govorimo o svetu znanosti, tehnike, vesolja, jezika, vzgoje, prava, matematike, preteklosti. Podrobnosti bodo sledile v oddaji Glasovi svetov, ki se bo začela ob 14:05. V terminu oddaje Mojstri samospeva ob 16:30 bo danes na vrsti tretja oddaja iz cikla oddaj namenjenih samospevom Marija Kogoja. Prav lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi, to popoldne bova z vami zvokovni mojster Matjaž Polak in voditeljica Lidija Hartmann.

Spominčice. Tokrat vas vabimo k poslušanju skladb iz zakladnice komorne in solistične glasbe madžarskih skladateljev v izvedbi slovenskih izvajalcev. Za uvod poslušajte sonato Fantazijo po prebiranju Danteja za klavir Franca Lista, enega najpomembnejših evropskih glasbenih ustvarjalcev in pianistov 19. stoletja, ki je z virtuoznostjo in muzikalno briljantnostjo navduševal občinstvo po vsej Evropi. Franz Liszt je junija leta 1846 koncertiral tudi v dvorani Mariborskega gradu in v Rogaški Slatini, kjer je leto pozneje nastopil še ob odprtju nove zdraviliške dvorane. Iz Listovega obsežnega opusa klavirske glasbe bomo torej poslušali sonato Fantazijo po prebiranju Danteja iz leta 1849. Ta sonata je ena temeljnih skladb iz drugega leta cikla Leta romanja z naslovom Švica, z glavno filozofsko mislijo o trpljenju in hrepenenju ter očiščenju duha. Skladbo bo zaigral pianist Zoltán Péter.

Pianist Zoltán Péter je takole zaigral sonato Fantazijo po prebiranju Danteja, Franca Lista. Zdaj sta na vrsti skladbi madžarskega skladatelja, pianista in etnomuzikologa Bele Bartoka, ene vodilnih glasbenih osebnosti v prvi polovici 20. stoletja. Vsa Bartokova dela odlikujejo inventivnost, logična organiziranost zvočnega gradiva in izrazna poglobljenost. Najprej boste slišali Bartokovo Rapsodijo za violino in klavir številka 1, z oznako njegovih del 94a, ki jo je napisal leta 1928, leto pozneje pa jo je revidiral, orkestriral in napisal različico za violončelo in klavir. Skladatelj je oblikoval rapsodijo v dveh delih, prvi del Lašu in Moderato in drugi del Friš ali Greto Moderato. Rapsodijo številka 1 za violino in klavir Bele Bartoka na našem posnetku iz leta 1966 izvajata violinist Primož Novšak in pianist Marjan Lipovšek.

v izvedbi violinista Primoža Novšaka in pianista Marjana Lipovška ste poslušali Rapsodijo številka 1 za violino in klavir Bele Bartoka z oznako del 94A. V nadaljevanju sledi Bartokova svita za klavir opus 14 z oznako njegovih del 70. Zasnoval jo je leta 1916 v 4 stavkih na izvirne teme, brez elementov ljudske glasbe, oznake stavkov so allegretto, scherzo, allegro molto in sostenuto. Svito opus 14 je prvič izvedel skladatelj sam aprila leta 1919 v Budimpešti, zdaj jo poslušajte v izvedbi enega najopaznejših slovenskih pianistov 20. stoletja, Acija Bertonclja.

To je bila svita za klavir opus 14 Bele Bartoka z oznako njegovih del 70. Zaigral jo je pianist Aci Bertoncelj. Posnetek je nastal leta 1961 v studiu 13 Radija Slovenija. V zadnjem delu Arsovih spominčic boste poslušali 6 bagatel za pihalni kvintet, enega vodilnih skladateljev 20. stoletja in ustvarjalcev sodobne evropske glasbe Gergia Ligetija. 6 bagatel je napisal leta 1953 in jih priredil iz svoje klavirske skladbe muzika Ricercata. Oznake bagatel so allegro con spirito, rubato, lamentoso, allegro grazioso, presto ruvido, adagio mesto, v spomin Beli Bartoku in molto vivace. Igral bo vodilni slovenski pihalni kvintet Slovint v zasedbi Aleš Kacjan flauta, Matej Šarc oboa, Juri Jenko klarinet, Paolo Caligari sfagot in Metod Tomac rok.

0: V izvedbi pihalnega kvinteta Slovind ste poslušali 6 bagatel Georgia Ligetija. Posnetek je nastal v naši glasbeni produkciji na 11. festivalu Glasbeni maj v Pomurju maja leta 2012 v Evangeličanski cerkvi v Moravskih Toplicah. Izvenele so Arsove spominčice, ki jih je pripravila in uredila Tjaša Krajnc s skladbami iz madžarske komorne in solistične glasbene zakladnice.
1: Spominčice.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Poročila. Zahtevo za sklic seje o financiranju stranke Fokus je podala politična stranka, kar je v skladu z zakoni in poslovnikom, je sporočila predsednica Komisije za nadzor javnih financ Alenka Bratušek. S tem se je odzvala na ovadbo, ki so jo zoper njo vložili v stranki Fokus. Očitajo ji, da je komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik ne predvideva. V Dohi v Katarju so danes tehnični pogovori iranske in ameriške delegacije na nižji ravni. S katarskimi in pakistanskimi posredniki se pogovarjata o soglasju za končanje konflikta. Osrednjo pozornost namenjajo sprostitvi iranskega zamrznjenega premoženja in odprtju Hormuške ožine. Ruska vojska je ponoči znova napadla več ciljev v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovsk je bil ubit en človek, več ljudi je ranjenih. Med tarčami napadov je bilo 5 bencinskih črpalk, poročajo o več požarih. Ukrajinske sile pa so v napadih na Rusijo obstreljevale vojaško infrastrukturo v mestu Penza. Agencija za okolje je za popoldne in zvečer izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht s sunki vetra in manjšo točo. Nevihtno dogajanje bo okrepljeno zvečer in se bo ponekod, predvsem na Primorskem, nadaljevalo v noč. Po noči se bo ozračje umirilo. V Kopru se bo zvečer začel 24. mednarodni lutkovni festival PUF. Organizatorji bodo do konca avgusta na mestne ulice in trge pripeljali številne lutkovne in ulične predstave za vse generacije. Tudi letos združujejo klasične lutkovne predstave z inovativnimi zvočnimi in uličnimi instalacijami. Vremenska napoved. Čez dan bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto bo precej jasno in suho.
2: Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Med Senožečami in razsepom Nanos je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota proti Mariboru. Ura bo 13 in 7 minut. Svet kulture. Začenja se 67. jazz festival Ljubljana. Festival z eno najdaljših nepretrganih tradicij, ki v prestolnico znova prinaša vrsto izjemnih koncertov. V sklopu letošnjega 19. Piccolo Opera festivala, ki poteka v vinogradih, med griči in v zgodovinskih objektih, med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom, pa so v ponedeljek v tržaški Rižarni uprizorili operni diptih s krstno izvedbo opere Il Sigillo, pečat skladatelja iz Firenc, Mauricija Agostinija, in z vnovično izvedbo znane opere Il Prigioniero v Istriji rojenega skladatelja Luigija della Piccole. Vabljeni k poslušanju oddaje Svet kulture po 16. uri. Dragi poslušalci, drage poslušalke, dr. Edvard Kovač je eden od najbolj znanih in priljubljenih slovenskih katoliških duhovnikov. Poznamo ga kot prijaznega frančiškana in tudi kot velikega intelektualca, filozofa, ki je dolgo predaval tudi na univerzah v Franciji. Z doktorjem Edvardom Kovačem se bo o njegovi življenjski poti duhovnika pogovarjal Tomaž Gerden.
1: Sledi večnosti.
3: Spoštovani, veliko veselje mi je, da v studiju pozdravljam Zlato Mašnika, doktorja Edvarda Kovača. Doktor Edvard Kovač, 50 let ste katoliški duhovnik. 50 let je za marsikoga izjemno dolga doba, ampak verjetno hitro minila. Ste tudi frančiškan, se pravi pripadnik frančiškanskega redu. In morda čisto prvo, malo lahko rečemo schematično vprašanje, kako ste se odločili za duhovniški poklic, za ta, rečemo, lahko duhovniški izziv. Prihajate iz severovzhoda naše domovine, iz Prlekije, ne, bližine Gorne Radgone, kjer so bili znameniti duhovniki tudi. Naj omenjam samo dr. Antona Trstenjaka, ki je, če se ne motim, bil prav na vaši novi maši pridigar, ne?
4: Ja, lepa hvala za to prijazno povabilo. Prijazno pozdravljam tudi vse poslušalce in poslušalke. Poglejte, kakšni imajo zapovedati čudovite zgodbe, izjemne. Moja zgodba je zelo enostavna, zelo preprosta. Stanovali smo v Mariboru, bil sem ministrant frančiškanski cerkvi. Tam sem videl te patre, nekaj mlade jih je bilo med njimi, bili so idealisti in človeka, rekel, takšen ideal enostavno tudi privlači. To je na eni strani, na drugi strani pa vemo, da v 60-ih letih, a ne, se še ni smelo vsega javno govoriti in v tistem času sem bil nekakšen veliki iskalec resnice in kar na lepem sem videl, da pravzaprav je vendar cerkvena skupnost tista, ki me vzame resno, ker lahko po pravici povem, kaj mislim, ker se nište ne zgraža nad tem, nad mojim pomisleki. In to me je nekako privlačilo in sem si rekel, jaz se bom zapisal resnici in jo bom vse življenje iskal in tako sem postal na eni strani filozof in na drugi strani duhovnik.
3: Nekako ste povedali, kako ste postali duhovnik, kako pa vas je privlačila filozofija? Predvsem se ukvarjate s francosko filozofijo oziroma s personalisti, to je posebno smerjo francoske filozofije. Emmanuel Levinas je bil tema vaše tudi doktorske disertacije. Tega filozofa ste seveda tudi osebno srečali.
4: Tako je. Vidite, v življenju sem imel veliko srečo. Ne? Veliko srečo sem imel, da sem imel dva izjemna profesorja filozofije na teološki fakulteti v Ljubljani. To sta bila Anton Trstenjak, ki ste ga omenili, in pa Janez Janžekovič. Janez Janžekovič je sam študiral v Parizu in je bil pod vplivom francoskih filozofov, tudi modernih, Blondela, Gabriel Marcela in poleg te nove scholastike, ki jo je pa nekako odprl v humanizem in celo v personalizem, nam je na specialnih predavanjih govoril tudi o teh izjemnih personalistih. No in tako se odkril pravzaprav začetek filozofije kot take v Grčiji, kajti, če se spomnimo, na začetku je bila filozofija modrost o življenju in je odgovarjala na eksistencialna vprašanja. In tako so me personalisti nazaj pripeljali k izvoru filozofije. No in moram reči, da sem se potem vključil v rekel krog prijatelj Gabriel Marcela v Parizu, najbolj pa seveda, kar ste že omenili, v krog Emanuela Levinasa. Hodil sem na njegova predavanja, tudi na osebne pogovore in nekako me je čisto prevzel na eni strani svojo veliko skromnostjo, na drugi strani pa, bom rekli, z izjemnim umom, z izjemno miselno močjo. No, to, kar se pri njem odkril, je pravzaprav tudi življenjsko vodilo zame. Ko sem študiral filozofijo in teologijo v Ljubljani, so mi povedali, da je filozofija bila služavnica teologije Ančila, ampak to je bil vzdevek kot ministrica, se pravi kot tista, ki je pripravila pojme sami teologiji. No in potem sem pa v Parizu preko personalistov, že preko tudi egzistencialistov, odkril, da se je filozofija v tistem trenutku upehala v Evropi in je iskala nove pojme, nove koncepte, nove ideje in kar naenkrat so se vloge zamenjale, da je teologija dajala snov, vsebino, o čemer naj filozofija razmišlja. In tako sem napravil čisto naravno neko sintezo med svojim duhovništvom in teologijo na eni strani in na drugi strani z filozofijo, iskanjem resnice, modrosti in pa z razlago človekovega življenja, njegove eksistence.
3: Če sva že pri filozofiji oziroma francoski filozofiji, tudi eden od vaših, lahko rečemo, rojakov iz bližnjih krajev, Edvard Kocbek, znameniti pesnik, je seveda sodeloval pred vojno že s francoskimi personalisti z revijo Esprit, recimo. Za vas je znano, da ste velik ljubitelj in tudi poznavalec slovenske, pa tudi francoske literature. Lahko rečemo, da v literaturi lahko najdemo tudi marsikaj filozofskega, ne?
4: Vsekakor, ker ste omenili Edvarda Kocbeka in revijo Esprit, imel sem srečo, ne toliko, da bi poznal Emanuela Mounieja, njegovega prijatelja, sopotnika, kar ti bil že pokojen, pač pa sem poznal njegovo vdovo, gospo Mounie, in me tudi prezela svojo preprostostjo, svojo neposrednostjo in s tem, da mi je povedala, da pozna to ime, da pozna Slovence, kar je seveda za Francoze, ki se izgovarjajo, da so bolj slavi v zemljepisu, ne, neka redkost. Ja, lepo ste omenili, da sta literatura in filozofija povezana. No in v Parizu sem srečal tudi izjemne poznavalce Heideggera, ki so nas opozorili, da po Heideggeru so najprej resnice ali same ideje razkrite v literaturi. In potem pridejo filozofi in iz teh idej naredijo pojme. In tako je, vemo, da je Heidegger bil pod vplivom Hölderlina in tudi Emanuel Levinas je rekel, ne gre samo za pesništvo Celana in druge, ki jih on tudi obravnaval, pravi tudi Biblija, svetopismo je literatura. In tukaj sem videl, da je čudovit prihod med visoko pesnjo v Bibliji in pa samo filozofijo, etiko ljubezni pri Emanuelu Levinasu. No in od takrat naprej sem našel to veliko veselje, ki me je vedno spremljalo nad literaturo, nad poezijo in seveda sam nisem začel pisati pesmi ali pa ponovno pisati pesmi, ampak sem šel v eseje in kritiki so mi rekli, da na poetični način razlagam poezijo. Jaz se ja, tu sem jaz, eno in drugo v meni sobivata.
3: Ste tudi seveda zelo znani esejist, celo nagrade ste sprejemali. še vedno pišete, da nimo taki majhni eseji so duhovne misli za našo radijsko postajo. Verjetno to z veseljem upravljate.
4: To mi je pravo veselje in sem hvaležen nacionalnemu radiju Slovenija 1, da me vabite semle in moram reči, to je zame vsaka duhovna misel izziv. A ne? In si vedno rečem, vsi ljudje smo duhovna bitja. Ni nujno, da smo si kristjani ali celoverni, smo pa duhovna bitja. In nekako, tako kot filozof, nagovarja vse ljudi, naj bo verni, neverni, naj v te ali one življenjske smeri, se mi zdelo prav, da tudi te moje duhovne misli preko literarne oblike nagovarjajo vse ljudi, saj te, za katere je rekel Prešern, ki v srcu dobro mislijo.
3: No, upam, da je takih ljudi veliko. Če se vrneva še na kratko v Francijo, tam ste veliko tudi predavali. Mislim, da so vam tudi podelili francosko državljanstvo, pa nekaj odličija, ne, za vaše izjemno delo, predvsem v Toulouse, ne, ste predavali.
4: Ja, Toulouse je za Parizom prvo univerzitetno mesto, 130 tisoč študentov in nekako, rekel, tam je trojna toplota, pravim, ne? Toplota sonca, ker je to sončen kraj, bom rekel toplota arhitekture, ker je vse v opekah ali v opečnati barvi in pa tudi toplota v značaju ljudi, ki so neposredni, imajo človeško toplino. In tam sem, moram reči, sem se izjemno dobro počutil. Je pa to tudi kraj, bi rekel, filozofov, saj vemo, da je Jankelevič, francoski filozof med vojno se skrival v Toulouse, tam je bilo tudi močno odporniško gibanje, razvita je tudi socialna misel in moram reči, da je razburkano literarno, glasbeno, tudi likovno, siceršno umetniško življenje. No in prav to mi je tako v Parizu kot Toulouse prevzelo, kako se umetnost in pa misel prepletata. A ne? Kako vsak pogosto umetnik tudi razmišlja in objavi svoje mišljenje in obratno, a ne? Bomo rekli, tudi filozofi vidijo, da niso izpolnili svojega poslanstva, niso vsega povedali, če niso šli ne toliko v romane, pač pa v gledališka dela. Se pravi, teater ali gledališče tisto, ki razkriva življenje ljudi, ki zastavlja vprašanja, ki gre v globino in človeka vznemirja. In ko sem se vrnil v Ljubljano, ker sem rad hodil v gledališče, tako v Parizu kot v Toulouse, sem znova našel ta stik s svojo mladostno ljubeznijo, ki je bilo gledališče.
3: Torej, veliko se ukvarjate z literaturo, z gledališčem, kot ste rekli, tudi pisali ste veliko o tem. Vaša duhovniška pot pa je, recimo, netipična, ne bom rekel neobičajna. Ponavadi si ljudje predstavljajo katoliške duhovnike kot župnike na župnijah, pa morda recimo še kot profesorje in tako naprej, ampak vi ste, kot sem povedal, veliko časa preživeli v Franciji, pa tukaj ste bili tudi na slovenskih univerzah, predavatelj na teološki fakulteti predvsem, in pa seveda ste pripadnik frančiškanskega redu. Prav letos je 800-letnica smrti tega velikega svetnika iz Asizija. Kako vas je pa to nagovorilo, da stopite med frančiškane? Rekli ste že, v Mariboru ste jih opazovali že kot majhen otrok. Kako vas je pravzaprav prevzela ta frančiškova karizma, lahko tako rečemo?
4: Imel sem srečo, da smo znal frančiškane in so mi frančiškanski patri nudili možnost, da sem šel študirati v Pariz, da sem se ukvarjal z filozofijo. In moram reči, da šele kasneje sem odkrival potem tudi frančiškanske filozofe. Ne, in veste, se mi zdi nekaj izjemnega, da sem pri frančiškanskih filozofih srednjega veka, naprimer Janeza Donskota, našel tiste, ki so naznanjali sodobno filozofijo, to je bil Janez Dunskot. No in tudi Bonaventura, veliki frančiškanski teolog, me je prevzel, namreč zelo se mi je nekaj čudovitega, da je on govoril o tem, kako je človek, ki je vern po naravi duhovnik, naj pojasn, pravi, vidite, v stari zavezi je duhovnik v imenu ljudstva stopil pred oltar in tako kot Mojzes v imenu ljudstva govoril z Bogom, ne, se zavzeval zajn. In pravi, in tako je danes, preko vsak človek, ki je vern, ki moli, zastopa vse stvarstvo. Ne, ptiči in ostala živa bitja sicer dajo glasove, nimajo pa govorice. Ne, v samem govoru so nemi in taki moli v imenu vsega stvarstva, vseh ptic, rib, živali, tudi rastlin izgovarja besede pred presežnim, pred zvišenim, pred Bogom samim. Ne. Se pravi, da me ta frančiškanska misel, teologija in filozofija zopet usmerila v povezavo z naravo, se pravi, in ni slučaj, da sem potem razvijal etiko varstva narave ali pa ja, etiko ohranitev stvarstva, kako pač to imenujemo, in sem kar na nekaj fakultetah predavo prav to etiko, etika ohranitev in pa varstva narave. No in eno in drugo se povezuje, ne? Vidite, se pravi, da ravno tudi estetika ali nauko lepoti govori o enkratnosti, izjemnosti, a ne? Ali teologija govori o tistem stvarniku, umetniku, ki je vse to ustvaril, se pravi, da se tukaj preko frančiškanske filozofije in teologije se povezuje moderna misel in pa tudi zelo sodobna etika zaščite vsakega človeka in seveda tudi zaščite narave.
3: To je zelo pomembno, sploh v današnjih časih. Lepo se vam zahvaljujem za ta pogovor in vam seveda čestitam za zlato mašništvo. Ampak pravzaprav ste še mladi, prav gotovo po duhu, a ne? Imate še verjetno veliko načrtov, kaj storiti, sodelujete recimo z revijo Zvon, pa pišete eseje, kot sem rekel, tudi duhovne misli. Skratka, še precej dela je pred vami, čeprav je za vami že zelo veliko dela, ne? Tudi 50 let, kot sem rekel, duhovniškega poklica oziroma poslanstva.
4: Prav lepa hvala za te želje. Upam, da jih bom nekaj uresničil, a ne, tudi z vašo pomočjo, prav takšni pogovori pa duhovne misli so izziv, da se človek primora, zdaj pa čas, da nekaj povem, pa ne samo, da povem, da tudi napišem. Torej, hvala lepa za vsa vaša vabila.
3: Spoštovani dr. Edvard Kovač, hvala za vašo udeležbo v tej oddaji, spoštovane poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost.
1: Sledi večnosti.
2: Poslušali ste pogovor z doktorjem Edvardom Kovačem. Oddajo je pripravil Tomaž Grden, tonsko jo je uredil Miha Klemenčič. Prisluhnete ji lahko tudi v spletnem arhivu RTV SLO.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Na sporedu je glasbeni rondo, poslušali bomo kvintet za klarinet, dve violini, violo in violončelo v B-duru opus 34 Karla Marije von Webra. Stavki so Allegro, Fantazija, Adagio, Menuet, Rondo, Allegro. Izvajalca bosta Moskovski godalni kvartet in klarinetist Aleksander Ivanov.

To je bila oddaja Glasbeni rondo. Slišali smo kvintet za klarinet, dve violini, violo in violončelo v B-duru opus 34 Karla Marije von Webra. Izvajalca sta bila klarinetist Aleksander Ivanov in moskovski godalni kvartet.

0: Ura je 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Slovenija se po deležu bruto domačega proizvoda, ki ga namenja za javna vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, pomika med razvitejše članice Evropske unije. So sporočili iz Urada za okrevanje in odpornost ter Ministrstva za gospodarstvo in izobraževanje, znanost in inovacije. Inovacijska uspešnost dosega 94,7% evropskega povprečja. Izvajanje ukrepov načrta za okrevanje in odpornost se končuje tudi na področjih v njihovi pristojnosti. Rusija je z današnjim dnem zaprla vse železniške mejne prehode s Finsko, Estonijo in Latvijo. Začasno je zaustavila tudi promet na 7 železniških prehodih ob svoji severozahodni meji. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes obljubil, da bo ukrepil in posodobil oborožene sile ter izkoreninil korupcijo v vladajoči komunistični partiji. Xijeva večletna prizadevanja za odpravo korupcije so v minulih 3 odnesla z funkcije 2 obrambna ministra. Ameriška vlada je odpravila izvozne omejitve za najnaprednejše modele umetne inteligence podjetja Anthropic. Kot je zapisal minister za trgovino Howard Lutnick, želijo z odobritvijo modela Fable 5 zagotoviti usklajenost znotraj ameriške vlade in okrepiti vodilno vlogo Združenih držav Amerike na področju umetne inteligence. Na Hrvaškem za varnost turistov od danes do 14. avgusta skrbijo tudi 4 slovenski policisti. V okviru projekta Varna turistična destinacija, v katerem Slovenija sodeluje od leta 2011, s hrvaškimi kolegi zagotavljajo varnost in pomagajo slovenskim državljanom v poletni turistični sezoni. Vremenska napoved, čez dan bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj, opozorilo, po nižinah bo danes še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte. Kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred 1 uro, Ljubljana zmerno oblačno 31 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 30, piha vzhodnik 19 km na uro. Slovenj Gradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 29, Murska Sobota pretežno jasno 32, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno manjša ploha 25, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Postojna pretežno oblačno 30, letališče Portorož pretežno jasno 31, Belje pri Novi Gorici jasno 34. Rateče 30 stopinj, letališče Lesse 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Jezersko 29, Rogla 21, Ravne na Koroškem in Velenje 31, Hrastnik 30. Kočevje 31, Ilirska Bistrica tudi 31, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 34, Park Škocjanske jame 33, na Voglu pa so pred 1 uro izmerili 24 stopinj. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 30 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. 14 in 5 minut.

0: Glasovi svetov. Drage poslušalke in poslušalci, dobar dan in dobrodošli v oddaji Glasovi svetov, tokrat v živo iz studija tretjega programa, programa ARS. Naš gost je dr. Klemen Lah, član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in dolgoletni učitelj. Pogovarjali se bova o vrednotah, o stiskah, o izzivih, tudi odnosnih v trenutnem šolskem sistemu, pa tudi o notranjih in zunanjih pokrajinah mladih. Zanimalo nas bo pa tudi, kakšna je šola prihodnosti. Spoštovani gospod Lah, dobro dan in dobrodošli.
1: Dobro dan, hvala za vabilo.
0: Hvala vam, ker ste se odzvali, vsakič znova, ker se odzovete.
1: Z veseljem čutim to kot eno veliko možnost, da povem, kam pa lahko šolo gremo naprej v prihodnost.
0: Ja, tudi to je lepo to, kar ste mi tudi že prej rekli, kakšno odgovornost ciljno čutite. To pravzaprav tudi mene preseneti skoraj, da gane, da učitelji, ne, pedagogi, tako še vedno doživljate svoje poslanstvo oziroma svoj poklic. A se vam zdi, da je to redko danes, ali morda samo mi ne vemo, laiki, za to?
1: Ne vem, če sem prava oseba, ker sem tako subjektivno, ampak meni se zdi poklic učitelja oziroma vloga učitelja nekaj najbolj pomembnega, kar smo pravzaprav v človeštvu imamo. Ta prenos znanja iz roda v rod je tisto, kar nas pravzaprav ustvarja oziroma nas dela človeka. In biti v tej poziciji pomeni nositi tudi eno odgovornost in iz to tudi izhajati eno spoštovanje in do prejšnjih rodov in do tega znanja, pa konc konca tudi do vas kot radijske inštitucije. A ne, vaš arhiv je za nas učitelje izjemno dragocen, s njim lahko zelo popestrimo svoje šolske ure ali pa izboljšamo svoje znanje. Tako da tudi ko pridem na radio, imam eno veliko spoštovanje, če se samo spomnim samo na arhiv, ki ga premorate, kaj šele kar sočasno ustvarjate.
0: To je pa res, kar ostane, te stvari ostanejo.
1: In so izjemno dragocene tudi za pouk in naše stalno izobraževanje poteka tudi prek teh oddaj.
0: Jaz mi z nečim začela, čeprav so se pogovarjala, ne, seveda že prej pred tem izmenjevala elektronsko pošto o tem, kako bo, v katerih vsebinah bo tekel najin pogovor, ker seveda malce strukture more biti, ker teme so lahko široke, se veste, čas pa omejen, tako kot vedno. Ampak sem včeraj pa danes v roke vzela knjigo znamenitega doktorja Gordona Neufelda, no, on je mednarodni strokovnjak za razvoj otrok, svetovno priznan in tudi sprav tako priznanim doktorjem Gaborjem Matejem, sta se lotila teme in spisala knjigo Otroci nas potrebujejo, pri založbi Primus je išla, govoril tudi o tem, zakaj so starši pomembnejši od vrstnikov. In mi je bilo zanimivo, ker tukaj noter piše o tem, kako je staršem težko priznati nemoč. Zelo težko. Piše, da je starševsko nemoč je ne samo težko priznati, ampak tudi prepoznati, da razumsko starši rajši posežemo po spremljivejših razlagah, češ naši otroci nas ne potrebujejo več, ali pa naši otroci so še posebej težavni, to je veliko krat zdaj, se pravi, otroci, mladi, joj, kaj je s temi mladimi, tako težavni so, ali pa da pač nismo dovolj vešči kot starši. In on pravi, da nam manjka moč staršem, torej odraslim, a ne, tudi učiteljem morda, ne pa ljubezen, znanje, vdanost ali veščina, ampak moč. In ko govori o moči, pa seveda ne govori o sili, a ne, ampak govori o moči kot neki spontani avtoriteti starševskega vzgajanja, a ne, se pravi kot neki veščini, moči, kako pritegniti otrokovo pozornost pravzaprav, ne, z nekimi pozitivnimi stvarmi. A bi lahko to aplicirali tudi na učitelje, morda? To mi je šlo čez. A se učitelji kdaj čutite nemočne? Pa da mogoče ste izgubili, ne vem, moč ali kaj, ker ljubezni, veščin, znanje in vsega tega, o čemer govori tudi Neufeld, zagotovo niste. Kot starši, ne?
1: Ja, mogoče bom presenetil z odgovorom.
0: Res?
1: Ampak to je nekaj, kar je, ali pa ne, ali se bo pa komu zdelo, da gre za obrabljeno frazo.
0: Ja.
1: Ampak vsekakor jaz skušam živeti v šoli in skušam nekaj potreti, kar je pravzaprav del tega skritega učnega načrta. A ne? In ta učni načrt pravi, da moraš vedno, ali pa vseeno, če ne vedno, pa pogosto izgledati močen. In da moraš dati to podobo. To se zelo lepo vidi, recimo ena taka čisto običajna šolska situacija. Ko ste recimo v neznanem okolju, prijete na novo šolo, novo fakulteto, res zdaj govorim po eni resnični zgodbi, ki mi je povedala nekdanja dijakinja. Šla je na novo fakulteto, učitelj, oziroma predavatelj jim je predaval novo osnovo in se skozi spraševal. In ona je bila edina, ki se je upala vprašati. Oziroma nekaj se je upala ne samo vprašati, ampak odgovarjati. In je potem prav vprašal, odkot, aha, ste pa kar neobičajni, odkot pa ste, ne, povedala, z katere gimnazije je. In je rekla, veste, kako sem vam hvaležna, ker nikoli niste vcepili strahu pred tem, da sprašujemo in da dajemo odgovore, čeprav morda niso najbolj pametni. In tisto, kar je odzadej, če se vrnem k temu, kar ste povedali, kar je morda obrabljena fraza, ampak nikoli nismo močnejši kot takrat, kada si upamo priznati svojo lastno nemoč.
0: Ja.
1: Svojo lastno ranljivost je morda bolj običajen izraz, ki ga zdaj uporabljamo.
0: Na veliko je torej, ranljivost.
1: In da poznam, to pomeni tudi poznati svoje meje. In tega nam v tem času, kako jaz imenujem, prav brezsramni čas, prav zelo primankuje. Torej, šola morda premalo uči tudi tega, da smo lahko močni v tem, da smo nemočni. Da odkrito povemo, katere so pa naše šibkosti, da omejimo svoje področje in da znamo razviti sodelovanje potem s tistimi, ki pa so močnejši na tem področju, mi pa pomagamo tam, kjer smo mi močnejši. Ampak, kot bova najbolj še govorila, problem šole je ena velika standardizacija, kjer je nemogoče se posvetiti človeškim darovom in jih razvijati in hkrati omiliti te šibkosti, ker smo vsi na nekem skupnem imenovalcu, ker se na to žal ne gleda. Tudi šola prihodnosti bo verjetno manj industrijska.
0: To je tako kot tisti mim, ki kroži zdaj po spletu ali pa tudi mislim, da je stripovski insert, ko je neka komisija zaseda za mizo, da bodo ocenjevali, ne vem, živali, potem imaš pa slona, zlato ribico, opico, veverico in reče, no zdaj pa baš preizkus je, da splezata na drevo, a ne?
1: Tako je, tukaj je zame kriza šolstva, ampak če se samo za kratek, če se vrne prvotno vprašanje, ker je tako dobro, tudi učitelji, ja, naša naloga bi morala biti, da se bolj pogosto, tudi pred razredom, upamo pokazati nemoč, recimo v znanju. Današnje znanje je tako hiper inflacijsko, kar se tiče informacij, da nihče več ne more slediti vsemu. In če učencem, dijakom upamo priznati, da nečesa ne vemo in da bomo pogledali in to preverili in naslednji sporočili, je to en model, ki jim ga kažemo, kako se v tem svetu ravnati. Spravo, niti treba biti vse skozi na razpolago, niti treba vse skozi nekaj vedeti, si pa lahko dovolj skromen, da si vzameš čas, oziroma dovolj močen, da rečeš, to moram pa še pogledati. Oziroma, nisem dovolj močen na tem področju.
0: Zanimivo. Ampak imajo mladi otroci, tako kot smo včasih rekli, otroci prepoznajo iskrenost, a ne? A so še tudi današnji mladi opremljeni s tem, da prepoznajo to avtentičnost, iskrenost in v bistvu to nagradijo z zaupanjem in spoštovanjem? Tudi, če gre za ranljivost oziroma, če gre za ne vem.
1: Jaz mislim, da zdaj govorimo o avtoriteti in v bistvu ločimo dve vrste avtoritete. Ene temu rečemo, Kroflič, profesor na filozofski, mislim, da je označil za apostolsko avtoriteto. Torej, prideš in imaš avtoriteto sam po sebi že za to, kar si. In kar si. Kar samo po sebi ni nujno slabo. Jaz spomnim, ker smo malo starejša generacija. Torej, starejši so imeli avtoriteto. In do njih si se mora obnašati spoštljivo. In oni so rekli, ali se lahko vikamo ali ne, oni so dali dovoljenje. In to avtoriteto so imeli, ne da bi jo mi kakorkoli spraševali. In na avtobus, če so prišli starejši, se je automatično vstal in odstopil, ne da bi oni morali karkoli pojasnjevati. Včasih je bilo tako tudi z učitelji. Torej, že zaradi svoje avtoritete, poklica, so bili upravičeni do spoštovanja. Ampak to govorimo o eni skrajnosti. Druga skrajnost je, da si moraš vsakič spoštovanje znova priboriti. Tisto, kar bi se želo, da gremo nekje vmes, med enim zdravim ravnotežjem. Torej, učiteljski poklic bi moral že sam po sebi imeti dolžno spoštovanje in hkrati je učitelj tudi tisti, ki mora to spoštovanje potrdevati z svojim strokovno rastjo, odnosom, radovednostjo, ljubeznijo do otrok. To pa otroci zelo čutijo. Ja. In če se vrnem k prvotnemu vprašanju, otroci postanejo zelo sumničavi, oziroma se začnejo zelo upirati, kadar vidijo, da se naslanjamo samo na to avtoriteto, ki ne bi bila od Boga dana. Če zraven ne pokažemo tudi svoje človeške avtoritete, te ljubeče avtoritete, potem smo jih izgubili in si moramo utrjevati svojo avtoriteto z nečim, kar je pač sporno, to je recimo z ocenevanjem, kaznimi in podobno. Ampak to bolj govori včasih o šibkostih človeka, ki ga je potrebo ustrezno podpreti, kot pa o tem, da bi otroci ne znali spoštovati avtoritete.
0: Ja, potem Neufeld recimo piše še o tem, ne, če dovolite, to bi še prečitala. Reče, da ta spontana avtoriteta, o kateri govori, ne, kot moči, ne, ne izhaja iz prisile ali sile, ampak iz ustrezno usklajenega odnosa z otrokom. Se pravi, moč, ki smo jo izgubili, kot starši, kot učitelji morda, kot odrasli na vse zadnje, je moč pritegniti pozornost naših otrok, izvabiti njihove dobre namene, vzbuditi v njih spoštovanje in zagotoviti njihovo sodelovanje. Brez teh štirih sposobnosti nam preostaneta samo še prisila ali podkupovanje. Se pravi, moč je potrebna za upravljanje starševske naloge, a ne? Moč v smislu, v katerem sem jo prej opisala, kot jo Neufeld opisuje, in pravi, zakaj potrebujemo moč? Ker imamo tudi dolžnosti, a ne? Se pravi, tako kot imate učitelji, najbrž tudi dolžnosti, tudi odgovornosti in to prihaja iz moči, ampak a more, kakšna je sploh oprema učitelja? A more biti čutiti povezanost z otrokom, otrok navezanost nanj, tako kot v starševski vlogi, v starševskem odnosu, da bi se sploh zgodil ta transfer?
1: Predvsem mora biti pripravljen na odnos. Med njim in otrokom mora biti odnos. Kako zdaj definiramo ta odnos? To bi lahko zdaj veliko časa vzelo, ampak mogoče bi šel na še drugo področje, ja, ki ga se veselim pravim. To je terapevtski odnos, o katerem govorimo med klientom in terapevtom. Skoraj vse študije in raziskave potrjujejo vedno znova, da tisto, kar je zdravilno, je najbolj ta odnos. Uh-huh. Da klient začuti, da je mar terapevtu, ko je z njim. In lahko si terapevt torej privošči tudi kakšno napako. Dokler je ta mar v odnosu, mar, potem smo tam. In enako lahko rečemo med učencem, dijakom in učiteljem. On mora čutiti ta mar, a ne, da ti vidiš. In to sem jaz krepko doživel, imel sem pač to neko srečo, a ne, da sem v istem dnevu prehajal med srednjo šolo in osnovno šolo. In sem čutil, kako v osnovni šoli toliko bolj zahtevajo, da mi je mar, da jih vidim. In so znali početi res tako, tudi težke stvari, dokler me niso tako zrukali in predramili, da so čutili, da sem jih videl in da sem opazil in da so oni zame tukaj. Da nisem z mislimi nikjer druge. V srednji šoli sem se tega več lahko privočil. Na fakulteti še več. Ampak v osnovni šoli so pa neizprosni. A si z nami, zanimivo. A nas imaš rad, a nas vidiš.
0: Zanimivo. O tem tudi piše Jesper Juhl v bistvu v svojem kompetentnem otroku, ko piše, da je kljubovanje je v bistvu preživetvena strategija. Ne, kljubovanje, upiranje otroka, to ni naravno, ampak je preživetvena strategija, ker želijo, ja, da so opaženi, da so videni.
1: Življenjski primer mojega kolega Godija Kellerja, ki je nekoč šel na avtobus in je opazoval, kako je mlada mamica z otrokom stopila in se usedla in potem je bilo treba pokazati karto. A ne, in ona je svojo karto pokazala, otrok je triletni imel svojo karto in mu je rekla, no, a bi pokazal karto? In otrok je rekel, ne. In je opazoval to, mama, a ne, hotela ga nekako prepričati, da bo pokazal to karto in ga je še lepše vprašala in še lepše spodbudila, ampak otrok je bil vsakič samo bolj kljubovalen. In Godi Kler rekel, seveda je bil. To je prestrašen otrok. On, ja. Če ga mama vpraša, a bi on pokazal karto ali ne, on pa ve, da karto moraš pokazati na avtobusu. Potem se bo zmedil in se bo uprl. Želi, da odrasli takrat prevzame odgovornost in reče, pokaži karto. A ne, zdaj smo pa na avtobusu. To pa je naša dolžnost. Če ne, se pač ne moreva peljati. In če otrok tega ne želi, potem vzame karto in on pokaže. Nekakor pa ga ne zmesti, pa tega bremena nanj prilagati oziroma povečevati njegovo zmedo, kar se bo uprl. In v tem kljubovanju bo klic po varnosti. Kaj je zdaj na tem avtu? Kažemo ali ne, a jaz o tem sam odločam, če sam odločam, potem se bom drugače odločil. In to počnemo tudi v šolah včasih oziroma v vzgoji. Ne prevzamem odgovornost za tisto, kar je dolžnost.
0: Ampak kje ste se vi vsega tega, gospod Lah, preučili? To ni neka, vsa ta znanja, ki jih imate vi in veščine, to najbrž ni neka oprema običajnega učitelja oziroma pedagoga. Vi stopate tukaj. No,
1: se vam zdi, moje lubanje je vse tako običajno, predvsem je pa res, da zelo
0: zlati rad učim. Standard, ne, je to za vas, čeprav ni za res.
1: Pa nič je zlati, bolj je standard. Okay. Je pa res, da sem kar veliko vlagal v to.
0: Ja.
1: Torej, izobraževanje, ne samo torej na področju pedagogike, tudi na področju psihologije,
0: ja, valdorfske pedagogike, geštalt torej, terapije, vse to.
1: Kar mi lahko prinese, predvsem razumevanju sebe.
0: Ja.
1: Kar se bo slišalo morda egoistično, ampak na koncu, koncu sem opazil, da tista moja prva lekcija v šoli, no, brez katere ne bi preživel in se me moral zelo hitro dojeti, je, povezana z prvim vprašanjem, ki ste ga postavili. Ali lahko hodim svojo nemočjo? Kajti otroci to takoj sprašajo. Takoj, ko prideš v razred, oni zavohajo, kje si šibek. In točno tja bodo izstrelili svoje strelice. Vsi smo bili mulci in mislim, da se spomnimo tega.
0: Res je, ja.
1: Točno smo vedeli, kje ga bomo zbodli in zbodli smo ga.
0: Za vsakega učitelja posebej.
1: Posebej.
0: Ja. Drži.
1: In torej, ali je učitelj sposoben zaznati, kje so njegove šibke točke, kam bodo izstrelili puščice in kaj lahko naredi prepredni spremljiv. Ustrelijo te puščice. Lahko gre po standardni stari poti in reče, preprečil bom to z vsemi kaznimi in sankcijami, da bi sploh pomislil na to. Ja, preprečil bom, pa zgubil bo odnos, ker odnosa v strahovladi ni mogoče razviti.
0: Yeah.
1: Lahko je zelo permisivno in pusti, da streljajo in potem bo zgubil tudi vsako spoštovanje do sebe. Lahko pa pokaže svojo nemoč, pa odkrito odgovori na tudi taka, recimo, provokativna vprašanja, so v srednji šoli. Gospod, a ste vi že kdaj kadil travo? Kako se pripravimo, kako lahko zdaj z močjo odgovorimo in hkrati ostanemo nemočni pri takem vprašanju? Ne, da bi izgubili spoštovanje, ne, da bi zavladali strahom. Kaj lahko storimo?
0: Imamo v Sloveniji krizo šolstva, kaj bi rekli? Ali imamo krizo šolstva?
1: Če bi s krizo pojmovali, ali imamo premalo dobrih učiteljev, ali imamo premalo radovednih, ustvarjalnih otrok, potem bi se zmotili, nobene krize nimamo. Imamo odlične učitelje, imamo odlične otroke. Če pa se vprašamo, jaz bom povedal z metaforo. S slovenskimi železnicami. Na slovenskih železnicah imamo zdaj celo garnituro novih vlakov. Imamo krasne nove mlade ljudi na vlakih, ki delajo. Ampak tisto, kar je problematično, kjer nastaja napetost, je pa, da še vedno vozimo po tirih iz Avstro-Ogrske. Torej, Avstro-Ogrske je v 19. stoletju izpeljala tam, kjer jih je pač lahko. In rečemo, da so iz časov Marije Terezije. Mlajši so, ampak torej, takrat so naredili s tehnologijo, kar so lahko naredili. Pri šoli pa se tega nikoli ne vprašamo. Ko zdaj hočemo posodobiti železnice, rečemo, ne bomo jih mogli posodobiti, ne da bi posodobili tudi tire, izpeljali nove predore, tako bo proga hitrejša. Pri šolih pa še vedno tlačimo v nek stari meh. Pa čeprav so te tirnice šolske, če rečemo metaforično, še starejše kot železnica. Namreč šola je nastala v stari Prusiji. Za katero lahko takole metaforično rečemo, da so bili Šparta v Evropi. Torej izjemno stroga, sistematična družba, ki je uvedla nekaj, kar imamo še danes. Torej uvedla je obvezno šolanje, uvedla je državno predpisane učne načrte, uvedla je 45-minutno šolsko uro, uvedla je homogene skupine, uvedla je predmete, med katere se razdeli znanje. Uvedla je preverjanje in ocenjevanje znanje. Torej, mi imamo šolo še vedno iz stare Prusije, ki je namenjena torej vzgoji državljana, ki bo čim bolje služil svoji državi, kraljevini ali čemorkoli. In karkoli mi notri spremenimo, še vedno vozimo po starih tirih. In lahko kupimo nove vlake, ja, ampak če je proga narejena za 60 km na uro, je proga, nam nič ne pomaga vlake, lahko doseže 400 km na uro.
0: Dobra primerjava, zelo slikovita.
1: Upam,
0: všeč, da govorite o primerah, ker je slikovito in nazorno, ampak a ne vzgajamo otrok in sebe tudi zato, da služimo družbi?
1: Krasno, ampak ta pruska družba, to je bilo nekaj drugega. Danes družbi ne služimo več s poslušnostjo, in s tem, da naredimo, kar nam družba ukaže, ampak služimo s tem, da smo sočutni, ustvarjalni, da rešujemo kompleksne probleme, da smo vsestransko ljudje, ki ustvarjamo boljšo družbo.
0: A se vam zdi, da je bilo to izgnano iz šole ali pa da je zdaj izgnano iz šole to? Ali da...
1: Mislite, poslušnost ali razvojiti sočutje?
0: Ja, vse to sočutje in mislim, skrb za sočloveka.
1: Da se kar trudimo, ampak pravim, samo vračam se, ne vem, če so te stari tiri najboljši za to.
0: Ja.
1: Če imamo homogene razrede, pogledajte samo to, v vrtcih, kjer imamo heterogene skupine, torej so v njih otroci različnih starostnih skupin, poteka ena dinamika, ki je zelo podobna družinski oziroma plemenski dinamiki oziroma vsem temu, kar smo skozi milijone let razvijali, kot tudi človeška vrsta. Torej, družili smo se med seboj med različno starostjo in se učili drug od drugega. Starejši otroci se učijo potrpežljivosti z mlajšimi, mlajši posnemajo starejše in se učijo od njih novih igr, besed in vsega tega. In to manjka, kadar imamo homogene skupine. Tam bolj potenciramo samo tekmovalnost. Enako je v šolah, področne šole, ki imajo manjše skupine, ker so različne starosti, je dinamika drugačna, tudi bolj ustvarjalna, ker je dosti bolj naravna. Pa sem samo eno stvar omenil.
0: Ja, ja.
1: Torej, kako zdaj to narediti, če imamo pa homogene skupine, ali pa če imamo 45-minutne ure. Kaj ne jaz naredim, kako ne predavam eno književno delo, kako ne ga res prikažem v 45 minutah. Potreboval bi vsaj nekaj ur, zato da bi res padli noter, no, kot rečemo po domači, ne da na zvonec kot kakšnega Pavlovega psa zbudi vsake 45 minut.
0: Ampak po drugi strani pa se nismo sposobni takšne zbranosti za daljše obdobje, čeprav zdaj smo v dobi podcastov tudi, ne, ki so včasih tudi 3-4 urni in so priljubljeni, ljudje poslušajo, ampak zbranost, po drugi strani imamo pa TikToke, ne, par sekundne,
1: ja,
0: ne vem, kako je zbranost.
1: Zdaj ste mi pa najbolj vprašali, kaj je najbolj pomembno v tem trenutku storiti v šolah.
0: Ja.
1: Tako da razumem vprašanje. In sicer bi dve stvari, eno ste omenili, pozornost. Druga stvar je padec bralne pismenosti. Zdaj sem spremljal, kaj so prvi ukrepi v šolskem ministrstvu in takole na eno od stvari, ki sem je opazil, ne, je, da mora na vsaki šoli viseti slovenska zastava. In si ko fino, ampak najprej naredite, da bojo to zastavo sploh opazili.
0: Ja.
1: Ker je motna pozornost je taka, da nihče več niti ne bo opazil, ker bo telefon gledal, prej bo prišel v šolo. In slišal sem zdaj za pobudo predsednika vlade, a ne, da bi razširili našo himno in uvedli še drugo kitico, pa lahko zaradi meni še tretjo, četrto, ampak kdo jo bo razumel? Še ko so predlagali, so pokazali, da ne razumejo besedila druge kitice. Torej, govorimo o bralni pismenosti, ki ni samo to, da znaš stvar prebrati, ampak da lahko tudi razumeš, ovrednotiš in a ne Bog živi v slovenski svet, takrat ni pomenilo to, kar mislijo danes. Torej, dve točki sta, ki bi jih morali, mislim, da takoj. Kar se tiče padca pozornosti, bom zdaj uporabil hiperbol ali pa malo dramatiziral, ampak želim, da se, da se sliši, no, strah, ki je uvejo tudi med pedagogi. Pa padec bralne pismenosti je tako dramatičen in trend je tako silovit, da bi bil vreden sklica Sveta za nacionalno varnost. Torej, nihče nas tako v tem trenutku ne ogroža, kot nas ogroža padec bralne pismenosti. Svej, zmožnost ne samo prebiranja besedila, ampak tudi kritičnega razmisleka o določenem besedilu. Ne izgubljamo zdaj torej samo pedagoške veščine oziroma bralne, izgubljamo tudi eno pomembno politično kompetenco, ki v tem času spleta, kjer mrgoli lažnih objav, a ne, kjer umetna inteligenca je tako aktivna, da jaz sploh ne vem več, kaj je sploh še resnično in kaj ne. To nas je v bistvu, to je glavni njen dosežek, ne, da smo se znašli v enem, skoma rečem, hecam, budističnem svetu, kjer je vse samo še iluzija.
0: Yeah.
1: Oziroma moraš iz tega štartati. Kako bo tako podhranjen učenec dija glede pralne pismenosti sploh še lahko ločeval karkoli. Kam bomo drseli kot družba?
0: A ta dramatičen padec bralne pismenosti, razumevanja se opada s porastom časa preživetega s pametnimi telefoni in družabnih omrežjih?
1: Tako, korelacija je izjemno velika in mislim, da ne rečemo nič narobe, če rečemo, da je vzročno posledična.
0: Ja.
1: Ne samo naključna. Spet bom uporabil en tak bolj dramatičen izraz, ampak samo zato, da se bolje sliši, čeprav pa ni daleč od resnice, rečemo kar digitalni heroin.
0: Ja.
1: Torej, ne vse aplikacije, ampak točno določene aplikacije so narejene tako, da motijo naš dopaminski ciklus, našo pozornost in nas z nagradami, všečki in vsem ostalim vedno znova vabijo po nov dopamin. In otroški možgani se temu ne morejo upreti, pa roko na srce tudi možgani odraslih se ne morejo več upreti. Torej, branje upada torej tudi med starejšo generacijo. In seveda zdaj se mnoge evropske in druge svetovne države zauzemajo za omejitev teh aplikacij, predvsem družabnih omrežij, ki na tem gradijo do določene starosti, ampak mislim, da se bomo morali kot celotna družba vprašati. Ne gre tukaj za omejitev, gre za to, da se ljudi obravnava kot produkte.
0: Ja.
1: Ne, mi to brezplačnost plačujemo s tem, da so naši možgani naša pozornost produkt. In tega tudi odrasli ne bomo na dolgi rok zdržali. Ja. Torej, tudi obisk v knjižnicah izposoja knjig se zmanjšuje. Več kot polovica ljudi ne prebere nobene knjige na leto. In to so podatki, ki nas lahko zaskrbijo glede prihodnosti. Zato pravim, da bi nacionalni svet za varnost, če bi bil sklican na to temo, mislim, da tukaj ne bi bilo nobenega dramatiziranja. To je ravno tako velika nevarnost, kot karkoli druga, kar si zdaj predstavljamo, da je nevarnost.
0: Ampak kaj pa tukaj lahko sploh naredimo? Se pravi, digitalni svet je bolj privlačen zaradi vseh teh kemičnih vzvodov, tudi sigurno, ki zasužnjujejo že tako, ne? Ampak kaj je sploh alternativa analognosti?
1: Če se kar vrnem k temu, ne, kot sem rekel, da bi se morda kot družba malo ustavili. Trenutno smo v nekem hudem stampedu,
0: yeah.
1: ki je pogojen še z enim malo problematičnim izrazom, na katerega velika tako uporabljam, to je družba znanja.
0: Mm-hmm.
1: Družba znanja je seveda en tak pozitiven izraz, ki lahko samo pozdravimo, znanje je samo po sebi vrednota. Vendar tukaj ne gre toliko za znanje kot vrednoto, tukaj gre za konkurenčno tekmovanje med družbami,
0: mm-hmm.
1: ki temelji na tem, te predpostavki, da družba, ki bo imela več znanja, bo zmagala, družba, ki ne bo imela znanja, bo odpadla. Ampak znanje nikoli ne bo mišljeno za to, da ti premagaš nekoga drugega, ampak da izboljšaš svoje življenje in življenje drugih.
0: Držijo.
1: Mi smo pa zato družbo znanje najbolj kruti načine, ne? Zdaj užimamo naše janke in metke, ne? Ki ste včasih so bile dvojke in enke njim problem. Ali pa problem staršev. Danes je to problem družbe. Ne, cela družba je v strahu, kadar pridejo rezultati mednarodnih primerjav znanja, spomnimo se, ne pisali, če se drugega utrpnemo, ko ugotovimo, da smo zdrsnili po lestvici za mesto ali dve, češ to bo naš konec, če ne bomo nič storili. In pritiskamo in ta pritisk gre potem na učitelje in gre na otroke in potem se sprašujemo, zakaj tako klonijo pod pritiskom. Tega pritiska mi nismo poznali.
0: Ja.
1: Ne, še enkrat, ocene dvojke so bile naš problem ali pa problem naših staršev, ki so nam pač tako ali drugače zagrozili in smo motivirali, da smo to oceno zboljšali. Ni bil pa to problem družbe.
0: Mm.
1: To pa danes je.
0: Ampak,
1: in kako bomo ustavili ta stampedo? Ne?
0: Ja.
1: Kako bomo, problem je, da se tega nihče ne upa ustaviti, ker misli, če bom, se bom jaz da ustavil, me bo nekdo prehitel in bo z nami konec. To je ta ideja, ki je tiho v zadi. Recimo med vsemi snovatelji umetne inteligence, ki ravno tako vejo, kako tvegano področje se podajo, pa kljub temu noben ne potegne zavajeti. Češ, če bomo se mi ustavili, nas bodo drugi prehiteli.
0: Mm.
1: Ampak to zdaj, se pričem vsem, sem učitelj književnosti, ali metaforično, zgleda kot, da drvimo proti prepadu in nihče se ne upa ustaviti, da ga ne bo drug prehitel. Kam bo to na koncu pripeljali, da bomo zgrmeli v prepad? Pač podatki pri naši mladini o porasti duševnega zdravja, nikoli se nismo pogledali v tem, kaj je naredil COVID in učenje nadaljavo, to se zdaj samo še stopnjuje. In tukaj bo treba potegniti vajeti. Ko me vprašate, kaj je potrebno stojiti, ustaviti bi se morali za trenutek.
0: Ja, ker posledično tudi vedno več diagnoz je, ne? Tudi ker postavljamo otrokom razne diagnoze. Pa ne mislim samo te žaljive, ne, kot so sončki, ampak dejansko, ne?
1: Ja, in če se...
0: Psihiatrične, strokovne diagnoze.
1: In velik del tega, moje mnenje, ne, je zaradi teh starih tirov.
0: Uh-huh.
1: Torej, po eni strani zahtevamo zelo ustvarjalnega posameznika, svobodnega posameznika, po drugi strani imamo še vedno star pruski sistem, a ne, ki ne omogoča, mogoče bom takole povedal, no, ki je še kriza v šoli.
0: Yeah.
1: Iz ene napetosti izhaja. Po eni strani moramo biti vse skozi zelo pozorni na to, da smo enakopravni do vseh učencev, zelo čim bolj enaki. Šola je pa standardizirana, a ne, prehodi med razredi, testi, vse to mora biti, če hočemo ustvariti eno približno načelo pravičnosti in če hočemo, da tak sistem deluje.
0: Uh-huh.
1: Tukaj se najbolj vsi strinjamo. Ampak po drugi strani, razvoj otroka pa ni standardiziran.
0: Naše.
1: Upovedeno zgodbico, ki je moja življenjska zgodbica, skoraj da, no? Ko sem začel učiti na gimnaziji, ne, prvem letniku, takrat je še vladalo tisto vzdušje, več popravcev daš, bolj zahteven učitelj si, ne? Nimaš popravnih izpitov, a sploh kaj delaš med poukom. Malo krikiram.
0: A ne? Ja, da pa več lažje, rešpekta imaš.
1: Da boste zgodbo razumeli, ne? A je lah, je strašen ali ni, se šteje potem, koliko popravnih izpitov je dal ta gospod. Ne? No, in sem takrat, prvo leto sem jih nekaj pa dal, ne? In načeloma nisem imeli težav. Razen ene deklice, hči novinarke pravzaprav na vaši hiši, to pa pravim samo zato, ker sem vedel, da ima izjemno dobro zaslombo doma in da je to otrok, ki izjemno dobro zna slovensko, ki ima bogato preteklost glede branja pravljic, zgodb in tako. Uh-huh. Ampak to dekletce je bilo takrat v nekem hormonskem zenitu.
0: Ja.
1: Ne, bila je stara 14-15 let in njeno telo je odpovedovalo. Ona ni bila zmožna nobene pozornosti, ni bilo še telefonov, oziroma takih motilcev, kot je bilo, ampak ona preprosto v tistem trenutku ni zmogla. In ta popravni spit, ta prvi rok je izgledal katastrofalno, ta drugi pa samo še malo bolj. A ne, tudi moje vprašanje, namigovanje, vse, kar se mi na pladnju nosil, ona je bila v nekem svojem svetu.
0: Mm-hmm.
1: Takrat me je rešila v bistvu moja komisija, no? ko sem rekel, kaj ni naredim, ne? Prvič sem bil v te vlogi, so težko odgovornosti in je kolegica, nekdanja učiteljica, tako lepo rekla, kako se boš odločil. In meni je to takrat razbremenilo. Potem sem rekel, potem se bom pa odločil, da bom mesto deklet se spustil, ker jaz vem, da je vse v njej.
0: To je ta avtonomija učitelja.
1: To avtonomija, o kateri govorim, mi imamo zmaja, ampak se ga ne upamo uporabiti.
0: Uh-huh.
1: Iz te znamenite risanke, ne? I have a dragon and I'm not afraid to use it.
0: Uh-huh.
1: Se upravičujem, da na slovenskem radiju, ampak je tako znamenit citat. In jaz učiteljem dosti katarno in avtonomijo rečem, ne, ogromno jo imate. A si jo upate uporabiti?
0: Bravo, res je to.
1: A si jo upate uporabiti, vse imamo že tukaj tarnamo.
0: Te zgodbe se spomnim, ker ste pisali o njej
1: na svojem
0: državnem mrežju. Zdaj, ko ste govorili,
1: ne
0: se spomnim.
1: Ne bom je nehal širiti, ne? Zato ker hočem nekaj pomembnega povedati.
0: Prosim, ja.
1: Samo, če že kdo ne pozna. A ne?
0: Prosim.
1: To deklice seveda potem letelo. On je bila takrat v enem
0: Dantevem
1: krogu.
0: Ne?
1: Ja, on je bila v devetem krogu. Če bo ni Dantev nič vedela.
0: je bila tam.
1: Je bila tam. Ja. In je tekla domov. In drugem letniku me je bilo parkrat še žal. Sem rekel, mogoče sem se pa uštel. V njenih. Vite, kaj do četrtega letnika, ona je maturo naredila za odlično.
0: Oh.
1: In mene to vedno, vidite, tudi zelo se
0: mi. Tudi mene, ja.
1: Kako žena ježi,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ganljivo je to.
1: Ker to je ta napetost, o kategorijim. Po eni strani moramo vse standardizirati, po drugi strani pa otrok ni standarden. On bo lahko za eno leto zaspal, potem bo pa v dveh dneh ujel to leto.
0: Ja. In vi ste to videli,
1: in
0: ne?
1: Jaz sem se trudil videti. Ne moram reči, da sem vedno videl.
0: Trudil videti, že to je dovolj.
1: Ja,
0: mislim, zadostuje.
1: Mi je enkrat tudi zelo spodrsnilo, ampak to je bil sumim tudi na COVID, ker takrat od nedeljavo nisem mogel več delovati.
0: Mm-hmm.
1: Jaz potem nikoli več nisem imel popravnih izpitev. A ne? Otroke sem prosil, da so pol ustali pred koncem šolskega leta, ki v šoli pa so kaj naredili. A ne? In nikoli mi ni še ni padel na maturi, da ne bi kdo učitel. Torej, dalo se je brez tega priti skozi. In brez popravnih, in brez matur, ampak treba je bilo zelo biti pozoren na razvoj otroka.
0: Mm-hmm.
1: Tudi mi, odrasli, priznajmo si, imamo, zopet pravil ta izraz, žute minute. A ne? Se pravi, imamo trenutke zastoja, ko nekaj ne moremo delati.
0: Drži.
1: In vemo, ko se bomo vrnili, bomo to naredili en, dva, tri.
0: Mm-hmm.
1: Šola pa tega ne zmore priznavati. Zato povem to zgodbo. Ta je ta ena temeljna napetost, po eni strani bi imeli radi vse standardizirano, krasno, ker to zagotavlja neko pravičnost, preglednost, napredek, po drugi strani človeka ne moramo popredalčkati, tako kot bi si ga želeli.
0: Seveda pa tudi šola, šola mora biti živa, ne? Ta človečnost, ki ste jo tudi vi izkazali, pa vem, da niste povedali tega zdaj zato, ne, da bi se preuzdignili, a ne daleč od tega, mi je povsem jasno, ampak to je srčika človečnosti, a ne? V bistvu tudi. Tudi to živost ohranjati, ne? Ampak to je vsakič znova. Še nekaj me zanima tukaj, a so vam kolegi to kaj poučitali ali ste jim bili v navdih tudi za njihovo svobodo izbire oziroma avtonomijo?
1: Ne vem, nikoli nikdar mi nihče ni tega učitel. Pa to zgodbo razlagam. Ne?
0: Ja.
1: Ne zato, da bi se hvalil, ampak zato, da bi opomnil na to, da razvoj pri otroku ne teče linearno.
0: Ja.
1: To se učimo na fakulteti. Ne gre kot ravna črta počasi navzgor, ampak ima mnoge vzpone in padce. In tega naša šola ne upošteva. To so ti stari tiri. Evo, če se zopet.
0: To so stari tiri.
1: A ne, šola ne gre po, ta pruska šola je mogoče lahko šla po tirih, ta pa zdaj več ne gre. Tako da ne, sem hvaležen, ne bom potrkal, nikoli mi tega nihče ni učital. Res je tudi mogoče bila nedvakrat, ja, če bi učil matematiko, bi bilo drugače. Mogoče res, ne vem.
0: A se vam zdi, da danes družba oziroma družabni mediji digitalno bolj vzgaja kot šola. Mislim, danes se otroci veliko izven šole tudi naučijo. Ne? Kaj pa to pomeni za samo vzgoj oziroma šolanje v šoli?
1: Tako ja. Če bi imel čarobno palčko, tako da bi lahko karkoli spremenil zdaj v šoli, ena mojih prvih potez bi bila, da bi imeli prvo šolsko uro ali pa recimo vsaj 30 minut, ko bi prišli v šolo za vse informacije, ki so jih učenci in dijaki pridobili izven šole.
0: Mm-hmm.
1: Torej, lahko bi bil razrednik z njimi in to sem jaz imel možnost delati in je bilo prekrasno. Kajti učenci vsak dan absorbirajo ogromno količino informacij.
0: Kot en hišni svet ali pa razredni svet.
1: Tako, rečem, samo tako, kaj pa se je kaj pomembnega zgodilo? Ker mi pravzaprav začnemo v šoli, ne da bi sploh vedeli, kaj se je komu kaj zgodilo tisti dan. Lahko je nekdo mu nekdo pomemben umrl. Jaz sem hodil na srednjo zdravstveno šolo in imeli smo tudi predmet, mislim, da je bil dietetika in hranoslovje, nekaj takega, kjer smo za bolnike preračunavali prehranske potrebe, kalorije in tako naprej. In spomnim se šolske ure, kjer je bila tudi moja sošolka, vrnila se iz Sarajeva, umrla je mama. Pri 14-15 je to šok. In učiteljica je poklicala gor in prosila, ne preračuna kalorije za svojo mamo, dnevne potrebe. Samo solze so ji tekle dol. Mi smo potem skušali dopovedati. Ampak hočem samo povedati, to je en tak primer, ko pridemo v razred, pa sploh ne vemo, kje so ti otroci, kaj se z njimi dogaja, zakaj so tako nemirni. In seveda ni možno vedeti vse in ni naša dolžnost vse vedeti. Ampak a bi lahko tistih prve ure kot neka skupnost, kot družba zgledali pol ure, kjer bi povedali, kaj smo slišali, kaj se je zgodilo, kaj nas bega. Recimo v času COVID-a je bilo to zelo pomembno, ko je bil razred dejansko razcepljen na dva bregova. In je bilo treba potem graditi mostove vmes, da smo se pogovarjali, kaj je ta ukrep, kaj je oni ukrep, zakaj se ljudje jezijo, zakaj tega ne upoštevajo, kaj vlada hoče. To je njih begalo. In to je ogromne informacije, ki so za njih življenjsko pomembne. Je tudi ena zgodba, ki sem jo objavil, ki je bila meni zelo pomembna in kjer sem se tega naučil, napad na Irak, mislim, da je leta 2003. Tisto jutro oni smo zvedeli, da so napadle te koalicije voljnih državo Irak in jaz bi moral prvo šolsko uro v razred. Ampak meni je bilo to tuje, kako ne izgovorim o matkovi tini, ko so otroci ravno kar poslušali zjutraj na jutrnih poročilih, kako smo izvedli en dost brutalen napad na Irak. In takrat sem šel jaz po svečke, ampak to je bilo res, da mi danes ne bi več ponovil napravim, na tržnico, sem se ustavil in sem zagovarjal z gospo, kaj te svečke sem prikoli, spoh ne vem, jaz bi šel te svečke prižigati nekaj, da pokažem, vojna se je začela, ljudje umirajo, ne morem kar z matkovo tino novelo začeti in analizirati, kot da se ni nič zgodilo. Kaj jim jaz poročam? Če se nekaj zunaj začne vojna, govorimo, jaz pa govorim, kot da se ni nič zgodilo. In so šel razati in so mi povedali, lejte, ta vojna in smo o tem govorili in razpravljali, in smo rekli, se vrnemo k matkovi tini, gotovo. In smo šli potem vsi skupaj, prostovoljno so šli, jaz sem tako iz svečka prižgal, če kdo hoče, gre lahko z mano, tam veleposlaništvo je bilo blizu ameriško. Smo prižgali svečke, takoj so obvestili šolsko ministrstvo, že ko sem prišel na šolo, nas je čakal ravnatelj na stopnicah in prepovedal kakršenkoli shod, tako da naše varnostne službe delujejo. Ampak je bila pa to ena mojih najlepših ur, karkoli se bo kdaj poslušalcev mislil. In tudi učenci rečejo, jo, kako mi je bilo, sem se čez zaničeno, kako mi je žal, ko mi je tisto uro ni bilo. Tako življenjsko, tako da se odzivamo tam, kjer so vojna je.
2: Vse.
1: Kaj bomo zdaj?
2: Ker šola, šolski sistem ne more biti izključen iz življenja vsak dana.
1: Ne, ampak ga izključujemo. Zdaj končujem s strokovnim svetom svoj mandat in stvar, ki sem jo skoraj najbolj vesel. Se ogromno smo delali, menda še noben drug strokovni svet ni v dveh, treh letih sprejel toliko tega novega, predvsem povezano z bralno pismenostjo, se upam. Ampak ko se je začel COVID, sem bil zelo ponosen, takrat je izgledalo tako, da se nič ne bo spremenilo. In takrat sem rekel na svetu, da vesti se normalno, ko so okoliščine nenormalne, ni normalno.
2: Drži.
1: In če lahko prosim, takoj storimo nekaj, kar bo pomagalo, ta nenormalen svet, da se prilagodimo tem, da otrok ne smemo pustiti. In so potem, sprejeli so me poslušali, da ukinemo število konferenc, da se zmanjša število ocenevanj, da se torej tudi njim prilagodi, ker prilagodilo se je takrat vsem drugim segmentom. In to pomeni to. Torej,
2: ampak zdaj je precej nenormalen svet. Če gledamo
1: vsaj... Tako občutek imamo, ja.
2: Ja, tudi glede na komunikacijo, recimo na družabnih omrežjih, mi da sva malce starejša generacija, ta 50, ne okrog 50, 50 plus, še uporabljamo Facebook. Ko mlade vprašam, ko z njimi se pogovarjam, reče, to je za starše, a ne?
1: V redu.
2: Ja, v redu. Ampak, ko tam gledam komunikacijo odraslih, mladi vedno potrebujejo zglede in se zgleduje tudi po odraslih in od mladih toliko zahtevamo, toliko jim nalagamo, toliko jih črtimo, jih obmetavamo z marsičem, hkrati pa sami ne gremo po tej poti, da to, kar hočemo, da bi mladi bili, mi to še zdaleč nismo.
1: Včasih je kar en tak velik razkorak, med tem,
2: ogromen.
1: Kar smo in kar počenjamo, tukaj bi lahko odprl kar nekaj tem, ampak bom eno temo, ki se ponuja tukaj na pladnju, v zadnjem času se je zelo razširila ena zmerljivka,
2: ja.
1: Pa ne samo razširila, ampak popolnoma normalizirala in nihče niti ne opazi, da gre za zmerljivko. Otroke se obklada s sončki.
2: Močno, ja.
1: Proti temu protestiram. Pa ne zato, ker bi bil karkoli premisivan ali tako, ampak žaljenje otrok se mi zdi, tako kot žaljenje vsakega človeka, nespremljivo. Vsako etiketiranje, stigmatiziranje ne pripomore k odnosu in ne pripomore k komunikaciji. Torej, označuje se jih sončki, češ, da niso zmožni frustraciji, oziroma, da so razvajeni. In potem jaz to rečem, je potem je to na ravni, veste, enako kot so včasih zmeljali pankrte nezakonske otroke. Torej, za nekaj, kar niso ti otroci prav nič odgovorni. Torej, da so, če so razvajeni, potem je to odgovornost njihovih staršev. In potem pojdite k staršem, to, da boste pa zmerjali otroka, pa nič ne pomaga. To, da pa ne zmorejo frustraciji, to je pa zelo diskutabilno ugotovitev. Namreč gre tudi za eno generacijo, ki dosti bolj loči, kaj so smiselne frustracije, pa kaj niso smiselne frustracije. In mi tega nismo v takšni meri, oni pa. Torej, mi vedno protestiramo, kadar nam v službi dajo delo, za katerega čutimo, da nima nobenega smisla.
2: Uh-huh.
1: Aj tako, mislim, da gledalci in gledalke zdaj prikimavajo.
2: Poslušalci.
1: Poslušalci, pa tukaj. Kaj te gledam, biš pa
2: mišljajo. Ja, vem, mi dva so tukaj v sliki tudi.
1: Tako je.
2: Ja.
1: Protestiramo.
2: Ja.
1: A ne? Cela knjiga je napisana o bullshit jobs, a ne? Torej službe, ki nič ne upravljajo. Ko pa nam otroci rečejo, da ob nečem ne čutijo nobenega smisla, smo pa nenadoma, kako si rekla, en tak razkorak, čutijo nobenega smisla, smo pa nenadoma, kako si rekla, en tak razkorak je med, en velik razkorak.

0: pravega smisla.
1: Jaz celo mislim, da odrasli ne zmorejo frustracije, lastne.
0: Absolutno, tudi tega imamo.
1: Zato, da je to, mislim, se mi zdi en takšen osnovno psihološki textbook, no, da rečem primer projekcije.
0: Tako, eni otroci žal so tudi, tukaj morda še ena stvar, ki je, ja. Ker jim delal, mislim, da krivico, zelo na široko, pa skoraj za vsako stvar, tako kot aspirin pri zdravilih, se pri nas uporablja zelo s permisivno vzgoja.
1: Ne,
0: kot, in s tem, veste, kaj je problematično, da se s tem izognemo reševanju problemov.
1: Mm-hmm.
0: Zopet bomo lahko kup primerov na nizu, kjer so bili starši označeni za permisivne, bom dal tudi enega začetka svoje karijere, torej učil na gimnaziji, kjer je bilo kar veliko izjemno pomembnih ljudi, torej na visokih družbenih in političnih položajih, mm-hmm. pri katerih je bilo skoraj po vrsti opaziti, no, da imajo težave z vzgojo otrok, oziroma smo govorili, da jih vzgajajo permisivno. En primer, klasičen z roditeljskega sestanka, mama zamudi na roditeljski sestanek, samo pozdravi, se vsede brez obrazložitev in se obrne k razredničarki in reče: haha, a boste meni tudi dali neupravičeno?
1: Mm-hmm.
0: Nekateri so označili za permisivnost, ne? Ona permisivno vzgaja in se tako vede in ni poznama, ja, ne, tukaj je šlo za agresijo in nasilje. In tako moramo tudi stvar nasloviti.
1: Mm-hmm.
0: Tudi permisivno vzgoja je vzgoja. To je vzgoja, ki morda ne postavlja toliko trdnih meja, ampak vsako tako mejo upraviči, jo razloži in skomunicira z otrokom. To je trdo delo.
1: Uh-huh.
0: In take permisivne vzgoje v bistvu poznamo malo. Mi bolj poznamo zanemarjanje, ki se potem skuša brendirati, če tako rečem, kot permisivno vzgoje. Ne zanemarjanje.
1: Uh-huh.
0: In če se vrnem k svoji prvotni trditvi, s tem se v bistvu potem ne soočimo, ker zanemarjanje pa je treba prijaviti. Z njim se je treba ukvarjati.
1: Mm.
0: Ko rečemo permisivno vzgojo, potem samo zamahnemo z roko, pač permisivno ga vzgajajo bogi mi, bogi otrok, vsi trpimo, ne? Če pa gre za zanemarjenje, torej če otrok pride, recimo, tak primer sem je, redno je prihajal ob 4 zjutraj domov, ker je hodil na žure. In so starši rekli, da mu dajo svobodo, tako vzgajajo svobodno. Tako ne, ne vzgajate ga svobodno, opuščate svoje starševske dolžnosti in ga zanemarjate.
1: Ja.
0: Bodimo odkriti recimo bob v bob,
1: uh-huh.
0: ker potem se moramo stvari drugače lotiti.
1: Uh-huh.
0: Potem to ni več vaša pravica do neke vzgoje, ampak gre za zanemarjeno otroka in jaz se bom moral prijaviti, če se nekaj ne spremeni.
1: Uh-huh. Ja, ker ljudje marsikaj označijo, ker imamo tako radi oznake za permisivnost, sploh ne vedo, o čem govorijo.
0: Ampak sem si umijemo roke.
1: Ja,
0: permisivno vzgoje je trdo delo.
1: Ja.
0: Boljše se vprašati, ali gre za nasilje, ali gre za zanemarjanje. Pri kar nekaj takih starših je bila moja intervencija na konc, otroka so zanemarjali. Samo vsega časa so, če povem tako zelo podmače, pridrveli v šole in napadli učitelje, ki so kakorkoli zahtevali meje pri njihovem otroku.
1: Uh-huh.
0: In enkrat se mi je to zgodilo in zopet je bilo to, mi svobodno ga vzgajamo, nega, rekel, vi mene lahko zrušite in mojo avtoriteto pred otrokom. Ampak moramo povedati, da sem jaz verjetno zadnja avtoriteta, ki je ta otrok imel v svojem življenju.
1: Yeah.
0: A se vi zavedate kaj? Mene je zlahka zrušite svojimi odvetniki, vi imate denar, jaz ga nimam. Ampak povem vam, da sem mogoče zadnji most do tega otroka. Da sem še zadnji, ki ga posluša.
1: A so razumeli?
0: V tišini smo bili nekaj časa. Uh-huh. Ja, so. Pustili so mi potem, oziroma mislim, da mi je uspelo pripričati, da je moja namera res samo postavljanje meja v dobro tega otroka. Ne pa kakšnokoli teroriziranje ali izživljanje ali karkoli drugega so videli.
1: Mm.
0: Samo so se morali pa res usesti pa razložiti in se slišati.
1: A so starši danes zahtevnejši sogovorniki kot nekdaj?
0: Zopet bom ja in ne odgovoril.
1: Ja.
0: Po eni strani ja, vsi skupaj smo bolj izobraženi. Jaz sem tudi starš. Mm. Vsi skupaj smo bolj izobraženi, bolj ozaveščeni, tudi bolj znamo zaščititi v enem smislu svojega otroka, večje varnosti prepoznamo in ob takem primeru tudi reagiramo. Jaz bi se tudi želel, da bi starši večkrat reagirali ob nekaterih učiteljih, ki smo jih imeli.
1: Uh-huh.
0: In mislim, da to mi pritrdi še marsikdo drug. Ja. Drugo pa je, ali presegajo svoje pooblastila in se vtikajo tja, kjer pravzaprav se ne bi smeli, oziroma se niti ne spoznajo. In je lahko celo njihovo neznanje potem odskočna deska, zato ker niti ne zavedajo. Ja, dogaja se, vendar bi jaz tukaj upozoril, da se dogaja v taki meri, kot se dogaja povsod. Torej imamo en del, odstotek populacije, ki se ne meni za neke socialne norme, meje in podobno. Recimo, da je to 3-5%, povsod jih boste našli. A ne? V vsakem razredu bojo rekli, en ali dva starša sta težavna. Žal potem to razširimo. In takole bi rekel, 95% staršev po mojih izkušnjah je izjemno podporno.

0: In so mi izjemno pomagali in so bili moji najboljši pomočniki. Kajti kdo bolje pozna otroka, kot ko pozna starš? Oni so največji strokovnjaki. In potem sem imel pa težave, ja, imel sem jih za neke odstotki, ki so bili lahko tudi zelo agresivni, nasilni in so znali učitelja spraviti tudi v bolniško. Tukaj pa to, kar pa jaz pogrešam in kar bi morali storiti, bom kar predlagal ukrepe, no, supervizije. Ne vem, zakaj še vedno v šolah nimamo supervizijskih skupin, kjer bi učitelji mesečno izmenjevali svoje probleme in iskali rešitve. Tudi za take starše. In to je mehka pot.
1: A ste predlagali to?
0: Že kar nekajkrat, ja. Tudi na strokovnem svetu, ko smo tole, sem prosil, če se lahko to, in zabil sem tale, kateri zakon je bil, če se lahko še to upiše. Torej, da imamo in vsi skupaj rastemo. Torej, učitelji rastejo, ko se sooča svoje problemi, starši rastejo v komunikaciji. In za tiste najbolj nasilne, ki pa ne poznajo meje, mislim, da zopet govorimo o ljudeh na zelo visokih položajih, kjer jih niti nič ne more ustaviti, pa bi morali imeti neko intervencijsko skupino ministrstva, ki bi lahko mobilno krožila od šole do šole in tem nekaj odstotkom preprečila. Zdaj pa žal pade krivda na vse starši. In kadar mi kakšen učitelj jamra, če starši reče, ma, ti nisi starš, jaz sem tudi starš, veš. Pa reče, ja, sem mislim v ne. Pa rečem, ja, dej. Potem govori o tistih. Da ne mečemo zopet kot na sončke, a ne?
1: Ja.
0: Zdaj mečemo, da so, zdi se kot, da so starši glavni problem naše šole. Ne, niso.
1: Če bi lahko v slovenskem šolstvu spremenili eno stvar, katera bi bila?
0: Poleg tiste prve ure, ne, ko sem rekel, da bi prišel. Takole bom začel. Ta projekt zdaj traja že nekaj stoletij šolstva. In marsikaj se je spremenilo, predvsem v tehnologiji. A ne? Vsi moramo priznati, da je danes boljše iti k zobozdravniku, kot je bilo v 18. stoletju. Tudi zaradi razvoja tehnologije, kjer je bilo šolstvo ključno vlogo. In mislim, da glede tega lahko šolo pozdravljamo. Prineslo nam je precej več znanja, precej več informacij.
1: Čeprav za izruvati zob še vedno klešče uporabijo. Ampak ne, to
0: se... Ja, da bomo še še vedno...
1: Pustiva, ja. Kar nadaljujte.
0: Potem bomo pustil vizitko svojega zobozdravnika.
1: Hvala.
0: Ampak tukaj lahko vidimo en plus in srečemo, ja, ta tehnologija, se bolj napredujemo po tehnologiji. Ampak že spominja me na tisti vic o Mujetu in Hasotu, ko sta nesla klavir v 100. nadstropju. In ko sta v 99. nadstropju, en praša drugega, ne, kje pa sva, ne? Prav, imam dobro, imam slabo novico. Prav, kaj? Dobro je, da so 99, slaba pa, da so napačni stolpec. Ja. In zdaj vse, kar nas je privedlo, ne, do sem, nas je privedlo do sem, da smo hkrati izjemno napredovali, hkrati pa ta izjemni napredek izkoriščamo tudi za brutalno, ne samo zdravljenje kot zobozdravnik, ampak tudi brutalno pobijanje. In tukaj zdaj lahko uživo spremljamo, kako genocid preko neposrednega prenosa in potem se jaz sprašujem kot učitelj, pa kaj smo naredili z našo šolo, da je še vedno možna dobesedna ponovitev vsega najhujšega gorja, da ljudi, kot ljudje nismo nasprotovali, ali potem lahko učitelj damo vse splošno odstop, rečemo, nekje smo zamočili, ljudje so še vedno enako podvrženi tem slabim nagibom. In ko bi vprašali, kaj bi spremenil, bi zopet en posvet, kako lahko tudi šola tako spremenimo, da ljudi ne bi bilo tako zlahka navdušiti za vojno. Da ne bilo tako zlahko upravičiti genocida. Da ne bilo tako zlahka narediti pravzaprav neke zelo problematične dejanja in jih upravičiti. Kaj se mi je zgodilo? Po 200-300 letih šolanja so ljudje še vedno enako naklonjeni vsem tem strahotam. Kot da nas nič ne ustavlja. To bi se želel. Da bi neka, a ne, da bi prav, šola bi morala postati torej To so spet eni stari tiri, zato da smo pravični in merljivi, smo človeka zelo skrčili, neko nekaj kognitivni del. Ne pa tudi na tiste dele, ki nas delajo kot civilizacijo, torej naša čustvena inteligenca, naša socialna inteligenca.
1: Ja, stik izgubljamo in potem se vse to vezivno tkivo družbeno se izgublja, razkraja.
0: Tako smo v neki škatlici, ko jaz predlagam en ukrep, ker smo ne bi zahteval veliko, so ljudi ponavadi paf. Po domače rečeno. Ko jim rečem, prav pa obdržimo maturo, obdržimo nacionalno preverjeno znanje, ampak a ga lahko razširimo iz tega kognitivnega dela, pomnenja, podatkov, razumevanja, a ga lahko razširimo na tiste področje, ki nas delajo najbolj človeške, na ustvarjalnost, na sodelovanje. A lahko uvedemo predmet, kjer bomo vsi sodelovali in nekaj skupaj ustvarjali na zaključnem izpitu. A lahko tudi to učimo te otroke. in ustvarjeni podobno.
1: Še dve minuti tako, samo, ja. mi je žal, da se končuje vdaja, ampak tako je. Lahko tako bolj nakratko, se ne vem, mogoče to predrzno, preveč vprašanje za nakratko odgovoriti. Kaj pa, a vi vprašate mlade, česa si želijo? A jih vprašate to?
0: Če si upam biti, kako sva začela, ranljiv.
1: Ja.
0: Če si upam biti ranljiv, ker potem, ko jih vprašamo, moramo biti pripravljeni na odgovor.
1: Ja.
0: In jih ne smemo zaradi tega odgovora kaznovati.
1: Bravo, tako.
0: In, tako
1: zdržati da, frustracijo lastno.
0: Tako, prej sem delal eno tako provokativno vprašanje, ne, če me otroci vprašajo, pa ste vi že kdaj vzeli drugo. Ne,
1: ko, ja.
0: Kot, tako. Pa rečem, pa ste vi pripravljeni na odgovor? Ste vi pripravljeni, če vam rečem ne, mi verjet? In če vam rečem da, a mi boste še imeli za avtoriteto? Za koga me boste imeli? To so stvari, ki me zanimajo, preden vam odgovorim. Tako da ja, vprašam, kadar se čutim dovolj močan, da lahko zdržim odgovor.
1: Ja, hvala lepa za tole. A imate še kakšen napotek za dolge vroče počitnice?
0: Ja, enega zelo pomembnega. A lahko naredimo nekaj, na kar smo že pozabili? Spočimo si.
1: Spočimo si. Krasno.
0: Vsi a lahko maksimalno počivamo, damo vso energijo v to in ne počnemo nič drugega.
1: Mladi in odrasli, ne?
0: Tako je, ustvarimo. Odrasli bi pa položil na srce, da imajo otroci pravico do dolgčasa.
1: Ja, vzeli ste mi iz ust, spočimo si v dolgčasu, sem želela
0: dodati. Tako, oni imajo pravico in mi smo jim začeli imati, dolgčasa nobene pravice ne imamo tega.
1: To je Oscar Wilde v sliki Doriana Graya pisal, da privoščimo si tisto nekdaj veliko aristokratsko umetnost početi absolutno nič.
0: Tega sploh ne znamo več in bi bilo zelo pomembno, tudi v šolah.
1: Hvala lepa, dr. Klemen Lah, ker ste bili z nami in za vse te vaše izkušnje, znanja in modrosti. Vse dobro vam voščim.
0: Enako.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Glasovi svetov. Z nami je bil gost dr. Klemen Lah, tonski mojster Matjaž Polak. Oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Oddaja bo nas dostopna tudi na naši spletni strani Arsa ali pa v RTV 365 arhivu čez dobro uro. Lepo, če smo se slišali, prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi Arsa še naprej.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, ob 15.30 ste vabljeni, da spremljate osrednjo popoldansko informativno oddajo na Radiu Slovenija Dogodke in odmeve. Do takrat bomo v oddaji Divertimento predvajali koncert za klavir in orkester številka 1, opus 36, Andreasa Baxe. Izvajalca bosta pianist Thomas Kreutzberger in filharmonični orkester Dino Lipatti Satu Mare. Dirigiral bo Adolf Vasiček.

V oddaji Divertimento smo slišali koncert za klavir in orkester številka 1 opus 36 Andreasa Baxe. Izvajalca sta bila pianist Thomas Kreutzberger in filharmonični orkester Dino Lipati, Satu Mare, dirigiral je Adolf Vasiček.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Večino ukrepov iz koalicijske pogodbe, ki so jih lahko vrednotili, bi poslabšala saldo javnih financ, je fiskalni svet opozoril tudi na današnji seji pristojne parlamentarne komisije. Po prepričanju finančnega ministra Andreja Širclja so v omenjeni oceni spregledali, da pogodba zapoveduje vzdržnost, predvidljivost in varnost javnih financ.
2: Morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti.
1: Predsednico komisije pa je danes doletela kazenska ovadba stranke Fokus zaradi dogajanja na drugi nujni seji.
3: Alenka Bratušek v odzivu poudarila, da je očitno dreknila v pravo gnezdo. Bele zalivke od danes brezplačne, novost tudi na področju bolniških odsotnosti. Kriminalisti preiskujejo enega najbolj obsežnih poginov rib pri nas. Oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht, ki se bodo zavlekle v prvi del noči.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ že več kot 3 ure obravnava oceno fiskalnega sveta o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe zdajšnje vlade. Kot je znano, je fiskalni svet opozoril, da vsebuje pretežno ukrepe z negativnimi javnofinančnimi učinki, čeprav stanje javnih financ že zdaj zahteva konsolidacijo. Vladna stran miri, da so razmere obvladljive brez drastičnih varčevalnih ukrepov. Opozicija pa svari pred bankrotom države. Sejo spremlja Erika Štular.
4: Ukrepi iz koalicijske pogodbe bi, kolikor jih je bilo mogoče ovrednotiti, poslabšali zdravje javnih financ, je ocenil fiskalni svet, vodja analitike Aleš De La Corda.
5: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda. In če k temu prištejemo še potencialne učinke zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, pridemo do okoli 3% dodatnega primanjkljaja.
4: To bi še poslabšalo že v izhodišču slab položaj.
5: Že same napovedi izhodiščnega položaja kažejo na preseganje 3% primanjkljaja v naslednjih letih.
4: Predlagani ukrepi za krepitev gospodarstva tega ne bi mogli kompenzirati. Vse to je treba upoštevati pri pripravi rebalansa, poudarja fiskalni svet, sicer je tudi Evropska komisija že napovedala ukrepanje. Vzdržne javne finance tudi koalicijska pogodba postavlja kot predpogoj za ukrepanje, je odgovarjal finančni minister Andrej Šircelj.
2: Morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, to se pravi davke, državnega, občinskih proračunov ali javnih blagajn, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti.
4: Številni za zdaj še niso ocenjeni, je opozoril.
2: Ocenjujemo, da lahko zmanjšamo odhodke samo z boljšim javnim naročanjem za 500 do 700 milijonov, oziroma za približno 1% bruto družbenega proizvoda.
4: Poslanska polemika se je vrtela okrog tega, ali je prejšnja vlada javne finance predala v dobrem ali slabem stanju, ali je interventni zakon koristen ali škodljiv, ter kakšni bodo kompenzacijski ukrepi. Nataša Sukič, Levica.
6: Ali nas torej čakajo varčevalni ukrepi in rezi vseh javnih storitev? Ali nas čaka zvišanje DDV?
4: In minister?
2: Novega ZUJF-a ne bo, ker ni nobene razloga za to, da bi bil.
4: Odveč je po njegovem tudi bojazen glede pokojninske in drugih javnih blagajen.
1: Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisijo omogočila obravnavo zadeve, za katere po poslovniku državnega zbora ni pristojna, s tem pa naj bi zlorabila svoj uradni položaj. Lotrič je ob tem povedal.
7: No, tukaj pa sigurno gre za diskreditacijo ljudi, za preganjanje političnih nasprotnikov in pač temu se je potrebno upreti.
1: Predsednica komisije Alenka Bratušek zavrača očitke. Nekateri očitno menijo, da so nedotakljivi, je dejala ob ovadbi in poudarila.
8: Mi smo želeli pozvati Računsko sodišče, ki je pristojno za to, in Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je pristojna za to. Nobenega sklepa, kjer bi dajali sodbe, da je karkoli bilo narejeno narobe. Očitno smo dregnili v pravo gnezdo.
1: Seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri obravnavajo financiranje stranke Fokus, sicer še niso končali, saj je prekinjena. Na vprašanje, kdaj se bo nadaljevala, je Alenka Bratušek povedala le, da bo javnost o tem obveščena pravočasno. Evropska unija je odločena obvarovati svojo jeklarsko industrijo. Za ta namen je zvišala carine na uvoz z 25% na 50%, hkrati pa zmanjšala kvote za brezcarinski uvoz iz tretjih držav, in sicer na 18,3 milijona ton na leto. Ali bo to zadoščalo, v prispevku Urške Subotič-Jereb.
9: Evropski jeklarji so imeli lani zgolj 67% zasedenost proizvodnje, cilj je, da jo zvišajo prek 80%, in zvišanjem carin in zmanjšanjem obsegom kvot na uvoz jekla iz tretjih držav bi to lahko zagotovili. Glavni direktor družbe Štorestil Matevž Fazarinc.
10: Za nas je to jasno zelo dobrodošel ukrep, ustvarja neko okno priložnosti, v katerem se mora evropska industrija ponovno začeti vrteti na obratih, ko bo samo zadostna. Ne? Tako da tega časa res ne smemo zapraviti za neko udobje, ampak za močno prilagoditev.
9: Prilagoditev predvsem na način, da Evropejci ne bomo več nekritično kupovali azijskega jekla, dramatično opozori dr. Črt Kostevc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
11: Vprašanje, če kaj še lahko reši evropsko jeklarstvo, glede na to, v bistvu, da je na nek način nelojalna cenovna konkurenca iz Azije še vedno. Ne?
9: Kar vzbuja upanje, je direktiva CBAM, ki bo povečala dajatve na uvoz tako imenovanega umazanega jekla.
11: Ta porekla v izvoru jekla se bodo zdaj bolj natančno spremljala. Skratka, tukaj se spet cilja predvsem na mreko kitajsko pa indijsko proizvodno. Ne?
9: Poleg nelojalne azijske konkurence je ta hip še večja težava, s katero se soočajo jeklarji, nekonkurenčna cena električne energije. Matevž Fazarinc.
10: Govorimo tukaj med 20 pa pri nas recimo 140 evrov na megavatno uro in v bistvu to je največji vpliv na to neenakost v sami Evropski uniji. Ne.
9: Veliki evropski porabniki elektrike se sicer zauzemajo za postavitev zgornje kapice za ceno elektrike in sicer na 50 evrih za megavatno uro, kar bi lahko izrazito izboljšalo pogoje poslovanja tudi za jeklarje v Sloveniji.
3: Evropski potrošniki od danes za spletne nakupe iz držav zunaj Unije odštejejo več kot doslej. Po novem namreč za pošiljke do vrednosti 150 evrov plačujejo carino. Novi sistem naj bi prinesel za približno 700 tisoč evrov carinskih prihodkov. 3/4 zbranega denarja bo pripadlo proračunu Evropske unije.
1: Svet za implementacijo miru drugič v mesecu dni ni izvolil novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Kristjan Šmit je namreč pod pritiskom Združenih držav odstopil z tega položaja. Mednarodna skupnost ne najde soglasja za imenovanje njegovega naslednika. Visoki predstavnik ima pomembna pooblastila, lahko spreminja ali ustavlja sporne zakone, odstavlja ali imenuje funkcionarje. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
12: Začasni vršilec dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini je postal dozdajšnji Šmitov namestnik ter supervizor distrikta Brčko Luis Krišok. Odločitve o nasledniku Šmita tudi tokrat ni bilo, ker naj bi večina evropskih članic odbora sveta za implementacijo miru nasprotovala imenovanju italijanskega diplomata Antonija Zenardija Landija, ki so ga predlagale Italija in Združene države Amerike. Hkrati pa Washington ni podprl kandidata, ki ga podpirata Nemčija in Francija, in sicer francoskega diplomata Renéa Trocaja. Poznavalci razmer menijo, da je iskanje soglasja oteženo zaradi odhajajočega francoskega predsednika in šibke nemške vlade. Pariz in Berlin pa ne želita prepustiti Balkana Trumpu. Po drugi strani pa se zdi, da je Washington odločen, da ne popusti Evropejcem. Se gre za vprašanje ameriške navzočnosti na energetskem trgu Balkana. Poslovneži iz kroga ameriškega predsednika sodelujejo pri projektu Južne plinske povezave, plinovoda, ki bi povezal Bosno in Hercegovino s hrvaškim plinovodom in terminalom na Krku, ki ga oskrbujejo tudi Američani. S tem bi Bosna dobila alternativno dobavno pot za zemeljski plin in tako zmanjšala odvisnost od ruskega plina, ki zdaj prihaja prek Srbije. Ameriške poslovne ambicije zavira dejstvo, da v Bosni in Hercegovini od leta 2005 velja prepoved upravljanja z državno lastnino. Obstajata namreč različni interpretaciji Dejtonskega sporazuma. V Sarajevu trdijo, da je lastnica državnih zemljišč Bosna in Hercegovina, v Banja Luki pa, da je to Republika Srpska. Zato stoji tudi projekt plinske povezave.
1: Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so ruske sile sinoči zavzele še tri naselja. Na vzhodu Ukrajine se hkrati stopnjuje pritisk na Konstantinovko, enega ključnih mest ukrajinskega obrambnega pasu v Donbasu. A medtem ko Moskva vztraja, da se njena ofenziva nadaljuje, zavzetje Konstantinovke pa da je le še vprašanje tednov, se v ruskem zaledju poglabljajo težave dostopa do goriva, ki so dosegle celo prestolnico. Po okrepljenih ukrajinskih napadih na rafinerije, skladišča in oskrbovalne poti gre malo da ne za najvidnejše še težave v sodobni Rusiji, sicer eni največjih proizvajalk nafte. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Ruske sile naj bi se noči zavzele Malinovko v Doneški regiji ter Rovno in Lesno v Zaporožju, a Ukrajina navedb še ni komentirala. Tako stopnjujejo pritisk v Donbasu okoli Kostjantinovke, enega od ključnih mest ukrajinskega obrambnega pasu. Če bi ga zavzele, bi se jim odprla pot proti Druškivki, nato pa proti Kramatorsku in Slovjansku, ki sta za Kijev jedro ukrajinskega nadzora v regiji. Denis Pašulin, vodja dela Doneške regije pod ruskim nadzorom. Tudi zato nasprotnik zdaj iz teh krajev evakuira ljudi. To potrjuje, da je zauzetje Kostjantinovke zelo blizu, a je hitrost napredovanja takšna, da pri tem zmanjšujemo vojaške izgube. V Ukrajini zanikajo prednost Rusije na bojišču in stopnjujejo napade na rusko energetsko infrastrukturo. Prodaja goriva naj bi bila omejena že v več kot 20 ruskih regijah, kolone vozil se podaljšujejo celo v Moskvi. A Kremelj razmere še vedno opisuje kot obvladljive, čež da se z drugimi državami dogovarja tudi o uvozu goriva, tako da nimo tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. Če bodo doseženi dogovori o sprejemljivih cenah, bomo to tudi izvedli.
14: Benzokolonka.
13: Celo bencinska črpalka, kot so Rusijo pogosto imenovali, se zdaj sooča s pomankanjem goriva. To je neposredna posledica vojne, ena od številnih, pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
3: V požaru, ki je izbruhnil v stanovanjski stavbi v Antwerpnu na severu Belgije, je umrlo najmanj 6 ljudi, več je ranjenih. Evakuacijo prebivalcev iz 10-nadstropne stavbe je oteževal dim, ki se je hitro razširil. V poslopju sicer živi skupno več kot 200 ljudi. Vzrok požara še ni znan, so pa belgijske oblasti sprejele načrt za izredne zdravstvene razmere, da bi preprečile preobremenitev bližnjih bolnišnic.
0: Dogodki in odmevi.
1: Bele zobne zalivke, za katere je bilo treba do zdaj doplačevati, so danes brezplačne oziroma strošek zanje pokriva zdravstveno zavarovanje za vse zavarovance, ne glede na starost. Zobozdravniki opozarjajo, da ukrep sprejet brez sodelovanja stroke ne bo koristil pacientom. Ti bodo prikrajšani pri izbiri kakovostnejših materialov, hkrati se bodo podaljšale čakalne vrste, opozarjajo v sindikatu DENS. Katarina Klep-Črnejšek.
15: Za belo zalivko tudi starejšim od 26 let ni več treba doplačati. Storitev krije zdravstvena blagajna, ki pa po oceni zobozdravnikov, glede na potreben čas izdelave zalivke in drag material, zato namenja prenizko plačilo. Posledice bodo nosili pacienti, opozarja predstavnik sindikata DENS in zdravniške zbornice Slovenije Sergej Olujič.
16: Tem, ker so oni določili eno prenizko ocenjeno vrednost, so onemogočili celo kopico postopkov in materialov kot standardni material za uporabo pri pacientu.
15: Bomo torej pacienti dobili brezplačno storitev za ceno slabšega materiala?
16: Jaz verjamem, da se bodo vsi zobozdravniki trudili še vedno, kakor se da kvalitetne materiale uporabljati. Vsekakor ni vseeno, kaj dobite usta.
15: Prehod na bele zalivke na stroške obveznega zavarovanja, dodaja Olujič.
16: Razen tega omogočajo neko podstandardno varianto bele zalivke, ne omogočajo doplačila za kvalitetnejšo oskrbo.
15: Podaljšale se bodo tudi čakalne vrste, še opozarja.
16: Zato, ker doba izdelave bele zalivke je več kot enkrat daljša kot doba amalgamske zalivke, torej bo manj storitev lahko opravljenih.
15: Zaradi razmer nekateri zobozdravniki že razmišljajo o vračanju koncesij. Z razmerami bodo seznanili tudi zastopnike pacientovih pravic, v septembru pa napovedujejo večje srečanje zobozdravnikov. Upajo tudi na ponovne pogovore z zdravstveno zavarovalnico, da bi našli sprejemljivo skupno rešitev, predvsem v dobro pacientov.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje uvaja še eno novost. Od danes bodo pacienti z režimom gibanja, ki jim ga ob bolniški odsotnosti odredi zdravnik, seznanjeni le še elektronsko in nič več pisno, kot je veljalo do zdaj. Enako velja za delodajalce. Več Katja Arhar.
17: Že nekaj mesecev osebni zdravniki ob odprtju bolniške pacientu določijo enega od 7 poenotenih režimov gibanja, ki jih mora pacient upoštevati med bolniškim staležem. Od danes bo režim viden le še v elektronski obliki, pojasnjuje Ana Vodičar z ZZZS.
18: Bodo zavarovanci ta režim gibanja, ki ga bo določil brani osebni zdravnik, prejeli na svoj ZVEM portal, ključno tudi s tisto daljšo razlago, kaj določen režim pomeni, in delodajalci bodo seveda lahko upogledali v režim svojih zaposlenih na portalu Spot.
17: Režim gibanja ne bo več dostopen v papirni obliki, ampak jo bo osebni zdravnik zapisal na portal.
18: Tukaj moram izpostaviti, da je bil interventni zakon sprejet pred novim letom zelo strog, in sicer je v teh primerih, ko zavarovanec nima urejenega zavema oziroma nima v ambulanti družinske medicine oziroma izbranega pediatra urejen elektronski naslov, je prevaljeno breme seznanitve z njegovim režimom gibanja na zavarovanca.
17: Pri tem Ana Vodičer poziva vse delovno aktivne, da si uredijo dostop do zvema in spremljajo svoj režim gibanja.
18: Včasih dobim vprašanje, ali režim gibanja ostaja nespremenjen, če sem v bolniškem staležu pol leta. Absolutno ne. Režimi gibanja se bodo tekom bolniškega staleža spreminjali. Če se zdravstveno stanje spremeni in dopušča, bi rekla, tudi bolj odprte režime, bo seveda družinski zdravnik ali pa imenovani zdravnik, potem ko seveda preide pristojnost odločanja na zavod, tudi režim gibanja spremenil.
17: Delodajalci pa od danes do elektronskega navodila o ravnanju, ki vsebuje informativne podatke o bolniškem staležu in režimu gibanja zaposlenega, lahko dostopajo izključno prek portala Spot.
1: V vročih dneh, ko je pomembno zaužiti dovolj tekočine, predvsem vode, so priljubljena izbira tudi radleri in brezalkoholna piva. Če želijo potrošniki, preden se odžejajo, preveriti podatke o pijači, ki jo nameravajo kupiti, lahko to po novem storijo z brezplačno mobilno aplikacijo Veš kaj ješ. S pametnim telefonom je treba le fotografirati črtno kodo plastenke, pločevinke ali steklenice. A zdravstvena stroka svari, da brezalkoholne različice alkoholnih pijač, tudi tiste povsem brez alkohola, niso zdrava alternativa. Več Žiga Fabijan.
14: Tržni pregled brezalkoholnih radlerjev, ki so ga izvedli na Zvezi potrošnikov, je pokazal, da pijače, ki se prodajajo kot brezalkoholne, dejansko ne presegajo dovoljenih mej vsebnosti alkohola. Po besedah Matjaža Pirca so se radlerji na testu tako odrezali bolje kot brezalkoholna piva pred nekaj leti.
19: Kljub vsemu pa odsotnost alkohola v teh izdelkih še ne pomeni, da so brezalkoholni radlerji primerni za neko redno pitje. Povprečna vsebnost sladkorja v pregledanih izdelkih je namreč znašala okoli 6 gramov na 100 ml, kar pomeni, da z neko klasično pol-litrsko pločevinko v povprečju zaužijemo tam nekje 7 čajnih žlic sladkorja.
14: Ker ne vsebujejo alkohola, tovrstne pijače prav tako ustvarjajo vtis, da so primerne za otroke. Alkohola, tovrstne pijače prav tako ustvarjajo vtis, da so primerne za otroke in mladostnike, kar pa ne drži.

0: Energijska vrednost posamezne pijače in koliko alkohola vsebuje, lahko potrošniki, kot rečeno, sedaj preverijo tudi z aplikacijo Veš, kaj ješ. Z vidika javnega zdravja pa varne alkoholne pijače ni, še opozarjajo na NIJZ.
1: Kriminalisti se v okolici Ptuja ukvarjajo z enim najbolj obsežnih poginov rib v zadnjih letih. V ribogojnici Hrga v Šturmovcih v občini Videm pri Ptuju je zaradi onesnaženja vode poginilo približno 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na 280 tisoč evrov. Alex Horvat.
2: Policisti so bili o dogodku obveščeni kmalu po polnoči. Po doslej izbranih informacijah je v ribogojnico pritekla onesnažena voda iz potoka Studenčnica, enega od pritokov Dravinje, zaradi česar je poginila praktično celotna zaloga postrvi. Lastnik ribogojnice Dušan Hrga.
3: Jutre seveda kaj smo opazili, prvo kot prvo, da ribo neka ni vrede, da se duši, čudno se to se skup obnašalo, potem pa smo začeli z ustreznimi službami, najprej gasilci, potem pa je bilo aktivirano prek gasilcev vse ustrezne službe.
2: Med njimi tudi kriminalisti, ki ogled kraja še opravljajo, zato vzrok onesnaženja za zdaj uradno še ni potrjen. Po neuradnih informacijah naj bi v vodotok stekla večja količina onesnaževal, omenja se možnost izliva kemikali ali fekali. Prav zato bodo ključne analize vzorcev vode, ki bodo pokazale, kaj je povzročilo okoljsko škodo. V ribogojnici pa trenutno situacijo vidijo kot brezizhodno.
3: Ne da se to sanirati, ker ribo, ki bomo zdaj začeli vzrejati, spet bo traja to najmanj leto pa pol, pa trenutno mladice ni na trgu. Zdaj smo v takej neizvestnosti, ali delamo sploh naprej, ali pa vse skup zapremo pa končamo.
2: Tudi zavarovanja pridelka niso imeli, saj ga kljub njihovim željam zavarovalnice niso želele zavarovati.
3: Dobena zavarovalnica ne zavaruje ribjega zaroda, posebno ribogojnice. Prosili smo pa več jih, če se da.
2: Sicer pa policija primer obravnava zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Več informacij bo znanih po zaključku ogleda kraja in prejetih rezultatih analiz.
1: Med osumljenci za onesnaženje je tudi tamkajšnja perutninska farma, ki jo upravlja Perutnina Ptuj. Iz družbe so sporočili, da v okviru preiskave sodelujejo s pristojnimi službami za čimprejšnjo razjasnitev okoliščin dogodka. Z današnjim dnem in prehodom hladne fronte se končuje letošnji prvi vročinski val, ki je trajal 2 tedna. Prve nevihte so že bile v okolici Kozine, kjer je padala manjša toča, ter v okolici Postojne in Vrhnike. O tem, kaj lahko pričakujemo, dežurni vremenoslovec Timotej Kozel.
4: V naslednjih urah pa bodo te nastajale tudi drugod vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, ampak v naslednjih urah bolj kot ne tudi v naših Alpah, se pravi na Gorenjskem, in pa tudi proti severovzhodu, kajti v sosednji Avstriji se že po radarski sliki vidi, da se že dogaja nevihtno, oziroma da se že prožijo nevihte in te bodo potem tudi postopoma se začele tudi pri nas prožiti. Nekako bolj proti večeru oziroma prvem delu noči pa bo prišla na vrsto tudi recimo tudi del Primorske bolj proti obali oziroma bolj proti Italiji.
1: Kot pravi Kozel, je pričakovati nalive, tudi manjšo točo proti severovzhodu sunke vetra, ob obali pa nevihtni piš z morja. Nevihte bodo proti koncu noči prešle v enakomeren dež, proti jutru pa se bo dogajanje umirilo. Za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi neviht.
5: V primeru v primežu vročinskega vala so tudi druge evropske države v Španiji za posledicami ekstremnih temperatur umrlo 1000 ljudi več kot običajno, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Tudi iz Francije poročajo o najmanj 1000 presežnih smrtih, zaradi česar imajo težave s preobremenjenostjo mrtvašnic. Več delov Evrope pa so po vročinskem valu zajele nevihte. Iz Romunije poročajo o smrtni žrtvi neuri, ki so prizadela 60 krajev. V Avstriji je umrl voznik, potem ko je nanj padlo v ujmi podrto drevo. Na severu Grčije blizu Soluna pa zdaj nadzorujejo požar, ki je terjal 2 smrtni žrtvi. Ob rekordno visokih temperaturah so požari izbruhnili tudi na Hrvaškem. Tisti na otoku Čijovo ter v bližini Stona in Orebiča so pod nadzorom. Gasilci pa si še vedno prizadevajo ukrotiti ognjene zublje na Mljetu.
1: Sledi pregled športnega dogajanja. Vlogo ene od favoritin na svetovnem nogometnem prvenstvu je Francija potrdila s prepričljivo zmago nad Švedsko. V osmino finala sta napredovali še napadalno učinkoviti Norveška in ena od treh gostiteljic Mehika. Slišali boste še, da bo ženska odbojkarska reprezentanca proti Slovaški lovila uvrstitev.

0: te v finale Evropske lige. Z vami bo Marko Polak. Prijeten preostanek popoldneva želim.
1: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki so v osmino finala po rednem delu tekem napredovale Mehika, Francija in Norveška, nastope so končali Ekvador, Švedska in Slonokoščena obala. Podrobneje Boštjan Janežič.
2: Po nenadejanih izpadih Nemčije in Nizozemske je odstopil selektor oranžnih Ronald Koeman. Sinoči in ponoči ni bilo presenečen. Strelsko je bil učinkovit Kylian Mbappé, ki je mrežo Švedske stresel dvakrat in z 18 goli na svetovnih prvenstvih le za enega zaostaja za Messijem. Francija ima zastrašujoče moštvo bojevitih in kakovostnih posameznikov. Njen naslednji tekmec bo Paragvaj. Peti gol na le treh tekmah na turnirju je dosegel Erling Haaland. Še lepšega vodilnega za Norveško pa Antonio Nusa. Afričani niso bili daleč od uspeha, izstopal je Amad Diallo. V osmini finala bodo Vikingi igrali z Brazilijo. Za Mehiko sta v prve pol ure ekvadorsko mrežo stresla Quiñones in Jimenez. Kaotično tekmo so sodili Slovenci, Slavko Vinčić je na prvenstvih prvič pokazal rdeči karton. Za uvrstitev v četrtfinale bodo Mehičani, ki so na izločilni tekmi zmagali s 5 po 40 letih igrali zmagovalcem drevišnje tekme Anglija, Demokratična republika Kongo. Nočni tekmi bosta Belgija, Senegal ter ZDA in Bosna in Hercegovina.
1: Večer bo ob nogometu tudi odbojkarsko obarvan. Ženska reprezentanca bo drevi na drugi tekmi polfinala Evropske lige v športni dvorani Vižmarje Brod gostila Slovaško. Na prvi je bila Slovenija boljša s 3-0. Podrobneje Nina Smole.
3: Slovenske odbojkarice so le še korak oddaljene od največjega uspeha te generacije. Želja pred začetkom sezone je bila zmaga v Evropski ligi, zdaj za uvrstitev v finale potrebujejo le še eno zmago. Večjih težav na gostovanju na Slovaškem niso imele, najbližje so bile tekmice v drugem nizu, ko je raven slovenske igre precej padla. Nihanja so sestavni del športa, a največje ekipe si jih privoščijo redko. Če želijo prihodnje leto igrati proti najboljšim, bodo morale Slovenke nihanja v igri čim prej odpraviti, selektor pa ves čas poudarja, da je zato najpomembnejša osredotočenost. Prosta igralka Emi Jurič pravi, da omenjeno besedo v zadnjih tednih slišijo zelo pogosto.
4: Mislim, da kar veliko, no. Ampak ja, mislim, da to pomembna beseda še posebej pri nas, ker vemo, da znamo igrati dobro, ampak da ohranimo fokus, mislim, da je to zelo pomembno.
3: Slovenija za preboj v finale potrebuje še eno zmago, želi pa si seveda še 8 zaporedne brez izgubljenega niza, ki bi prinesla tudi pomembne točke na svetovni lestvici. Tekma se bo začela ob 20, predtem bo še drugi polfinale med Švedsko in Madžarsko.
1: Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu je v drugi krog po včerajšnji prekinitvi dvoboja zaradi teme napredoval še Flavio Coboli, letošnji finalist Rolanda Garrosa. Italijan je s 3-1 v nizih ugnal Argentinca Marijana Navoneja. V ženski konkurenci sta se v tretji krog danes zanesljivo že uvrstili Japonka Naomi Osaka in Latvika Jelena Ostapenko. Vodstvo hokejskega kluba Olimpija je potrdilo novo okrepitev. Dres zmajev bo v prihajajoči sezoni nosil Joshua Lawrence. 24-letni Kanačan, ki je v lanski sezoni z Nitro osvojil elitno slovaško ligo, velja za hitrega in tehnično dovršenega hokejista, ki lahko igra na centrskem položaju in na desnem krilu. Še k športu invalidov, slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih tudi po tekmi tretjega kroga evropskega prvenstva drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem ostaja neporažena. Slovenija je v zgodnjem popoldnevu po dramatični končnici v Zagrebu z 62-58 premagala Bolgarijo in pred zadnjim krogom pretekmovanja že potrdila uvrstitev v polfinale.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Rok Kokošinek.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Napoved: razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 29 do 36 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne jutri, od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa okoli 30 stopinj. Opozorilo. Po nižinah bo danes še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte. Kakšni so obeti? V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto bo precej jasno in suho. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana oblačno, grmi 32. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 31, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 28, Murska Sobota pretežno oblačno 32. Novo mesto pretežno oblačno 27, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 27, Lista in Postojna pretežno oblačno 23, letališče Portorož pretežno jasno 35, piha jugozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35, piha jugozahodnik 13 km na uro. Kredarica zmerno oblačno 15, piha jugovzhodnik 21 km na uro. Rateče 29, letališče Lesce 31, tam piha vzhodnik 17 km na uro. Rudno polje 27, Krvavec 20, Jezersko 30, Rogla 21, Ravne na Koroškem 33, Velenje 28, Celje 29. Hrastnik in Črnomelj 29, Maribor in Kočevje 28, Ptuj 30 stopinj. Ilirska Bistrica 26, tam piha jugozahodnik sunki do 37 km na uro. Koper 30, piha severozahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 33, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 24 stopinj. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brezovica proti Kopru. Nastaja daljši zastoj, ki sega na celotno zahodno in južno ljubljansko obvoznico. V isti smeri je zaradi nesreče oviran promet med Postojno in Razdrtim. Zaradi nesreče je oviran promet tudi na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru, tudi tam nastaja zastoj. V isti smeri je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Vsak čas bo ura 16 in 2 minuti.
5: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, tu je nekaj poudarkov iz nadaljevanja našega poznopopoldanskega in večernega sporeda. Ob 17. se bo začel glasbeni utrip, zadnji pred poletnim oddihom. V oddaji bomo napovedali oziroma predstavili nekatere glasbene dogodke, ki se bodo zvrstili v nadaljevanju poletja. Predstavili bomo koncertni cikel Plečnik in a cappella, Jazz festival Ljubljana, festivalsko dogajanje na Primorskem ter festivala Sevix in Radovljica. V odprti knjigi ob 19. bomo danes vstopili v novo zgodbo. Legenda o svetem pivcu je avtobiografska zgodba pisatelja in novinarja Jozefa Rota. Ta avstrijski avtor judovskega rodu se je rodil leta 1894 v Brodju, v današnji Ukrajini. Rdeča nit njegovih del pa je motiv izgube domovine. Dolgo je namreč živel kot izseljenec in je svoje življenje, podobno kot lik iz zgodbe, žalostno končal v Parizu. Legenda o svetem pivcu, v kateri nastopa zapiti brezdomec Andrej Kartak, je prvič izšla le nekaj mesecev po njegovi smrti leta 1939. V slovenščino jo je prevedel Stanislav M. Maršič, izšla je leta 2009 pri Celovški Mohorjevi družbi. Zgodbo bo v 5 nadaljevanjih prebral igralec Radoš Bolčina. Knjigo so posneli ustvarjalci na radiju Trst A. Danes, začetkom ob 19. torej prvi del od skupaj, kot rečeno, 5 delov. Oddajo Arsov Art Atelier začela se bo ob 20. namenjamo skladatelju in pianistu Janezu Matičiču. Oddajo je pripravila Tjaša Krajnc. Janez Matičič je eden najopaznejših sodobnih slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Njegovo življenje in delo sta bila povezana tako slovensko kot francosko kulturo in glasbo. Umrl je pred 4 leti. V oddaji bosta o njegovem delu, o njegovem ustvarjanju razmišljala muzikolog dr. Gregor Pompe in dirigent Simon Krečič. Ostanite z Arsom, vedno bomo z vami, kjerkoli boste, če boste le hoteli našo družbo, in upam, da je res tako in da bo tako tudi ostalo. Pozno popovdne in zvečer bosta z vami zvokovni mojster Blaž Mikl in govorec Aleksander Golja, zdaj pa bo vas skozi zanimivosti sveta kulture pospremil Žiga Bratoš.
1: Svet kulture.
2: Danes smo pa skoraj povsem glasbeni, postregli vam bomo s poročilom z 19. Piccolo Opera Festivala. Poletno romantičen je tudi festivalski ambient, ki se razprostira med vinogradi, griči in zgodovinskimi stavbami med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom. Še prej pa jazz. Začenja se 67. Jazz festival Ljubljana, festival z eno najdaljših nepretrganih tradicij, ki v prestolnico ponovno prinaša vrsto izjemnih koncertov. Več Alja Kramar.
3: Kaj bi se zgodilo, če bi planetu zavladal jazz? Se v uvodniku sprašuje umetniška direktorica Jazz festivala Ljubljana Tina Lešničar. V svoji skladbi pa tudi eden letošnjih nastopajočih, saksofonist in MC Soveto Kinč. Vprašanje, ki verjetno lahko postreže z različnimi odgovori, toda nekaj je gotovo. Jazz je glasba, ki združuje, je zvrst, v kateri sta najpomembnejši sodelovanje in spoštovanje. Desetletja se je v džezovskem izrazu gojilo tudi medgeneracijsko prepletanje in nasledstvo in izmenični medgeneracijski prenos tehničnih ter življenjskih izkušenj odseva tudi v letošnjem programu Ljubljanskega džez festivala.
4: Med nastopajočimi bi vsekakor izpostavila seveda Pat Metheny-ja v Križankah, Didi Bridgewater v Galusovi dvorani, Bilala v Linhartovi dvorani, potem naš posebni festivalski projekt, festivalsko produkcijo z italijanskim vibrafonistom Pasqualejem Mirajem, ki jo bo pospremilo likovno delo, ustvarjeno prav za to priložnost. On bo pa ustvaril na poezijo Srečka Kosovela, to bo v Štihovi dvorani. Sicer bo pa velik del festivala potekal v parku Sveta Evrope oziroma že kar po domače, našem domačem Cankarjevem parku, kjer bomo imeli dva odra. Na večjem odru se bo predstavili tudi veliko glasbenic, ki trenutno krojijo džezovsko sceno v svetu. Na malem odru bomo videli mlajšo slovensko generacijo. Pomemben je seveda tudi letošnji umetnik v rezidenci, ki bo saksofonist Lenard Debok.
3: Program festivala napoveduje Tina Lešničar. Kot omenjeno, je letošnji umetnik v rezidenci saksofonist in skladatelj Lenard Debok, eden najdejavnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskega džeza. Občinstvu bo predstavil kar dva nova projekta, sveže zasnovani kvartet in tolkalski ansambl, s katerima nadaljuje raziskovanje svojega prepoznavnega in liričnega glasbenega izraza.
5: To je ena zelo velika priložnost zame, da se lahko pokažem s svojo avtorsko glasbo na takem odru, na takem festivalu, ki ima v bistvu takšno zgodovino v Evropi. Nasploh mislim, da je to najstarejši jazz festival v Evropi. In ja, 2. julija v Parku Evrope, tam na glavnem odru, v kvartet z Geraldom Cleaverjem na bobnih, potem pa še Miloš Čolovič na kontrabasu, pa Tomaž Gajš na trobenti. Za Geralda sem pa pač zelo vesel, da se je odzval na klic in da je prišel, da in sem zelo počaščen, da bom lahko igral z nekim v bistvu res mojstrom te stroke. Potem pa 4. julija pa igramo v klubu Cankarjev dom. Tam pa bom imel pa v bistvu sekstet, bolj, kako bi rekel, perkusionistično orientiran, se pravi Žiga Smrdel na bobnih, potem bo Gaj Bostič na perkusijah, Luka Poljanec tudi na perkusijah, potem pa še Još Lampret na baskitari in Rok Zalokar na raznih sintih in klavirju, morda celo Hammondih, pa seveda moja malenkost na saksofonu in flauti.
3: Dodaja saksofonist Lenard Debok. Ob vrhuncih festivala bodo Jazz Festival Ljubljana prevzele tudi džezovske glasbenice. Med drugim bomo v parku pred Cankarjevim domom lahko slišali južnokorejsko bobnarko Sun Mi Hong, ameriško saksofonistko Melissa Aldana, mehiško vibrafonistko Patricio Brennan in japonsko pianistko Aki Takase. Slovenske barve bodo ob Lenartu Deboku predstavljali še pianist Marko Črnčec, tolkalec Zlatko Kavčič s svojim kombom, pihalec Boštjan Gombač in pianist Sašo Folmar. Odr pod drevesom bo že tradicionalno pripadel mladi generaciji džezovskih ustvarjalcev. Tako bomo lahko prisluhnili projektom bobnarja Anžeta Mikolana, kitarista Tonija Laha, violinistke Vite Kobal, kontrabasista Marka Momčiloviča ter zasedbi Good Remarks. Pestro ponudbo koncertov pa bo pospremil še spremljevalni program, in to s pogovori z umetniki, fotografsko razstavo, glasbenimi druženji in jam sessioni ter knjižnico pod krošnjami. In če se vrnemo k začetnemu vprašanju o vladanju džeza svetu, morda bo nanj odgovoril prav letošnji Jazz Festival Ljubljana.
2: Pa še dve poletni na obali. Piranski kino pod zvezdami se vrača po 6 letih na čarobni vrt pastoralno-kulturnega centra Georgius. 9 filmov brezplačnih projekcij vsako sredo, začenši nocoj, ko nas čaka predpremjera slovenskega filma Skriti ljudje, režiserja Miha Hočevarja, in na to pogovor z ustvarjalci. Odpira pa se tudi 24. PUF, festival lutk in uličnega gledališča. Prva bo intermedijsko zvočno-vizualna instalacija Nike Solce, ki med drugim z elementi senčnega gledališča razkriva zvočne krajine med Ankaranskim mokriščem in pristaniščem Luke Koper, ter odpira vprašanja hrupa, sobivanja in vse bolj krhkega ravnovesja med človekom in naravo. V sklopu letošnjega 19. Piccolo opera festivala, ki poteka v vinogradih med Griči in v zgodovinskih objektih med Brdi, Gorico, Novogorico in Trstom, so v ponedeljek v Tržaški rižarni uprizorili operni diptih s krstno izvedbo opere Il Sigilo, pečat skladatelja iz Firenc Maurizia Augustinija in s ponovno izvedbo znane opere Il Prigioniero v Istri rojenega skladatelja Luigia della Piccola. Uprizoritev sta spremljali Luisa Antoni in Simona Moličnik.

0: Svoboda je glavna tematika letošnjega Piccolo Opera Festivala. O svobodi ter o oblikah njenega zanikanja premišljujeta dve v glasbenem jeziku in dramaturgiji povsem različni operni deli, sestavljeni v diptih, uprizorjeni v soboto v Goriškem zaporu in v ponedeljek v Tržaški rižarni, prostoru pretresljivega spomina. Medtem ko se v krsno izvedeni operi Il Sigillo Pečat, glavni protagonist, duhovnik, sooča z ujetostjo lastne duše v pretekle zločine, opera Il Prigioniero, zapornik, izraža skladateljevo osebno dramo. Luigi della Piccola je bil rojen tedaj v Avstro-Ogrski Istri v Pazinu italijanskim staršem. Med prvo svetovno vojno je bil izgnan v Gradec in če je kot mlad ustvarjalec prva še verjel v propagando Benita Mussolinija, so rasni zakoni druge svetovne vojne zarezali v najgloblja čustva, saj je bila njegova žena Laura Cohen Luzzatto judinja. Različnost je v eno povezal režiser Davide Garatini Raimondi. Gradili smo dialog med obema operama. Zanimivost je v tem, da sta besedi, na primer brat ali roka, v operi Zapornik zelo pomembni, ker imata pomen znotraj nekaterih scen. Prav te besede se pojavijo tudi v finalu opere Pečat. To sem razumel kot neke vrste most med obema operama.
1: Quindi secondo me era un po' un ponte.
0: Monolog Il Sigillo Pečat firenčkega skladatelja mlajše generacije Mauricija Agostinija in libretistke Marije Karle Kurija izhaja iz preverjene kompozicijske teksture za tenor, klavir, orgle in tolkala, polne klišejskih melodijskih ter harmonijskih prepletov. Eno dejanka s prologom Il Prigioniero, zapornik, Luigija della Piccola, velja za eno prvih oper, napisanih v dodekafoni kompozicijski tehniki. Nastajala je med letoma 1944 in 1948. Prva izvedba je bila radijska leta 1949. Gre za izjemno psihološko dramo, ki dokaže, da je z medsebojno neodvisnostjo vseh 12 tonov mogoče ustvariti subtilno liriko ter intenziven izraz globokega notranjega čutenja in doživljanja protagonistov ter njihovih nemočnih stisk v oblastniški ujetosti. V glasbeno dramaturško celoto je obe deli vpel dirigent Mario Ruffini, sicer izjemen poznavalec del Luigija della Piccola.
1: Il destino ha deciso che della Piccola
0: usoda je hotela, da je della Piccola osebno moral živeti velike drame 20. stoletja. Rojen v Pazinu nad Fojbo je imel vse življenje v mislih Nietzschejev aforizem. Če zreš v brezno, brezno gleda vate. Uprizoritev opernega diptiha na pomenljivih prizoriščih je terjala premislek o aktualnem vprašanju koordinat sveta in vpetosti posameznika vanj. Pretresla je izrazna moč odličnih solistov, prihajajočih iz glasbene akademije Kidžana v Sieni, ki je koproducent. Piccolo Opera Festival pa letos nudi kar 5 opernih produkcij v prepričanju, da je opera danes potrebna, živa in svobodna bolj kot kadarkoli prej, trdi umetniški vodja Gabriele Ribis in z odličnimi produkcijskimi idejami poudarja iskanje želene, odrekane in osvojene svobode.
2: Avanza! Piccolo Opera Festival že jutri vabi na ogled nove produkcije, tokrat komedije z naslovom Lape muzikale, glasbena čebela z besedili libretista Lorenza da Ponteja in z glasbo različnih skladateljev. Uprizoritev bo na gradu Spesa v Koprivnem, kjer je svoj čas bival tudi znani libretist Lorenzo da Ponte. Pri založbi ZRC je pravkar izšla knjiga Njihov krik je moj glas, antologije sodobne palestinske poezije. V slovenski prostor, kot pojasnjujejo, prinaša glasove pesnic in pesnikov, katerih pričevanja nastajajo sredi genocida, uničenja in razseljevanja. V njej najdemo pesmi Hinde Džude, Nime Hasan, Jusufa, Alkadre in drugih. Ob napovedi današnje predstavitve, ki bo ob 19. uri v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici, so citirali palestinskega pesnika Rifata al-Arirja, ki zapiše, Če moram umreti, moraš ti preživeti, da poveš, kaj se mi je zgodilo. To je bil Svet kulture, redaktor in voditelj Žiga Bratoš, oblikovalec zvoka Jernej Boc.

Hvala Žiga tebi ter sodelavkam in sodelavcem za pestro vdajo Svet kulture. V vdaji smo slišali tudi naslednji stavek, namreč, da je opera danes potrebna bolj kot kadarkoli prej. V glasbenih medigrah, ki nas popeljejo do naslednje oddaje, na sporedu na programu Ars običajno vrtimo instrumentalne skladbe, odlomke iz skladb, stavke iz skladb. Ker pa smo omenjali opero in opera je res potrebna, smo za nadaljevanje sporeda izbrali dva res izjemna operna odlomka. Najprej romanco Nadirja iz opere Iskalci biserov, nato pa še morda še bolj znameniti duet Lakme in Malike iz opere Lakme Leoja Deliba. Najprej nam bo pel tenorist Michael Spires.

V sredo popovdne na Arsu v terminu glasbene medigre za spremembo poslušamo dva operna odlomka. Tenorist Michael Spires nam je zapel romanco Nadirja iz opere Iskalci biserov Georgea Bizeja. Lepo in tudi naslednji odlomek bo zelo lep. To bo duet Lakme in Malike. Iz prvega dejanja opere Lakme Leoja Deliba peli bosta sopranistka Priti Jende in mezzosopranistka Kate Aldridge.

0: V terminu glasbene medigre smo dokrat izjemoma poslušali dva operna odlomka, zelo znana in znamenita. Pravkar sta Pretty Jende in Kate Aldridge zapeli duet Lakme in Malike iz opere Lakme Leoja Deliba.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Spoštovane in spoštovani, v oddaji Mojstri samospeva, ki se zdaj začenja, bodo tudi tokrat v spredju samospevi Marija Kogoja, skladatelja, od čigar smrti letos mineva 70 let. Samospeve je ustvarjal skozi svoje celotno ustvarjalno obdobje. Z njimi je skladateljsko pot tudi sklenil. Glede na čas nastanka jih lahko razdelimo v tri skupine. V prvo uvrščamo zgodnje samospeve, ustvarjene med letoma 1912 in 1921. V drugo samospeve iz zapuščine oziroma dela, ki so ostala v rokopisih in so nastajala v 20. letih prejšnjega stoletja. V tretjo skupino pa uvrščamo cikel Poslednji spevi. Zvečer je samospev, ki spada med njegova prva tovrstna dela, ustvaril ga je leta 1921, objavil pa v zbirki Samospevi pri Glasbeni matici. Gre za obdobje, ko se je po študiju na Dunaju vrnil v domovino in v slovenski prostor upeljal radikalne glasbene novosti. V skladbi Zvečer se namesto zunanjega opisovanja narave ali mirnega večera v sredini na subjektivno človekovo doživljanje tesnobo, osamljenost ter globoka, večkrat tudi mračna notranja občutja. Z disonancami briše meje klasične tonalitete in ustvarja napeto, mistično vzdušje. Pela bo mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First, pri klavirju bo Gajva Banzinajte.

Svoja prva samospevna dela je Mari Kogoj ustvaril že okrog leta 1912, v času, ko je začel javno objavljati svoje skladbe. Leta 1919 je objavil zbirko z naslovom Troje solospevov s klavirjem, samospevi Jaz se te bom spomnila, Sprehod v zimi in Istrski motiv. Leta 1921 pa zbirko Samospevi. V to zbirko je uvrstil dela z naslovi Zvečer, Da sem jaz Jezus in Gazela v izdaji Glasbene matice. V nadaljevanju prisluhnite skladbama iz zbirke Poslednji spevi, to bosta deli z naslovoma Starec k njim iz leta 1929 in Rasla je roža, ki ga je zasnoval že okrog leta 1914, ko je živel na Dunaju. Pela bosta baritonist Juan Vasle in nato sopranistka Ana Dežman. Pri klavirju bosta najprej Leon Engelmann in nato v drugi napovedani skladbi Kajoko Ikeda.

Poslednji spevi je zbirka v glasbenih pesmi, katere naslov ni določil skladatelj Marij Kogoj, temveč jo je po njegovi smrti tako poimenoval skladatelj in urednik Jakob Jež. Išla je skoraj desetletje po Kogojevi smrti, leta 1965, in to pri Društvu slovenskih skladateljev. Jež je vanjo uvrstil naslednje samospeve: Starec, Rasla je roža, Dekliška, Na trgu, Zagot, Mladostna, Materi, Če sončna se razpenjajo vam pota, Drevo in Večnemu Bogu, ter jih združil v smiselno celoto. Naslov je izbral kot simbolni poklon zadnjemu obdobju Kogojevega ustvarjanja, preden je skladatelj zaradi duševne bolezni leta 1932 dokončno prenehal komponirati in je bil hospitaliziran. Ob tem je zanimivo, da je Marij Kogoj kar štiri samospeve zasnoval na besedila uršulinske religiozne pesnice Elizabete Kremžar. Izstopata samospeva Materi in Zagot iz leta 1932. Slednji vsebuje pretresljive verze o zlati mamici, ker glasbeni zgodovinarji povezujejo s Kogojevo osebno stisko, se ga je mati v otroštvu zapustila. Samospevi iz te zbirke so polni globoke melanholije, disonančnih harmonij in subjektivne bolečine pred skladateljevim dokončnim molkom.

Izveneli so samospevi z naslovi Dekliška, Na trgu, Zagot, Mladostna, Materi, Drevo in Večnemu Bogu iz cikla Poslednji samospevi Marija Kogoja. Pela je mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First, na klavir je igrala Gajva Banzinajte. Skladatelj Jakob Jež je uredil še drugo zbirko Kogojevih samospevov, ki jo je poimenoval Zapuščinski samospevi. V njem najdemo besedila znanih in manj znanih slovenskih pesnikov, kot sta na primer Peter Remec, avtor viharne in ekspresivne poezije samospeva Razodetje, ter Ivan Albreht, ki slika melanholično vzdušje v samospevu Jesen. Ob klavirski spremljavi Luke Ferinija jo bo predstavila mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First.

To sta bila samospeva Razodetje in Jesen Marija Kogoja. Oddajo Mojstri samospeva bomo zaokrožili s skladbama Letski motiv.

in fragment iz kralja Ojdipa, prav tako Marija Kogoja. Gre za prelomni deli, nastali leta 1916 in leta 1921, v katerih skladatelj klasični samospev spremeni v dramatičen vokalni izraz. Letski motiv na verze Josipa Murna. Skozi raztrgano melodijo in ostre harmonske napetosti v klavirju izraža globoko bivansko stisko, osamljenost ter odpor proti usodi. Romantična spevnost se tu umakne kruti stvarnosti, klavirski part postane povsem neodvisen in se ne opira na vokalno linijo. Fragment iz Kralja Ojdipa pa izhaja iz Kogojeve scenske glasbe za Sofoklejevo grško tragedijo. Z njim popolnoma razbije okvire samospeva in deluje kot pretresljiv operni monolog oziroma recitativ. Skladba s harmonsko izmuzljivostjo povezuje antično usodnost s sodobno človeško tesnobo.

Skogojevima samospevoma Letski motiv in fragment Kralja Ojdipa v izvedbi tenorista Martina Sušnika, mezzosopranistke Barbare Jernejčič-First ter pianistov Vladimirja Mlinariča in Gajve Banzinajte smo končali oddajo Mojstri samospeva, posvečeno samospevom Marija Kogoja. Za pozornost se vam zahvaljuje glasbena urednica Polona Gantar.

Glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrip, zadnji pred poletnim oddihom. Z vami bomo zopet ob koncu avgusta, ko bomo pripravili pregled poletnega glasbenega dogajanja. V tokratni oddaji bomo predstavili nekatere glasbene dogodke, ki se bodo zvrstili čez poletje. Koncertni cikel Plečnik in a cappella, Jazz Festival Ljubljana, festivalsko dogajanje na Primorskem, Festival Seviks in Festival Radovljica. Koncertni cikel Plečnik in a cappella letos poteka sedmič. Uveljavil se je kot edinstven koncertni niz, ki združuje arhitekturo in glasbo, Plečnikove prostore in vrhunsko petje. Tudi letos njegov snovalec, Niko Hovška, obljublja izbrane kakovostne izvajalce in nova prizorišča, ki obiskovalcem ponujajo izvrstno zvočno vidno doživetje. Prispevek Brigitte Rovšek.

0: Cikl Plečnikina kapela že v naslovu osmišlja dogodke. Niko Hovška pa nas bo spomnil, kako je prišel do zamisli povezovanja umetnosti glasbe in arhitekture.
1: Res je, z tem projektom, ki smo ga nekako prvič pripravili že leta 2020, spravi v še v koronskem času, smo nekako želeli pripeljati v prekrasne Plečnikove prostore, ki jih je kar mnogo v Ljubljani, glasbo. Skratka, želeli smo povezati arhitekturo in glasbo in pripraviti za naše obiskovalce neko tako nepozabno doživetje, ki ga drugače morda ne poznajo v klasičnih koncertnih dvoranah. Skratka, da jim ponudimo nekaj za oči in za uho na neki nenavadni lokaciji, ki je morda za nas organizatorje včasih tudi malce zapletena, malce bolj teže logistično pripraviti koncerte, vendar za obiskovalce vsekakor nekaj novega. Skratka, vsako leto izberemo tudi kakšno novo lokacijo, skratka vsako leto 5 različnih Plečnikovih lokacij v mestu in na te lokacije privabimo kakovostne zbore in vokalne sestave iz domovine in zadnje leta tudi vedno tudi iz tujine. Skratka, želeli smo ta ciklus sedaj, ko je že, letos je že sedmič na sporedu, tudi internacionalizirati, da privabimo tudi kakovostne tuje zasedbe in s tem nekako dosežemo tudi to primerjavo na nek način in pa da tudi umestimo morda ta cikl tudi v nek širši evropski prostor. Želel bi omeniti, da bomo letos vključili v cikl eno novo lokacijo, to je cerkev svetega Jožefa na Poljanah, ki še doslej ni bila nikoli v našem ciklu.
0: Kaj pa je v tej cerkvi Plečnikovega?
1: Gre za cerkev, ki ni Plečnikova, vendar je Plečnik leta 1940 za to cerkev pripravil oziroma načrtoval oltar, ki je prekrasen. V njem je sicer tudi kip, ki ga je pripravil kipar Pengov, vendar načrt je pripravil Plečnik. In gre za cerkev, ki ima resnično zelo, ki je imela zelo burno in zanimivo zgodovino. In cerkev je bila šele leta 96 pol denacionalizirana in ponovno obnovljena. Tako da zdaj nekako sije v neki novi luči zopet in spet služi svojemu prvotnemu namenu. Tako da je resnično zelo, zelo zanimiva zgodba te cerkve, ki jo nekako, če ravno ne hodimo k mašem, ne poznamo, ampak zanimiva zgodba.
0: No, poznamo pa jo kar dobro tisti, ki se ukvarjamo z zbori, veliko zborovskih koncertov je v njej in cerkev je izjemno akustična zaradi svoje izjemne razsežnosti.
1: Tako, in prav zaradi tega se nam je zdelo pomembno, da je letos končno vključimo tudi v naš vokalni cikl.
0: In kateri zbor, katera pevska skupina bo nastopil v njej, kdaj?
1: Na tem drugem koncertu, ki bo 1. julija, se bo predstavil Akademski pevski zbor Maribor, ki ga tudi že kar nekaj let vabimo v naš cikl, zato sem letos nam je uspelo in sem zelo vesel, da bomo to gostovanje izvedli. Gre za enega starejših zborov pri nas z izredno bogato zgodovino, nastavil že leta 1964. Zbor, ki je izredno uspešen na vseh mednarodnih tekmovanjih, veliko nagrad je prejel in ga mislim, da upravičeno strokovnjaki poimenujejo tudi, da je naš slovenski zborovski ambasador v tujini. Zbor je v zadnjih letih odlično vodila zborovodkina, dirigentka in tudi skladateljica Tadeja Vulc. Od lanskega leta pa jo vodi zborovodja Uroš Jurgec, ki se bo tudi v Ljubljani z programom, ki so ga prav za to priložnost zasnovali, tudi predstavil.
0: Prvi koncert 3. junija v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega smo vam že predstavili v zborovskem panoptikumu in tudi izjemen program ostaline koralnega petja v ženskih samostanih povezanih s slovensko dediščino, ki ga je s pevskim kvartetom in Tomažem Sevškom za Pozitivom pripravila doktorica Katarina Šter.

Niko Hovška je o dobrih pevskih skupinah in zborih bolje obveščen kot marsikateri zborovski strokovnjak. Lani je v Slovenijo pripeljal zbor Dunajskih deklic, letošnjega tujega gosta pa je prav tako našel v Avstriji, vokalno skupino Hals, ki jo bomo lahko slišali 19. avgusta v paviljonu na Kongresnem trgu. 16. septembra bo v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice nastopil komorni zbor Ave pod vodstvom Ambroža Čopija. Piko na i pa bo 7. oktobra v cerkvi svetih Cirila in Metoda pritisnil dobitnik Velike evropske zborovske nagrade v Mariboru, zbor svetega Nikolaja iz Litije s Heleno Fojkar Zupančič.

0: 67. Jazz Festival Ljubljana. Jazz festival z najdaljšo tradicijo v Evropi letos poteka med 1. in 4. julijem. Poleg številnih koncertov in spremljevalnega programa, naj omenimo samo otvoritveni koncert z ameriškim kitaristom Patom Metinijem, bo na letošnjem jazz festivalu kot umetnik v rezidenci nastopil eden najdejavnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskega jazza, saksofonist, skladatelj in improvizator Lenard Debok. Občinstvo predstavlja kar dva nova projekta. Sveže zasnovani kvartet in tolkalski ansambel, s katerima nadaljuje raziskovanje svojega prepoznavnega in liričnega glasbenega izraza. Pred nastopom na Jazz Festivalu Ljubljana se je z Lenartom Debokom pogovarjala glasbena urednica Tina Žun.
1: Lenard Debok, pozdravljen.
2: Živjo.
1: Letos si umetnik v rezidenci Jazz Festivala Ljubljana. Kaj ti pomeni ta priložnost?
2: Ja, kako bi rekel, to je ena zelo velika priložnost za me, da se lahko pokažem s svojo avtorsko glasbo na takem odru, na takem festivalu, ki ima v bistvu takšno zgodovino v Evropi. Nasploh mislim, da je to najstarejši jazz festival v Evropi. Torej, ja, čast je absolutno zelo velika in sem tudi zelo vesel, da smo lahko tako dobro sodelovali z Borjo in Stino. V bistvu, karkoli sem imel kakšno idejo, predlog, da bi to naredil, pa tist naredil, sta vedno zelo podprla vse, ne, sta bila odprta, sta prisluhnila mojim željam, mojim idejam. In ja, 2. julija v Parku Evrope, tam na glavnem odru, v kvartet z Geraldom Cleaverjem na bobnih, potem pa še Miloš Čolovič na kontrabasu, pa Tomaž Gajš na trobenti. Za Geralda sem pa pač zelo vesel, da se je odzval na klic in da je prišel, da in sem zelo počaščen, da bom lahko igral z nekim v bistvu res mojstrom te stroke. Potem pa 4. julija pa igramo v klubu Cankarjev dom. Tam pa bom imel pa v bistvu sekstet, bolj, kako bi rekel, perkusionistično orientiran, se pravi Žiga Smrdel na bobnih, potem bo Gaj Bostič na perkusijah, Luka Poljanec tudi na perkusijah, potem pa še Još Lampret na bas gitari in Rok Zalokar na raznih sintih in klavirju, morda celo Hammondih, pa seveda moja malenkost na saksofonu in flauti.
1: Kot si že omenil, na festival prihajaš z dvema projektoma, oba projekta sta zelo sveža oziroma nova. Na prvi posluh delujeta precej nasprotna, pa vendarle sta ta dva projekta zate dva ločena svetova ali bolj dva različna pogleda na isto glasbeno raziskovanje? Kako ti vidiš ta dva projekta?
2: Ja, v bistvu je kar različna, sta si velike razlik tudi v samem pristopu do kompozicije, do tega, koliko materiala je skomponiranega in koliko je pač v bistvu nekako odprtega za glasbenike, da ga pač svojo improvizacijo, svojo kreativnost se zapolnejo. Se pravi, bi rekel, da je kar razlika tudi v bistvu že sam inštrumentacija, ne, nekako zapoveduje neke določene parametre, ne, glasbe, ki bo izvedena, tako da, če bi mogel reči, da je sta absolutno neka dva ločena svetova. Seveda pa vedno lahko tudi poiščemo paralele, ne, vse je recimo da pod nekim tem dežnikom džeza, ne.
1: Gerald Cleaver je eden najprepoznavnejših bobnarjev sodobnega džeza. Kot si že omenil, velika čast, da z njim sodeluješ in to je bila seveda tvoja velika želja. Kako je sploh prišlo do sodelovanja?
2: Ja, jaz sem imel že prej v bistvu željo. Jaz sem ga poslušal enkrat na jazz festivalu Cerkno, ko je igral z Darius Johnsonom. In me je čisto šokiralo, mislim tako, nivo te muzike in moč te muzike, ki so igrali, ki so izvajali in najbolj v bistvu me je od vseh on pritegnil, ne. In sem že takrat si rekel, jaz bi pa s tem človekom rad na neki točki nekaj posnel in glej si ga no glej, sem ugotovil, da on je zelo pogosto v Gracu, ne. In sem že pol takoj rekel, to je pa super priložnost, ne, samo seveda potem je fajn, da imaš tudi neko primerno priliko, ne, za ga povabiti, pa tudi tako, da se lahko mogoče spoznaš v nekem malo bolj sproščenem okolju, kot je recimo ta priložnost jazz festivalom, ne, in Točno to sem potem, ko me je Borja poklical, če bi bil pač rezident letošnji, je prva stvar, ki sem pomislil, je bila to. Ne? Sem si rekel, ok, le, če ste vi za, pa če je vam to v redu. In seveda, kot sem že prej rekel, sta Tina in Borja v bistvu zelo takoj podprla idejo, sta rekla super, le, to je, pokliči ga, ti ga vpraši, če je za. In pa je šlo to vse zelo hitro čez, jaz sem mu napisal mail, je bil takoj, on tudi je zelo tako pozitivno se odzval in bil takoj za, tako da me je to res zelo razveselilo in je tako, je bilo to mogoče, ne vem, par let nazaj še neka taka stvar, ki če bi mi vprašal, no, misliš, da bi to bilo možno, da se to zgodi, bi rekel, mah, kaj, ni šans, ne, pa je zdaj to postaja, mislim, je vedno bliže realnosti, ne, tako da moram reči, da je res nekaj posebnega, no, to za mene.
1: Če se malo dotakneva še drugega projekta, ki ga boš predstavil na Jazz Festivalu Ljubljana Sticks and Stones, tu se osredotočaš bolj na ritem, vključil si tri bobnare oziroma tavkaliste. Kako bi opisal ta projekt oziroma zakaj sploh takšna zasedba, ki ne nazadnje ni najbolj pogosta?
2: Že dolgo časa sem si pač želim narediti nekaj, da bazira na perkusiji, se pravi, da bazira na ritmu, da se razvija ritem in da je pač, da niso v ospredju neki solistični instrumenti v smislu saksofon, trobenta, ne vem kaj, ali pa klavir, ne, in tako. Se mi zdi, da je tle ful za raziskati in tudi tako, v bistvu sem mal mogoče tudi razmišljal v tej smeri, da glede na to, da bo to zadnji koncert na festivalu, da je to pač zaključek in da potem je konec uradnega dela festivala in se vsi potem veselimo in radujemo in smo veseli in tako. Mi zdi, da je bilo to tudi je vplivalo na mojo odločitev, no, da hočem nekaj narediti, kar bo tudi spadalo v ne sam mojo kompozicijo, ampak v kompozicijo celotnega festivala, ne.
1: Omenila sva že uvodoma, da bosta oba projekta na festivalu prvič zaživela pred občinstvom. Česa se pri takšnih premierah najbolj veseliš?
2: Ja, ne vem, te nesigurnosti v bistvu, ne. Sicer malo se je veseliš, malo se je ne, malo se je bojiš, ampak je v bistvu, na koncu, če pogledam nazaj, so te momenti neke nesigurnosti največ nekih sadov obradili, no, ne vedno, in potem pač se moraš sam vršto vodo in pač vidiš pol, a je ali ni, ne. Vedno je nek rizik vključen, ampak ja.
1: Za konec tega pogovora pa me zanima še, ima že kakšne načrte po festivalu, se obeta kakšna nova izdaja more biti?
2: Ja, oba koncerta v bistvu, no, ampak bomo videli še kako pa kaj, ampak oba koncerta se bosta snemala, ne, iz Jazz Festivala in potem je plan v bistvu, da, zato, da se ta live Jazz Festival izda ali samo drugi sedmi ali samo četrti sedmi ali oba koncerta, to bom še videl, pač odvisno tudi od koncertov samih, kako bojo šli, ne, in potem pa je sigurno plan naslednje leto iti v Udine posnet z tem kvartetom, z Geraldom, še prav studijsko plato, zato da potem, se pravi, 2027 pride ven ta live plošča, potem pa še bomo posneli še studijsko ploščo, verjetno z malo mešano, ne, malo bo novega materiala, ta malo bo pa tega tudi iz Jazz Festivala. Tako da ja, to so plani predvsem. No.
1: Lenard Debok, hvala za pogovor in seveda se vidimo na Jazz Festivalu.
2: Ja, hvala enako.
0: To je bil pogovor z Lenartom Debokom, letošnjim umetnikom v rezidenci Jazz Festivala Ljubljana. Na letošnjem festivalu se predstavlja z dvema projektoma. Na glavnem odru v parku Cankarjevega doma s kvartetom predstavlja projekt Kraj, v soboto 4. julija pa bo festival sklenil v klubu Cankarjevega doma s tolkalnim ansamblom in projektom Sticks and Stones. Poletje prinaša številne zvrstno raznolike glasbene festivale tudi na čezmejno območje Primorske regije. Piranski glasbeni večeri in Tartini festival prinašata glasbeno vzdušje v križni hodnik minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piran. Etno zvrsti se bodo prepletle z džezom v taverni v Kopru. Raznoliko glasbeno dogajanje ob izrazite poudarjenih gledaliških in plesnih predstavah prinaša tudi letošnji 33. Primorski poletni festival. Saksofonisti pa se bodo vnovič zbrali na festivalu Sax Go konec avgusta v Novi Gorici. Podrobnejši oris primorskega festivalskega dogajanja pa v prispevku, ki sta ga pripravila Simona Moličnik in Tone Jurca.
3: S koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini 2026 so se v četrtek 25. junija pričeli 48. piranski glasbeni večeri. To je najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem. Koncerti potekajo v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Piranski glasbeni večeri potekajo v organizaciji Auditorija Portorož. Direktor Borut Baržec poudarja velik pomen vključevanja izvrstnih mladih glasbenikov, ki so ustvarili otvoritveni koncert. Umetniški vodja festivala je Metod Tomac.
4: Začenjamo z 48. edicijo piranskih glasbenih večerov, ki potekajo v tem prekrasnem ambientu križnega hodnika v Piranu že dolgo vrsto let. Jaz se jih spomnim še kot otrok, ko sem se začenjal zanimati za glasbo in sem hodil sem to poslušati. Me zelo veseli, da to še zmeri obstaja in da v zadnjih letih tudi zelo poskušamo dvigovati kvaliteto in privabljati v Piran najbolj kakovostne izvajalce. Prvi koncert, ki je tradicionalno že vso zgodovino piranskih glasbenih večerov posvečen mladim izvajalcem. To je posebnost tega ciklusa. Se spomnim še, jaz sem kot učenec glasbene šole Piran nastopal tu in to tradicijo se nam je zdelo vredno ohraniti. Vsi koncerti so komornega značaja. Vesel sem, da imamo zelo zanimive, uspešne, atraktivne in tehtne izvajalce. Glede programske tematike, moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Zagovarjamo resnično kvalitetno klasično glasbo v najbolj klasični in najčistejši obliki. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo. Pri nas je zelo razvita orkestrska scena, tudi Festival Ljubljana ponuja ogromno orkestralnih, ogromno velikih dogodkov in bi rekel, ti intimnejši dogodki pa so nekje redkejši, vsaj sami jih pogrešam in se mi zdi, da je to tisto, kar nas tu najbolj vodi. Ne? Kot sem pa že večkrat omenil, ne, so neke točke, od katerih ne odstopamo. To so priložnost mladim izvajalcem, potem tudi to čezmejno slovensko-italijansko povezovanje, ki se je že večkrat v taki ali drugačni obliki dogajalo in potem tudi to nekako vabilo v Piran najeminentnejšim mlajšim slovenskim glasbenikom, ki se dejansko vsi zelo radi tu pojavljajo in se radi tudi pol vračajo, tako da to so neke, bi rekel, temeljne točke našega koncepta.
3: Festival Piranski glasbeni večeri je bil ustanovljen leta 1978 in od takrat vsako leto v eno zvočnost poveže mednarodni prostor komornega muziciranja z arhitekturno umetnostjo in hkrati dediščino someščana, skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.

0: Previharimo viharje, so besede pesnika Mateja Bora. Organizatorji pravijo, da pisane na kožo letošnjemu 33. Primorskemu poletnemu festivalu, ki se je začel 26. junija s kavarno Karla Goldonija, v duhu poziva k kljubovanju neprijaznim življenjskim okoliščinam in pogumnemu soočenju z izzivi. Primorski poletni festival v krajih ob morju oživlja skrita prizorišča, trge, ulice, stare palače in druge zgodovinsko pomembne prostore starih mestnih jeder. Festival v osredje postavlja gledališče in ples, a med komedijo in resnostjo zgodb ponuja nekaj lepih glasbenih doživetij. Izpostaviti velja vsaj mednarodni mladinski simfonični orkester talentiranih mladih glasbenikov Esio in še kaj je v pogovoru z Natašo Benčič poudarila predsednica društva Primorski poletni festival Neva Zajc.
1: Prav gotovo je dejstvo, da smo bili nekoč samo gledališki festival, zdaj že preteklost, potrudili smo se, da imamo vsako leto vsaj eno zelo, zelo veliko plesno prireditev in to prav gotovo lahko izpostavim, kajti ne gre za kakršnokoli, gre za Koto tamo peva po znanem kultnem filmu, ki ga je Šijan posnel po scenariju Kovačeviča in ki je obnorel celo bivšo Jugoslavijo. Film, ki se ga spomnijo vsi in zdaj že več kot 15 let ob tem tudi predstava plesna, ki je nastala v Narodnem gledališču v Beogradu, ki je prepotovala že pol sveta in ki ima fenomenalno glasbo, pravijo, tako no, jaz sem poslušala posnetke, ampak vsekakor vredna in krasno koreografijo in seveda, ki pove to zgodbo na nekoliko drugačen način. Naj povem, da bo 35 ljudi na odru plesalo to zgodbo in da je to nekaj, česar res nihče ne bi smel zamuditi. Druga pa je seveda je pa Vita Mavrič, La Vita è Bella, s čudovitimi šansoni od francoskih do slovenskih in še kakšnega, tako da se bomo naposlušali res dobrega večera šansonov, ki jih ona odpoje vrhunsko.

0: Med 13. julijem in 10. avgustom bodo v Kopru potekali tradicionalni poletni koncerti v taverni Koper. Letos že 19. so zapisali v sporočilu za javnost. Ti koncerti ne prinašajo klasične glasbe, temveč odpirajo prostor drugim zvrstem, od bluza, etna do klecmerja in džeza, kot pravi umetniški vodja festivala Niko Hovška.
1: Koncerti potekajo zdaj v zadnjih letih vedno ob ponedeljkih. Letos štartamo 13. julija z slovensko zasedbo, prismojeni profesori bluza, gre za znano slovensko blues rock zasedbo, ki že deluje več kot 10 let in prav v letošnjem letu predstavlja že svoj 4. album. 3 albumi so bili bolj v slovenskem jeziku, pri 4. pa spet v ospredje postavljajo avtorske skladbe v angleškem jeziku, skratka se nekako koreninam vračajo. Skratka, na tem koncertu bodo predstavljali ta album, ki je bil predstavljen v mesecu aprilu v Ljubljani v kinu Šiška. Letošnji koncerti so, lahko rečem, zelo internacionalno zastavljeni. Gostimo namreč glasbenike iz številnih držav, iz Slovenije, iz Južne Koreje, iz Madžarske, Avstrije. Skratka, vesel sem, da se je naš cikl v zadnjih letih še posebej internacionaliziral in da lahko našim poslušalcem predstavljamo še bolj raznoliko glasbo.

0: V drugem delu vročega poletja, 20. avgusta, pa v Piran, letos že 25. prihaja Tartini festival. Festival, ki odpira prostor baročni glasbi, festival, ki poudarja izvedbo skladb Giuseppe Tartinija in njegovih sodobnikov in ne nazadnje festival, na katerem vsako leto zazveni Tartinijeva violina. Umetniška vodja je Jasna Nadles.
1: Zelo se veselimo, da smo prišli do 25. obletnice, saj te stvari nikoli niso samoumevne, tako da s ponosom predstavljamo letošnji program, ki je nekoliko bogatejši kot v prejšnjih letih, saj smo imeli srečo in bili ponovno izbrani med festivale, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. To nam res veliko pomeni, seveda nam pomeni veliko tudi pomoč občine Piran, tako da letos od pomembnejših stvari je, da imamo recimo kar 3 orkestre. Začeli bomo 20. avgusta z orkestrom iz Madžarske. Njih še nismo imeli priložnosti slišati na našem festivalu, to je Savaria Baroque Orchestra, in sicer oni so eni najbolj znanih baročnih orkestrov na Madžarskem. Z njimi pa se bo predstavil tudi solist Laszlo Pavlik, ki je velik poznavalec Tartinija. Naslednji orkester je 22. avgusta, to je orkester Lorenzo da Ponte in se tudi zelo veselimo tega koncerta. Roberto Zarpelloni je njihov umetniški vodja in na violini pa se bo predstavila violinistka Maristela Patucci, tako da koncert se imenuje Devil's Thrill in nastopili bojo na originalni Tartinijevi violini. Potem pa še tretji orkestrski nastop, so pa naši stari prijatelji in stari znanci festivala, solisti Veneti z Giulianom Carrello kot umetniškim vodjo in nastopil bo flavtist Massimo Mercelli. Imajo pa zelo zanimiv program letos, ker imajo tudi nekaj filmske glasbe. In sicer glasba iz filmov Ema in Šokola, tako da bo to v bistvu lep poleten program za veliko sladokuscev, ki imajo radi glasbo.

0: Ob koncu avgusta, letos prvič ob koncu poletja, pa v Novo Gorico ponovno prihajajo saksofonisti. 24. avgusta se pričenja že 29. Saxgo festival. Nova Gorica bo vnovič postala zbirališče mladih, nadobudnih saksofonistov iz Slovenije in tujine. Letošnja edicija mednarodnega srečanja saksofonistov v Novi Gorici se ponaša z velikim ugledom med glasbeniki in poznavalci tega instrumenta. Pod umetniškim vodstvom Boštjana Simona in Jana Gričarja prihajajo v Novo Gorico izvrstni v tujini uveljavljeni saksofonisti in pedagogi, ki bodo svojimi nastopi dopolnili pester festivalski program. Na koncertih v Novi Gorici in okolici bo v 5 dneh zablestel saksofon v različnih kontekstih klasičnih skladb, džeza in raznovrstnih drugih sodobnih slogov, v katerih se razkrivajo številne izrazne posebnosti, pa tudi kompozicijske in izvajalske novotarije tega instrumenta. Pestro poletje se torej obeta na Primorskem, za vsak okus se bo našla kakšna glasbena svežina. Pregled zaključujem s festivalom, ki poteka prav zdaj v vinogradih, med griči in v zgodovinskih objektih med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom. To je Piccolo Opera Festival s poudarkom na komornih opernih uprizoritvah in čezmejnosti. Izpostaviti velja minulo uprizoritev opernega diptiha s krstno izvedbo opere Il Sigillo Pečat, skladatelje iz Firenc, Mauricija Agostinija in s ponovno izvedbo znane opere Il Prigioniero v Istri rojenega skladatelja Luigija Dalla Piccola v Goriškem zaporu in v Tržaški rižarni. Pa jutrišnjo produkcijo komedije z naslovom Lape muzikale, glasbena čebela, z besedili libretista Lorenza da Ponteja in z glasbo različnih skladateljev. Uprizoritev bo nagrado spesa v Koprivnem, kjer je svoj čas bival tudi znani libretist Lorenzo da Ponte. Tudi ta festival se sooča z večno aktualno tematiko, svobodo in z mnogimi vprašanji, ki se ob tem odpirajo vsakomur na svojstven način. V želji, da umetnost poteši duha in prinese notranji mir tudi v čas počitnic, zaključujem tale pregled festivalskega dogajanja na Primorskem.
1: Avgusta zaživi stara glasba, saj takrat potekata oba glavna festivala, ki se posvečata historično ozaveščeni izvajalski praksi. O festivalu Radovljica bomo govorili v prihodnjem prispevku, zdaj pa poglejmo, kaj prinaša letošnji festival Sevix. Semper viva quam creata. Vedno tako živa, kakor pravkar ustvarjena. V letošnjih koncertih se je z umetniškim vodjo festivala Klemnom Ramovšem pogovarjala Vesna Volk.

0: Tudi letošnji avgust bo z glasbo obarval festival Sevix, posvečen izvajanju stare glasbe. V zadnjih letih je festival svoj domicil našel v Celju in tam tudi letos potekajo skoraj vsi koncerti.
1: Celje je tako hvaležno okolje, ne? In tudi recimo izbira prostorov, ne? Je zelo lepa, ne? Tako enostavno rečemo.
0: Narodni rečem, dom, dve cerkvi.
1: Narodni dom, potem dve cerkvi, stolnica pa Marijina cerkva, a ne? Knežji dvor, kjer je dvorana Barbare Celjske, glasbena šola, narodni dom. A ne?
0: Poleg tega ne smemo pa pozabiti tudi na Sotesko, ne? Na Hudičev turen, tam je pa kar
1: stalnica. Soteska ostaja tradicionalno, v Soteski imamo Tiago Matijas iz Portugalske, program pa Vihuela in pa Teorba. Gre pa za predstavitev portugalske glasbe oziroma Pirenejskega polotoka.
0: Nadaljujva z slovenskimi umetniki.
1: Sevix Collegium Artis. Povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi. In tukaj beležimo kar nekaj tega. Eno je Maruša Brezavšček, ona je že za dan stare glasbe 21. marca postavila nov ansambel Harmonija Adriatika. No, ampak sam festival se začenja 7. augusta in tukaj Maruša spet nastopi s svojim novim ansamblom. Ne? The Pleasure Garden je dala naslov, štirje izvajalci in to bo tudi otvoritveni koncert festivala. Dauland, Purcell, tako da to bo lepo, to bo zelo lepo.
0: No, ta koncert bomo neposredno prenašali, ne? Na drugem prenosu pa bomo poslušali tudi že staro gostjo festivala Sevix, Adriano Alcaide.
1: Ja, Adriana je imenitna. Mislim, tu je izjemna umetnica, velik prijatelj našega festivala. Mislim, da je tudi program sama, ne? Zelo ekskluziven, ne? Ramo Le Pies de Clavecin en koncert. Potem pred zadnji koncert,
0: kako je že ansambel s slovenskimi glasbeniki.
1: Ja, tam je tudi Boris Šinigoj.
0: Muzika antika Neoplatensis.
1: Neoplatensis je starorimsko ime za Novi Sad. Pravzaprav je strani Beograda, ne, mislim, naših kolegov tam prišel predlog. Zdaj Novi Sad ima dober festival stare glasbe. Boris Šinigoj je tudi njihov star znanec. Ne? Oni so tudi tako zelo dobri prijatelji. In potem, ko smo iskali program, Barbara Celjska, imenitna ženska, in smo naredili pravzaprav program na to vsebino. Barbara Celjska bo zagotovo neka rdeča nit skozi naslednje programe.
0: No in če ostaneva v Knežjem dvoru, tam bo potekal še en koncert, še pred tem. Duo Stegeman Jimenez, Ana Stegeman in Jorge Jimenez.
1: Jorge Jimenez je bil že večkrat na našem festivalu in ko smo se lansko leto pogovarjala, je rekel, veš, bi pa še rad prišel. No in potem je Jorge predlagal, veš, kaj je ta Lunaris, ne, sva ga zdaj lezano delala nekajkrat, je izjemno uspešen program. Ni povsem stara glasba, je mešanica, sodobno, tudi Jorge mislim, da ima svoje skladbe noter, ampak je neka rdeča nit. Seveda, osnova je stara glasba, a ne? Ampak ta odmik ničesar ne podira, ničesar ne umika, ampak dopolnjuje.
0: In program je v bistvu razdeljen v štiri lunine mene, ne? Štiri dele.
1: Ja, mislim, je zanimiv, kako je konstruiran. Smo pa dali ta program v Knežji dvor, v dvorano Barbare Celjske, tako da mislim, da se bo zelo lepo ujelo. No?
0: No, pa še ena španska zasedba.
1: Zelo lepa. Quinta Esencia. Vokalna skupina, ena dama, trije fantje. Zelo lep program, primerjava Viktorije in pa Palestrine. Ne? To so dva pač izjemna umetnika svojega časa. Tisto, kar je nam pri programu zanimivo, je to, a ne, da niso vsi koncerti enaki. A ne? Da so razlike tako glede zasedb, kot glede programov.
0: No, letošnji Sevix ponuja pestro bero različnih programov. Še dva koncerta morava omeniti, končala bova s sklepnim koncertom. Zdaj pa kakšno besedo nameniva koncertu za otroke in družine, operna pustolovščina.
1: To je tudi ena rdeča nit, ki jo imamo, a ne? Se pravi, za
0: vzgajanje bodoče publike.
1: Za najmlajše. Ta program, ki ga Petra Vrh Vrezac pripravlja pod blagovno znamko Oper Aria, je primeren za otroke od 3. leta dalje in pa za prvo triado osnovnih šol, ne? Ampak mislim, da je zelo primeren tudi za odrasle, ne? Ker je zanimiv in radi prisluhnejo, ne? Vsaj take so izkušnje.
0: Ne? Zdaj... velike operne arije bomo slišali, ne?
1: Ja, ja.
0: Sklepni koncert festivala pa bo spet potekal v Narodnem domu Savarija barok orkestra.
1: Pal Nemet letos prihaja z ansamblom Savarija barok orkestra in izjemno zanimivim programom, oratorij.
0: Sveti ja. Štefan, prvi kralj Madžarske.
1: Tako, ja. Kraljare je čudovit skladatelj, mogoče je malo manj znan, ampak zelo poetičen. In tukaj smo se tudi našli skupaj z Listovim inštitutom v Ljubljani. Oni praznujejo 10. obletnico. Zaključek, tako kot bo v Narodnem domu začetek 7. augusta, to 21. augusta, uspešen zaključek festivala 2026. Ne?
0: No, spomniva še, da ob vseh koncertih potekajo tudi pogovori z umetniki, tudi letos bo tako. To je nekakšna vsebinska dopolnitev festivala. Ti pogovori potekajo v kavarnah, večinoma uro pred koncertom, z izjemo koncerta Operarija, kjer bo pogovor potekal po koncertu. Zdaj pa še kakšno besedo nameniva vstopnicam za koncerte.
1: Ja, tukaj imamo neko čist svojo poslovno politiko. Vsi klepeti imamo vstopnice, zato da vemo, koliko bo ljudi, ampak vstop je prost. Ne? Prav tako je pa prost vstop pri velikem delu koncertov. Operarija, potem oba koncerta, ki sta v cerkvah, imata ravno tako brezplačen vstop.
0: Za preostale koncerte pa so vstopnice v prodaji že od decembra. Festival bo torej potekal avgusta, začne se 7. konča pa 21. Dvema koncertoma boste lahko uživo prisluhnili v neposrednem prenosu na našem programu in sicer bosta to otvoritveni koncert, na katerem bo nastopila zasedba The Pleasure Garden in izvedla program z naslovom Angleški glasbeni zakladi. V drugem neposrednem prenosu pa bomo poslušali nastop zasedbe Bach Collegium Barcelona, ki bo tokrat izvajal klavirske koncerte Žana Filipa Ramoja.
2: 44. festival Radovljica se bo začel 8. in bo razveseljeval poslušalce vse do 25. augusta. Z 10 izbranimi koncerti, ki jih boste lahko ujeli na 3 prizoriščih. V cerkvi svetega Petra v Radovljici in v tamkajšnji graščini, ter cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Že vrsto let jih prireja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Prispevek Brigite Rovšek.

0: Do prizorišč festivala Radovljica se boste lahko pripeljali z brezplačnim festivalskim avtobusom iz Ljubljane in Kranja. Na cilju pa si boste lahko privoščili tudi vrhunsko kulinarično razvajanje čutov. Toda najpomembnejša bodo seveda glasbena doživetja, ki jih je tudi tokrat oblikoval umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Se pravi, imamo glasbo kar pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na šestih koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala. Ker potem lahko rečemo, ne, da ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat. Ne. Seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu s temi istimi programi. Ampak kar 5 programov, tokrat spet, se pravi polovica, je nastala posebej za festival. To je recimo Bononcinijev oratori, o Mariji Magdaleni, potem koncert z mladim slovenskim flavtistom Erazmom Žganjarjem, potem koncert v Velesovem z glasbo Klaudija Merula, ki so jo nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice, potem so Bachove sonate za flavto in čembalo, ki nadaljujejo cikl Bachove glasbe, ki je že kar dolgo, od leta 15 v bistvu poteka na festivalu, se pravi vsako leto imamo en repertoar Bachov. Potem pa še zadnji koncert, tudi Schumann in Brahms, z slovensko čelistko Niko Somborac, včasih se je pisala Švarc, ki živi v Berlinu in se ukvarja tudi z zgodovinskimi glasbili, se pravi, tukaj bo Schumann na zgodovinskih glasbili, se pravi, od Richarda Levjesrčnega, od Trubadurjev v 12. stoletju do Roberta Schumanna v 19. stoletju in to na zgodovinskih glasbilih. Potem na teh koncertih nastopa skoraj 50 umetnikov iz 19 držav. Med temi državami so Hercegovina, Češka, Bolgarija, Portugalska, Hrvaška seveda, potem Kolumbija, Mehika, Romunija, Poljska, Avstralija, Izrael, Srbija in tako naprej. Na 4 koncertih od 10 nastopajo glasbeniki iz Slovenije. In na 2 od teh koncertov je na sporedu tudi starejša slovenska glasbena dediščina. To sta koncert z Erazmom Žganjarjem, kjer bodo godalci zaigrali nekaj, se pravi vsa glasba, ki bo poleg koncertov za flavto, je izvira iz slovenskih virov ali pa je povezana z našim prostorom, da je bila recimo posvečena ljubljanskemu nadškofu v začetku 18. stoletja. No, drugi koncert je pa seveda ta z glasbo Klaudija Merula, ki nekako nadaljuje ta cikl, ki ga imamo z glasbo, ki je povezana z nekdanjim ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Se pravi, on je dal narediti inventar arhiva v svojem času in tam se je znašla tudi ta zbirka Klaudija Merula.

0: Eden izmed najprivlačnejših in po številu glasbenikov največji koncert festivala Radovljica bo oratorij Magdalenino spreobrnenje Giovannija Bononcinija, s katerim prekinja vrsto oratorijev, v katerih so sekali glave.
1: In tukaj je bolj taka psihološka drama, in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo štirje pevci, sopran, alt, sopran, bas, dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska sopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred dvema letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Lisandro Abadije pa tudi že dvakrat nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko se je popravilo financiranje se strani države, in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše Festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, rekel baročni orkester Festivala Radovljica, se pravi, spet ena stvar, ki jo omogoča Festival Radovljica, in orkester je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.

Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca tokratne oddaje Glasbeni utrip, zadnje pred poletnim oddihom. Z vami bomo zopet ob koncu avgusta, ko bomo pripravili pregled poletnega glasbenega dogajanja. Oddajo so pripravile avtorice prispevkov Simona Moličnik, Brigita Rovšek, Vesna Volk in Tina Žun. Oddajo vodil in oblikoval Marko Šetinc.

0: Ko so znamenitega skladatelja Igorja Stravinskega vprašali, kakšen poklic opravlja, je ta dejal, da je iznajditelj. O iznajditeljih, ki so lahko tudi geniji, bomo govorili v tokratni oddaji Čas, prostor in glasba.
1: So geniji med nami?

Vse povsod je glasba. Vsak dan, doma, v javnih prostorih, se glasba kot koprena spušča nad mesto, po podeželju, nad naravo, v prostor, v katerem iščem svetlobo in najdem sence. Glasba je sjajna iznajdba, a tudi ta se nemalokrat spremeni v nadlogo. Glasba, ki se razprostira tudi tam, kjer bi bila bolj spodobna tišina, utegne biti moteča. Glasba, ki jo poslušamo znotraj starodavnih palač, pa se zdi kot božajoča lepotica, ki blaži kontraste med svetlobo in temo, med odbleski in odsevi.

Spominjam se visokega sivolasega gospoda, ki je vsako glasbo poslušal stoje. Častil jo je tako, da nikoli ni sedel. Častil je glasbo in umetnike, tiste, ki so glasbo ustvarili, in one, ki so glasbo poustvarjali. Njegova drža je bila neverjetna, zagotovo nenavadna, a hkrati občudujoča. Stal je nad stopniščem Dubrovniške knežje palače. Po odzvenu se je umetnikom priklonil, dvignil roke v pozdrav in včasih tudi zaploskal. Če je roki dvignil visoko nad glavo, kot da bi se hotel dotakniti neba, je to pomenilo, da se klanja izjemnim umetniškim dosežkom. Hotel je izkazati čast tistim, ki so, po njegovem, imeli nadpovprečno ustvarjalno sposobnost, ki so bili blizu genialnim dosežkom. Ustvarjalnost se je poistovetila s poustvarjalnostjo. Kje je meja? In kakšna je razlika med ustvarjalci in poustvarjalci? Včasih velika. A zgodi se, da te razlike ni. Če poslušam Brendla, kako igra Schuberta, se razlika zmanjša, ali pa je sploh ni. Kaj bi rekel Schubert, če bi slišal igrati svoje skladbe, kot jih igra Alfred Brendel? Najbrž ne bi rekel nič. Samo poslušal bi in se čudil, kaj se mu je zgodilo, kaj mu je uspelo ustvariti.

Do glasbe imamo obveznost. Moramo jo iznajti. Spominjam se, da me je med vojno, ko sem prestopal francosko mejo, neki orožnik vprašal po poklicu. Odgovoril sem mu na najenostavnejši način, da sem iznajditelj glasbe. Ko je orožnik na to pregledoval moj potni list, je hotel vedeti, zakaj sem tam označen kot skladatelj. Odgovoril sem mu, da izraz iznajditelj glasbe po mojem veliko točneje označuje obrt, s katero se ukvarjam, kot pa tisti, ki so mi ga dodelili v listinah, s katerimi prestopam mejo. Igor Stravinski.

Charles Gounod je poslušal ta preludij. Slišal je harmonije in prepoznal visoke, izstopajoče tone. In zapisal je melodijo.

Ali je glasbenik, skladatelj lahko genij? Je ustvarjalnost lahko delo genija? Pravijo, da je genij človek z visokim inteligenčnim kvocientom, ki ga zaznamo kot kreativno in izvirno delo. Iznajditelji se uspejo približati tem normam. Kaj pa skladatelji? Je bil čudaški Erik Satie genij?

22 leti je Ludvik van Beethoven zapustil rojstno mesto Bonn in se naselil na Dunaju. Tam so ga hitro spoznali kot izvrstnega improvizatorja. Kot skladatelj pa je uspel šele čez nekaj let. Najprej je zaslovel s septetom. Ta je nastal leta 1799, dve leti pozneje pa je dosegal velik uspeh s svojo baletno glasbo Prometejeva bitja. Baletna glasba je bila v tistem času na Dunaju zelo priljubljena. Beethoven jo je napisal za skupino italijanskih plesalcev. Na Dunaju so to njegovo delo v dveh letih izvedli 23-krat. To pa je pomenilo, da je Beethoven s svojim delom osvojil Dunaj. Glasba za Prometejeva bitja je bila delo 30-letnega skladatelja. Po njej je začel pisati svojo veliko simfonijo v Esduru. Prve tri stavke je zasnoval v letu po krstni izvedbi baleta, potem je delo za nekaj časa odložil. Sredi leta 1803 pa se je vrnil k začetnemu delu in tako je od maja do novembra med bivanjem v Badnu in Oberdeblingu blizu Dunaja nastala simfonija, ki jo je skladatelj najprej posvetil Napoleonu. Ko se je ta oklical za cesarja, je posvetilo izbrisal. V prvi notni izdaji je v podnaslovu napisal Posvečeno spominu na velikega moža. 7. aprila leta 1805 je pod mojstrovim vodstvom prišlo do prve javne izvedbe in sicer v okviru akademije, ki jo je v teatru Under Wien priredil Beethovenov prijatelj, violinist Franz Clement. O simfoniji v Esduru imenovani Eroika je bilo napisano na tisoče besed. Naj najdem še kakšno redkeje zapisano misel. Mozartova igra s petjem Bastian in Bastiena je nastala leta 1768, ko je bilo Mozartu komaj 12 let. Tema uverture je podobna prvi temi iz prvega stavka Beethovenove Eroike. Na podobnost hitro pozabimo, ker sta oba mojstra iz teme, ki v tričetrtinskem taktu zakroži durov tri zvok, izklesala dve popolnoma različni vsebini. Zanimiv je tudi četrti stavek Beethovenove tretje simfonije. Temo, ki jo razpoznamo v tem stavku, je v razširjeni obliki uporabil Johannes Brahms in sicer v četrtem stavku svoje četrte simfonije v E-molu. Tako kot Beethoven je tudi Brahms to temo obdelal v obliki variacij, kot pa sakaljo. Toda tudi Beethoven je še pred svojo simfonijo v Esduru to temo uporabil kar trikrat. Najprej jo je zapisal marca leta 1801 v finalu baletne glasbe Prometejeva bitja. Kmalu zatem je napisal 12 kontradans za orkester in v 7. kontradansi se pojavi tudi omenjena tema. Leta 1802 je Beethoven ustvaril 15 variacij in fugo na lastno temo v Esduru opus 35 z vzdevkom Eroika variacije. Končno je dve leti pozneje napisal simfonijo Eroiko in v četrtem stavku še četrtič in zadnjič uporabil isto temo. Toliko o simfoniji, ki jo je imel Beethoven zelo rad in o kateri so bile zapisane besede, ki jih lahko obrnemo tako ali drugače, vedoč, da se Beethovenovi glasbi ne morejo približati. Velike stvari se rodijo v mladih letih, dozorijo na stara leta. Pa je bil Beethoven pri 53 letih že star? Ne, ni bil. A bil je popolnoma gluh, iz okolja izločen, osamljen, kot hrast, ki so se mu veje posušile, a ga ni mogel izruti noben vihar. Bil je utrujen, a poln silne nadčloveške duhovne moči. Čudaški, nedostopen, a v duši mehak, brez sovraštva, z ljubeznijo do človeka, bojevnik, ki je iskal resnico, ki je hodil do zvest skozi trnje, s pesnikovo besedo, z idejo, ki jo je nosil 33 let. 7. maja leta 1824 so na Dunaju prvič slišali zapete besede. O, bratje, nikar teh zvokov, temveč vse bolj milo pesmico zapojmo in vse bolj radostno. Beethoven, veliki duh 19. stoletja, je premagal sovraštvo in ukanil smrt. Z glasbo, ki jo je začel poslušati z 21 leti, ljudje pa so jo prvič slišali, ko skladatelj še ni dopolnil 54 let.
Ko je bival v Bonu, ga je profesor Eulogius Schneider ogrel za Schillerjevo odo radosti. Nosil jo je v sebi, ne da bi vedel, s kakšno obliko jo naj izrazi. Leta 1812 jo je hotel ozvočiti v obliki uverture z zborom. 10 let pozneje si je v beležko zapisal temo radosti. Februarja leta 1824 je bilo delo z 9. simfonijo končano. 9. je tako postala pojem in za mnoge skladatelje, ki so pisali simfonije, mejna vrednost. Med 8. in 9. simfonijo je minilo 11 let. Velikan je potreboval poslednji zalet.

oddaji Čas, prostor in glasba smo predvajali tretji stavek iz bergamaške suite za klavir Mesečina Claude Debussyja, pri klavirju je bil Alexis Weissenberg. Amprompti številka 2 v S-duru Franca Schuberta, igral je Alfred Brendl. Preludi v C-duru iz prvega zvezka pravglašeni klavir Johann Sebastian Bacha je zaigral pianist Keith Jarrett. Ave Mario Johanna Sebastiana Bacha in Charlesa Gounoda v priredbi za orkester je zapela sopranistka Kirite Kanava, simfoničnemu orkestru iz Jute je dirigiral Julius Rull. Žemljopedi številka 2 Erika Satija v Debussyjevi priredbi za orkester je zaigral bostonski pops orkester, solist je bil oboist Alfred Genovese, dirigiral je John Williams. Oddajo pa smo sklenili s četrtim stavkom simfonije številka 9 v D-molu Ludviga van Beethovna. Solisti so bili Jesse Norman, Brigitte Fassbender, Placido Domingo in Walter Berry. Pel je še zbor koncertnega združenja Dunajske državne opere, igrali so Dunajski filharmoniki, za dirigentskim pultom pa je bil Karl Behm. Oddajo Čas, prostor in glasba s podnaslovom So geniji med nami je pripravil profesor Pavel Mihelčič, posnel Stane Košmrl, bral Ivan Lotrič.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je oddaja Odprta knjiga. Nocoj odpiramo novo knjigo. Legenda o svetem pivcu je avtobiografska zgodba pisatelja in novinarja Jozefa Rota. Avstrijski avtor judovskega porekla se je rodil leta 1894 v Brodiju, danes v Ukrajini. Rdeča nit njegovih del pa je motiv izgube domovine, kar je občutil ob razpadu avstrijske monarhije, drugič pa je svojo domovino izgubil ob nastopu Hitlerja na oblast. Dolgo je namreč živel kot izseljenec in svoje življenje, podobno kot lik te zgodbe, žalostno končal v Parizu. Legenda o svetem pivcu, v kateri nastopa zapiti brezdomec Andrej Kartak, je prvič izšla le nekaj mesecev po njegovi smrti leta 1939. Pripovedni slog, ki v svoji metaforičnosti spominja na brezčasno pravljico, daje noveli lesk legende, v kateri bo vsak našel nauk zase. Knjigo je v slovenščino prevedel Stanislav M. Maršič, izšla je leta 2009 pri celovški Mohorjevi družbi. Zgodbo bo v petih nadaljevanjih prebral igralec Radoš Bolčina. Knjigo so posneli ustvarjalci na radiju Trst A, vabljeni k poslušanju prvega od petih nadaljevanj.

Pomladnega večera leta 1934 je neki gospod umirjene starosti stopal dol po kamnitih stopnicah, ki vodijo od enega izmed mostov čez Seno do njenih bregov. Tam običajno, kar je znano skoraj vsemu svetu in kar vendarle zasluži, da je ob tej priložnosti priklicano v spomin ljudi, spijo pariški brezdomci ali, bolje rečeno, taborijo. Eden izmed teh brezdomcev je tedaj slučajno prišel naproti gospodu umirjene starosti, ki je bil poleg tega lepo oblečen in je dajal vtis potnika, ki ima namen, da si ogleda znamenitosti tujih mest. Ta brezdomec je bil sicer videti prav tako zanemarjen in usmiljenja vreden, kakor vsi drugi, s katerimi je delil svoje življenje, toda ta se je dobro oblečenemu gospodu umirjene starosti zazdel vreden posebne pozornosti. Zakaj? Tega ne vemo. Bil je, kako rečeno, že večer in pod mostovi na bregu reke se je močneje temnilo, kakor zgore na nabrežju in mostovih. Brezdomni in vidno zanemarjeni človek se je nekoliko majal. Zdelo se je, da starejšega, dobro oblečenega gospoda ni opazil. Ta pa, ki se sploh ni majal, ampak je zanesljivo in naravnost usmirjal svoje korake, je očitno že oddaleč opazil majavca. Gospod umirjene starosti je skoraj presekal pot zanemarjenemu človeku. Obstala sta drug pred drugim. Kam greste, brat? Je vprašal starejši, dobro oblečeni gospod. Drugi ga je za trenutek pogledal, potem je rekel: ne bi vedel, da imam kakega brata in ne vem, kam me pelje pot. Poskušal vam bom pokazati pot, je dejal gospod. Ampak ne smete biti name hudi, če vas zaprosim za nenavadno uslugo. Pripravljen sem vam vsem ustreči, je odgovoril zanemarjenec. Vidim sicer, da delate nekatere napake, toda Bog vas pošilja na mojo pot. Gotovo potrebujete denar, ne zamerite mi tega stavka, jaz ga imam preveč. Mi lahko iskreno poveste, koliko ga potrebujete, vsaj v tem trenutku? Drugi je nekaj trenutkov premišljeval, potem je rekel: 20 frankov. To je gotovo premalo, je odvrnil gospod. Prav gotovo jih potrebujete 200. Zanemarjenec je stopil korak nazaj in bilo je videti, kot da bo padel, a kljub temu je ostal po konci, čeprav majal. Potem je rekel: gotovo mi je 200 frankov ljubših kakor 20, ampak jaz sem moški časti. Zdi se mi, da ste me narobe ocenili. Denarja, ki mi ga ponujete, ne morem sprejeti, in sicer iz naslednjih razlogov. Prvič, ker me ne veseli, da bi vas poznal. Drugič, ker ne vem, kako in kdaj bi vam ga lahko vrnil. Tretjič, ker sploh nimate možnosti, da bi me na to spomnili. Nimam namreč nobenega naslova. Skoraj vsak dan stanujem pod drugim mostom te reke. Kljub temu sem, kot sem že poudaril, človek časti, čeprav brez naslova. Tudi jaz nimam nobenega naslova, je odgovoril gospod umirjene starosti. Tudi jaz stanujem vsak dan pod drugim mostom in kljub temu vas prosim, da prijazno sprejmete 200 frankov, kar je sicer smešna vsota za moškega, kot ste vi. Kar pa zadeva poplačilo, moram poseči nazaj, da bi vam lahko pojasnil, zakaj vam ne morem navesti, na primer, banke, kjer bi lahko dali denar nazaj. Postal sem namreč kristjan, ker sem prebral zgodbo male svete Terezije iz Lizjeja. In zdaj posebej častim tisti mali svetničin kip, ki stoji v kapeli San Marie de Batignol in ki ga boste zlahka videli. Brško boste torej imeli teh bornih 200 frankov in vas bo vest prisilila, da ne bi bili več dolžni te smešne vsote, pojdite prosim v kapelo Marie de Batignol ter položite ta denar v roke duhovnika, ki je pravkar odmaševal. Če ste sploh komu kaj dolžni, potem je to mala sveta Terezija. A ne pozabite, kapela Marie de Batignol. Vidim, je dejal zanemarjenec, da ste popolnoma razumeli mene in mojo častivrednost. Obljubim vam, da bom držal svojo besedo, ampak k maši lahko grem samo ob nedeljah. Prav, ob nedeljah, je dejal starejši gospod. Iz denarnice je izvlekel 200 frankov, jih dal majavcu in rekel: zahvaljujem se vam. Bilo mi je v zadovoljstvo, je odgovoril ta in takoj izginil gosti temi.

Spodaj je medtem namreč postalo temno, medtem ko so se zgore na mostovih in na nabrežjih prižigale srebraste svetilke, da bi naznanile veselo pariško noč. Tudi dobro oblečeni gospod je izginil temi. Bil je zares deležen čudeža spreobrnenja in sklenil je, da bo živel kakor najrevnejši in zato je stanoval pod mostom. Kar pa zadeva drugega, je bil to pivec, skoraj da pijanec. Ime mu je bilo Andrej in živel je od naključi kakor mnogo pivcev. Že dolgo je bilo tega, ko je imel 200 frankov in morda zato, ker je bilo že dolgo tega, je pri bednem soju ene izmed svetilk pod enim izmed mostov potegnil na dan košček papirja in ostanek svinčnika ter si zapisal naslov male svete Terezije in vsoto 200 tih frankov, ki jih je od te ure dolgoval. Povzpel se je navzgor po enem izmed stopnišč, ki vodijo od bregov Sene navzgor na nabrežje. Tam, to je vedel, stoji restauracija. In vstopil je ter obilno jedel in pil in porabil je veliko denarja in seboj je vzel še eno polno steklenico za noč, ki jo je nameraval prebiti pod enim izmed mostov, kakor običajno. Ja, iz koša za papir si je vzel še celo časopis, pa ne zato, da bi ga bral, ampak da bi se z njim pokril, kajti časopisi ohranjajo toploto. To vedo vsi ljudje brez strehe.

Naslednje jutro je Andrej vstal bolj zgodaj, kakor je bil navajen, kajti spal je nenavadno dobro. Po dolgem preudarjanju se je spomnil, da je dan pred tem doživel čudež. Čudež! In ker je mislil, da je to zadnjo toplo noč pokrit s časopisom spal posebej dobro, kakor že dolgo ne, je tudi sklenil, da se bo umil, česar ni storil že mnogo mesecev, namreč v hladnejšem letnem času. Preden pa je odložil svoja oblačila, je še enkrat segal v levi notranji žep suknjiča, kjer bi moral biti, kolikor se je spomnil, otipljivi ostanek čudeža. Zdaj je iskal posebej odročno mesto v grmovju, ob seni, da bi si umil vsaj obraz in vrat. Ker pa se mu je zdelo, da bi mogli povsod videti njegovo umivanje ljudje, pač bedni ljudje njegove vrste, propadli, kakor jih je naenkrat sam potihem imenoval, se je končno odpovedal svoji namiri in se je zadovoljil s tem, da je v vodo pomočil samo roke. Zatem si je spet oblekel suknjič. Še enkrat je segel po bankovcu v levem notranjem žepu in sam sebi se je zazdel popolnoma očiščen in naravnost spremenjen. Stopal je v dan, v enega svojih dni, ki jih je bil že zdavnaj navajen zapraviti, odločen, da se bo tudi danes odpravil v ulico, na katero je bil navajen, v Rue de Quatre Vents, v kateri je stala rusko-armenska restauracija Tari Bari in kjer je borni denar, ki mu ga je odmeril vsakdanji slučaj, nalagal cenene pijače. Toda ob prvem časopisnem kiosku, mimo katerega je prišel, je obstal, pritegnjen od ilustracij nekaterih tednikov. Toda nenadoma ga je prevzela radovednost, da bi izvedel, kateri dan je danes, kateri datum in katero ime nosi ta dan. Zato si je kupil časopis in videl, da je četrtek. In nenadoma se je spomnil, da je bil rojen neki četrtek. In ne, da bi pogledal na datum, je sklenil, da bo prav ta četrtek vzel za svoj rojstni dan. In ker ga je že zajelo otroško praznično veselje, se ni pomišljal niti trenutek več, da se bo prepustil dobrim, ja, kar plemenitim sklepom in zato ne bo stopil v Tari Bari, ampak s časopisom v roki, v boljšo gostilno, kjer bo spil kavo, vendar kavo z rumom in pojedel masleni kruh.

Šel je torej samozavestno, kljub svoji razcapani obleki v meščanski bistro. Sedel za mizo, on, ki je bil že tako dolgo časa navajen lestati ob točilnem pultu, to se pravi sloneti ob njem. Usedel se je torej in ker je nasproti njegovega stola viselo ogledalo, ni mogel mimo tega, da ne bi opazoval tudi svojega obličja in bilo mu je, kot da zdaj na novo sklepa poznanstvo samim seboj. Vsekakor pa se je pri tem ustrašil, krati pa je tudi vedel, zakaj se je zadnja leta tako bal ogledal. Ni bilo namreč dobro z lastnimi očmi gledati lastno propadlost. In dokler mu ni bilo treba opazovati obraza, je bilo skoraj tako, kakor da ga sploh nima ali pa ima še starega, ki je izviral iz časa pred propadlostjo. Zdaj pa se je prestrašil, kakor rečeno, še posebej, ko je svojo fizionomijo primerjal s potezami obraza tistih dostojnih moških, ki so sedeli v njegovi soseščini. Pred 8 dnevi ga je za silo, kakor je pač šlo, obril eden izmed njegovih sotrpinov, ki so bili tu in tam za majhno plačilo pripravljeni obriti brata. Zdaj, ko se je odločil, da bo začel novo življenje, pa se je bilo vredno obriti zares, dokončno. Odločil se je, da gre v pravo brivnico, preden karkoli naroči. Rečeno, storjeno. In šel je v brivnico.

0: Ko se je vrnil v gostilno, je bil prostor, ki ga je bil prej zauzel, zaseden. In tako se je torej mogel v ogledalu videti le od daleč. Toda to je povsem zadoščalo, da je opazil, kako se je spremenil, pomladil, postal lepši. Ja, bilo je, kakor da z njegovega obličja prihaja si, spričo katerega postajajo nepomembni razcapanost oblačil in vidno ponošen predsrajčnik in rdeče belo progasta kravata ovita okrog ovratnika z velikanskim robom. Usedel se je torej naš Andrej in v zavesti svoje prenove naročil s tistim gotovim glasom, ki ga je bil imel nekoč in za katerega se mu je zazdelo, da se mu je zdaj ponovno vrnil kot stari prijatelj, kafe, aroze, rom. Kavo je tudi dobil in to, tako se mu je zdelo, da je opazil, z vsem potrebnim spoštovanjem, ki ga natakarji izpričujejo častivrednim gostom. To je posebej laskalo našemu Andreju. Tudi povzdignilo ga je, ter v njem potrdilo domnevo, da ima prav danes rojstni dan. Neki gospod, ki je sam sedel v bližini brezdomca, ga je dalj časa opazoval. Obrnil se je k njemu ter rekel: "Hočete zaslužiti denar? Pri meni lahko delate. Jutri se namreč preselim. Lahko bi pomagali moji ženi in zavijalcem pohištva. Zdi se mi, da ste dovolj krepki. Bi lahko? Bi hoteli?"
1: "Seveda hočem,"
0: je odgovoril Andrej.
2: "In koliko zahtevate?"
0: je vprašal gospod. "Za 2 dneva dela, za jutri in soboto. Morate vedeti, da imam namreč precej veliko stanovanje in selil se bom v še večje. In tudi pohištva imam veliko in jaz moram delati v svoji trgovini."
1: "Prosim, zraven bom,"
0: je rekel brezdomec.
2: "Pijete?"
0: je vprašal gospod. In naročil je 2 pernoja. In nazdravila sta gospod in Andrej in zjedinila sta se tudi glede plačila. Znašalo bo 200 frankov.
2: "Spijeva še enega?"
0: je vprašal gospod, potem ko je izpraznil 1. perno.
1: "Ampak zdaj bom plačal jaz,"
0: je rekel brezdomski Andrej. "Vi me namreč ne poznate, sem poštenjak, pošten delavec. Poglejte moje dlani." In pokazal mu je svoje roke. "Umazane so, žuljave, a to so poštene, delavne roke."
1: "To imam rad,"
0: je rekel gospod. Imel je lesketajoče se oči, rožnat otroški obraz in prav v sredini majhne črne brke. Bil je nasplošno precej prijazen moški in Andreju je bil všeč. Skupaj sta torej pila in Andrej je plačal 2. rundo. In ko se je gospod z otroškim obrazom dvignil, je Andrej videl, da je zelo debel. Iz denarnice je potegnil svojo vizitko ter na njo napisal svoj naslov. In zatem je iz iste denarnice potegnil še bankovec za 100 frankov, oboje izročil Andreju in pri tem rekel:
1: "Da boste jutri res tudi prišli. Jutri zjutraj ob 8. Ne pozabite. In dobili boste preostanek.
0: In po delu bova skupaj spila aperitiv. Nasvidenje, dragi prijatelj." In potem je odšel gospod debeli z otroškim obrazom in Andrej se ni čudil ničemur bolj kakor temu, da je bil debeli moški izvlekel naslov iz istega žepa kakor denar. Zdaj, ko je imel denar in je kazalo, da ga bo zaslužil še več, je sklenil, da si bo tudi on nabavil denarnico. S tem namenom se je odpravil iskat trgovino z usnjenimi izdelki. V prvi, ki je ležala na njegovi poti, je stala mlada prodajalka. Zdela se mu je zelo ljubka, ko je tako ostala za prodajnim pultom, v strogi črni obleki, z belim oprsnikom čez prsi, s kodrčki na glavi in s težkim zlatim obročem na desnem zapestju. Pred njo je snel klobuk in vedro dejal:
1: "Iščem denarnico."
0: Deklica je vrgla bežen pogled na njegovo propadlo obleko, a nič zlobnega ni bilo v njenem pogledu, stranko je hotela le oceniti. V njeni trgovini so bile namreč drage, srednje drage in prav poceni denarnice, Da bi preprečila nadaljna vprašanja, se je takoj povzpela po lestvi ter z najvišje police vzela škatlo. V njej so bile namreč shranjene denarnice, ki so jih nekatere stranke prinesle nazaj, da bi jih zamenjale za druge. Pri tem je Andrej opazil, da ima ta deklica zelo lepe noge in zelo ozke, nizke čevlje. In spomnil se je tistih napol pozabljenih časov, ko je sam božal taka meča, poljubljal take noge. Toda obrazov se ni več spominjal, obrazov žensk, z izjemo enega samega, namreč tistega, zaradi katerega je sedel v zaporu.

Medtem je deklica stopila z lestve, odprla škatlo in on je vzel eno izmed denarnic, ki je ležala na vrhu, ne da bi si jo pobliže ogledal. Plačal je, si spet nataknil klobuk in se nasmehnil deklici in deklica se je spet smejala. Raztresen je dal novo denarnico v žep, a denar je pustil zraven nje. Nenadoma se mu je zazdela denarnica brez smisla. Zdaj se je ukvarjal z drugim, z lestvijo, nogami, stopali deklice. Zato je odšel v smer Montmartra poiskat tista prizorišča, na katerih je prej užival nasladi. V strmi in ozki ulici je našel tudi gostilno z dekleti. Z več dekleti se je usedel k mizi, plačal eno rundo in si izbral eno izmed deklet, in sicer tisto, ki mu je sedela najbliže. Potem je šel k njej. In čeprav je bilo šele popoldne, je spal vse do jutra, ko se je začelo daniti. In ker so bili gospodari dobrodušni, so ga pustili spati.

Končana je oddaja Odprta knjiga, poslušali ste prvo nadaljevanje legende o Svetem pivcu. Bral je Radoš Bolčina, član ansambla Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, režija Lucija Tavčar. Oddaja bo znova na sporedu jutri zvečer ob 19. Najdete in spremljate pa jo lahko tudi na spletni strani programa ARS.

0: 10 let mineva, odkar je zasedba Nula Kelvina izdala svoj prvenec album Možgani na paši. Slišali bomo nekaj skladb omenjene zasedbe, v goste pa smo povabili njeno gonilno silo, pevca, klaviaturista, avtorja besedil in glasbe večine pesmi Marka Boha. Marko je sicer vpet v več glasbenih projektov oziroma se je pred nastankom omenjene zasedbe bolj posvečal džezu in pisanju šansonov tudi za druge, po strokovni strani pa je doktor medicine. Njegova besedila nas vodijo skozi opise ljubezenskih razmerij, skozi čustvovanja, turbulence, a vse to nepatetično. Raje zadevo začini z zafrkljivostjo, nabritostjo, tudi s sarkazmom, vendar mu vseeno uspe na površju obdržati veliko občutljivosti in nežnosti, to pa kaže na avtorjevo izjemno mehko srce. In ker sva se s tokratnim sogovornikom hitro ujela, sva se dogovorila, da najin pogovor steče v sproščenem vzdušju, zato sva se kar tikala. Marko, prav lepo pozdravljen. V uvodu sem o tebi že kar nekaj povedala in lahko rečem, da je danes z menoj v studiju doktor multipraktik in iz tega multipraktika bova nekako vzela zdaj letale set za pisanje in izvajanje šansona oziroma glasbe. Se strinjava. Pozdravljen. Ja, in prav tu na tem področju glasbenem si na naših tleh pustil kar velik pečat. Na enem izmed festivalov slovenskega šansona si namreč zmagal z Odo sendviču. Zdaj me pa zanima, ali si gurman?
1: Zelo rad imam dobro hrano, rad tudi kuham.
0: Ker je večkrat hrana omenjena.
1: Tako. Pravzaprav Oda Sendviču je en tak mogoče ironičen komentar na hiter način življenja, ki ga lahko simbolizira sendvič. Ne? Dajmo hiter, 2 minuti pač jest, potem pa tam 5 ur sedeti za kompjuter. Tako da je to pravzaprav bila ena taka več ali manj ironično zastavljena pesem. No? Uh-huh. Ker tudi govorimo o civilizaciji, ki ne bi preživela brez sendviča, čeprav je sendvič kot tak, seveda, jaz mislim, da je za hrano treba veliko več porabiti časa, kot ga porabimo dan danes.
0: Ravno to sem te hotela vprašati, ali grizljaš hrano tako lordovsko, počasi, drobne koščke, v miru, ali pride tudi trenutek, ko tako malce bolj, bom rekla, primitivno ugrizneš v sendvič, da letijo drobtine?
1: Včasih si dan duška, ampak večinoma poskušam tako, da si vzeti čas.
0: Se pravi, s tem šansonom nekako opozarjaš na ta hiter tempo in tudi, če je, bo rekla, besedilo malce hudomušno, je tudi poučno, ne?
1: Ja, po svoje te nekaj naučil v zgodovini. Jaz imam en tak, ena izmed mojih ljubezni, ne, je etimologija, oziroma po poreklo besed. To imam tudi eno izmed mojih, no, kaj vem, strasti, no, evo, tako. Ja, drugače pa, mogoče na tem mestu bi povedal, kako se jaz lotivam na hitro koncepta pesmi. Bistveno, bolj so mi všeč epske. Lirike ne uporabljam toliko, zato ker skozi neko zgodbo povedati nekaj se mi zdi bistveno bolj zvito. No. Prvič imaš enega junaka, ki nekaj počne in tisti junak se potem vtisne v spomin. Če pa v bistvu na nek način skuša z neko liriko, se pa hiter zaplezaš, po mojem. Hiter postaneš mogoče malo patetičen, tako da so kar spolska tla z liriko. No.
0: Ja, res je. Pravzaprav vse pesmi, ki bomo slišali, so zelo neposredne. Ne? Nas ne puščajo toliko.

0: Sedaj se bova pa spustila, globoko pristala bova, nekje na 273, pa še malce, ne?
1: Celih 15,
0: tako, ja. Zebenaju ne, govoriva o zasedbi 0 Kelvina, sestavljate jo 3 oziroma 4 mušketiri, lahko zdaj rečeva?
1: Ja.
0: Občasno, ne?
1: Ja, začeli smo s 3, zdaj smo pa 4.
0: Zase pravite, da izvajate alterschlager glasbo, sami pišete in pesmi in glasbo, tu in tam stresete iz rokava tudi kakšen šanson, tudi na odru ste dokaj taki kabarejski, bi lahko rekli, ne? In napisali ste tudi pesem, kako naj rečem, o odraščanju, bolj sočna bo,
1: ja.
0: Če sem prav razumela, naslov je Moje poreklo. Ali ja. Je to tvoja zgodba ali je mogoče, potem bova še člane predstavila, to zgodba katerega izmed vaših članov, ker je tako navihano?
1: Pravzaprav to ni moja zgodba. Vsekakor, jaz sem imel ta, pač junak v tej pesmi ima zelo, popravic povem, življenje, ki gre v glavnem bolj navzdol kot navzgor. Ampak on je dejansko ni kriv tega, ne. Zapravo ta obrat, ne. Mislim, vse je slabo, ampak jaz nisem kriv, ne. Zato, ker sem jaz pač tak, kakšen sem, to tako je moje poreklo in ne moram nič pomagati pri tem, ne. To je v bistvu ta sporočilnost, ki sem hotel z aranžmanom in z glasbo in sem tisto težo, no, ki ima tekst je po en stran težek, ampak je po drug stran tudi lahek, ker vsebuje pač te prispodobe, pa te malo žmohta. Tako da je pa to ena pesem, ki ni bila ravno popularna, ampak je meni zelo fajn. No. Fino nam je uspela, ker smo z muziko uspeli ustvariti tako ozračje, da dejansko verjameš tekstu.
0: Ja, jaz sem na neki točki sem celo mislila, da opisuješ malce svojo navihano mladost.
1: A ja, okay.
0: Tu moram poslušalce opozoriti, da morajo pri dveh besedah malce zatisniti ušesa. Vse nam navržeš pod nos, ne vse je direktno. Če se tukaj recimo lahko nasloniva še malo na tvoj poklic, ali je iz medicinskega vidika sicer podedovana kri res lahko kriva za v tem primeru dejanja, ki jih počnemo, se pravi sorodstvene vizi, karakterno grejo naprej.
1: To je tudi tisti behavioristi, pa tisti, ki pač trdijo, da je to posledica genov. Jaz se bolj nagibam k tem prvim, se pravi, da pravzaprav je večinoma vzgoja, ne? Tista ali pa neki vzorci, ki se jih otrok nagleda skozi svoje otroštvo, ne, ali pa nekaj, kar so z njim počeli, ali pa redko je neko izvorno zlo, ki bi, mislim, je, nekdo je nagnjen mogoče bolj ali pa manj, ampak mislim, da kle je vedno, ko boš brskal za v preteklost pri nekem, recimo, zločincu, ali, ne, boš po mojem našel patologijo.
0: Se pravi, to je namesto čtiva za starše, pač v posluh staršem.

0: Če rečeva par besed še o zasedbi, o ostalih mušketirjih, kateri so še člani, ki sestavljajo tale steber?
1: Ja, strunarja, ne? To ni biološki termin, ampak kitarist je Gašper Kržmanc, basist je Klemen Krajc, oba dva sta kolega tudi v vojaškem orkestru, bobnar je pa Gašper Obrek Miha. To je ta četverica, ki trenutno tvori bend, ampak večinom teh skladb, ne, ki bodo predvajane oziroma ki bom poslušala, je pa v bistvu izvedel še en bobnar drug, to je bil Jure Rozman in pa basist Klemen Kotar. Klemen je bil tudi en izmed pravzaprav na nek način ustanoviteljev te skupine, no mi da s Klemenom smo pravzaprav začela to skupino in potem smo povabila Jureta in tako naprej in pa so se člani pred zemenali.
0: Škripno lep je še ena pesem, postavili ste jo na album Možgani na paši. Kako je zdaj s tem? Malce premlada sva, da bi o tem govorila. Je pa res, da je to, mislim, da danes zelo pomembno, da si pač lep, ne glede.
1: Ja, še eno anekdoto, ne? Ko smo imeli, to je pač na prvi plošči, Možgani na paši, kot se pravilno ugotovila, ko smo imeli promocijski koncert v Kudu France Preširen, sta bila povezovalca tega koncerta Slon in Sadež. Ne? In Slon je bil pravzaprav v vlogi nekoga, ki nas je intervjujal, Sadež je bil pa naš PR-jevc, se pravi tisti, ki odgovarja na vprašanje. In seveda Slon je nekaj vprašal in jaz, pač mi smo hoteli nekaj odgovoriti, ampak nas je že PR-jevc prehitil. Ne? No in potem je začel govoriti o posameznih skladbah, no? Odkot, ne, pač smo dobili pač navdih in tako naprej je rekel, no, lejte, se to je pač politika, ne, lejte, škritno lep, to je jasno, Pahor, ne, Pahor, tako da, šalo na stran, ja, kot si pravilno ugotovila, je to spet nek komentar na to, kar se nam dogaja danes in se bo še kar dogajalo in se bo verjetno če dalje bolj dogajalo na ta način, se pravi, mi smo ustvarili pač neko okolje, kjer je lepota ena velika, velika vrednota, prevelika. Glede na to, da je nekdo lahko res čudovita osebnost, pa je grd kot smrt, ne? In ne bo prišel pač zelo daleč, ne, zaradi tega. No, mislim, da danes sem gledal eno oddajo v Južni Koreji, mislim, se tam si ljudje operirajo obraz zato, da dobijo lažje službo, ne. Si to poprav, oči poprav, čist. Pač, preprosto bi ja. Bačen operacijo, zato da bi lažje službo dobili. Mislim, to je absurd. Dejansko je ta moja pesem.
0: Skladba je izpadla zelo simpatično, ampak na žalost ima kar tako dramatično ozadje. Ne?
1: Ja, tako je na tem svetu, ne?
0: Ja.
1: Tako je na tem svetu in jaz skušam mogoče vedno vse malo obrniti na hec, no. Ne vem, če si to opazila, pač ne maram ustvariti enega razpoloženja, ki bi človeka
0: zamoril,
1: ampak ga bolj špika, ne? Mi bolj špikamo, predvsem pri Nula Kelvina skušamo s temi teksti to ustvariti, da zbodem nekoga, da začne razmišljati. Moreč sem pa zelo redko, no.

0: No, malce več resnosti pa bi lahko rekla, da se je naselilo v pesem Kdo ve, tako lepo se začne tudi Raje glej srcem kot z očmi. Ne? Ta se lahko malce tudi na prejšnjo pesem nanaša. Lepo poveš tudi, da pogum in razum se nimata prav pogosto rada, ne? In da je laž pametnejša od lažnivca, vse več je laži. S tem se soočamo vsak dan. Je tu v tej pesmi neka grda izkušnja ali pač samo spet si gledal stvari od daleč in jih pač posplošil?
1: Tle v tej pesmi ni točno kakšne izkušnje, ampak je pač nizanje nekih recimo paradoksov, ne paradoksov, nekih resnic, ki so mogoče resnice, pa niso, ker dostkrat slišimo, mislim, ogromno je tako imenovanih lažnih novic, recimo, to je že ena stvar, ne. In v bistvu, če jih izreče nekdo, ki je kredibilen, mu prav lahko verjameš, ne. Ampak stvar je v tem, morda sem v tej pesmi komentiral spet določene stvari, ne, gledanja srcem, kot z močmi rajac, kot si že pravilno ugotovila, da se to lahko poveže tudi s prejšnjo pesmijo. Ne? Pa recimo nisem dovolj bogat, da bi kupoval poceni stvari. Ne? To je...
0: Ja, to je neka taka šolska.
1: Kakšne so šolske, kakšne so iz čistene, recimo zvezda hodi na pilates ob torkih, to je spet tista, da dobije na rumeni tisk. Ne, konkretne izkušnje pa v tej pesmi ni. Bi pozoril na refren, ne? Pač, kjer sem omenil Boga, ne, kjer v bistvu sem tudi izzval absolut Boga. Ne. Dejansko sem preizprašal stvari, ne, ker jaz pa počudujem ljudi, ki so verni, zato ker se lotevajo tega s čustvi. Ne. Jaz recimo ne morem, jaz sem naravoslovci. Potem mi razum preprečuje, da bi si pač to čudovito izkušnjo, jaz sem prepričan, da je čudovito izkušnjo nekega venega človeka. Ja, to je škoda.

0: No, nismo prav veliko govorila o glasbi, o žanrih. Bova se pa zdaj tudi odmaknila od nula Kelvina, greva bolj na toplo. Že v vodu sem povedala, da pišeš tudi za druge in dve prelepi stvaritvi, dva šansona si namenil tudi Alešu Hadalinu oziroma več njih, dva sva izbrala. Prvega, ki ga bom izpostavila, si naslovil Mali rumeni medo in to je, kako ne rečem, ena sama mehkoba v besedilu. Melodija je dokaj nepredvidljiva in to dvoje tvori res prelepo balado. Tu gre za ljubezensko zgodbo, gre za ljubezenski klic, kjer je tvoj dotik smeh deževnega neba. In kako se v to ljubezensko spletko prikrade tali mali rumeni pliško, to je zanimivo. Zelo lepa pesem.
1: Ja, hvala.
0: To je res... Zelo lepa pesem.
1: Ja, hvala. To je res tista lirika, ki

0: Mi je zdelo, da imaš takega medvedka doma.
1: Ampak
0: zelo lepo.
1: Ampak ni se povezal z določeni konkretni zadevi in bolj z mojim otroštvom. Ampak jaz mislim, da jaz sem skušal s to pesmijo nekako orisati, kakšna je res absolutna ljubezen, ki je seveda izredno težko dosegljiva ali pa mogoče sploh ne, kaj pa vem, ne. Vse, če bodo poslušalci mogoče kupili kakšne naše CD-je od Nolakirvina, bodo tudi zasledili pesem Brez ljubezni, ne, ki ima pač refren Brez ljubezni, brez ljubezni, brez ljubezni, luštno je, ne. Ampak z ljubeznijo še bolj luštno.
0: Zanimivo pa žanr?
1: Ja, glasba. Če govorimo o Nolakirvinu, smo bili prignani z vseh vetrov. Se pravi, z Klemnom sva igrala vse od bluza do šansona, do džeza, do roka. Mislim, velik žanrov in tudi drugi člani, ne, so dejansko to prakticirali in zato smo sklenili, da je v bistvu tekst tist, ki nam pomeni oporno točko in okrog njega lahko zarišemo katerkoli žanr nam paše. In to je pravzaprav koncept Nolakirvina bil. Kar se pa tiče teh skladb, ki sem jih za Aleša, torej, ki jih je Aleš odpel, to so pa še iz prejšnjega obdobja, ko sem dejansko bil bolj v džezu, ko sem v bistvu imel nek koncept šansona, ki je mogoče bolj, pa bolj žanrsko določen v smislu glasbe.

0: dva.
1: Najlepše sva pustila za na konec. To je tebi najlepša pesem, tudi mene se je izjemno dotaknila. Gre še za eno balado. Predvidevam, da si bil v Parizu. Naslov je Pariz po noči.
2: To je v bistvu graja, ki je okoli parka Tuileri. Je v bistvu črne, ima črne drogove, pa gor so taki zlati okraski.
1: Ta Pariz po noči je res nabit z različnimi emocijami, meče nas od skrajne pozitive do negative, kar malce težko slediti, tudi ne vem, koliko krat se zamenja ritem, gremo dejansko v pač ta francoski šanson s harmoniko in s čepico na glavi, potem nas spet vrže drugam. Kaj je vse v teh parih minutkah?
2: Sledil sem fabuli. Pravzaprav je ta pesem pa res povezana z eno veliko zgodbo, ki je po svoje zelo žalostna. Gre za mojo mamo, Vilmo, ki je relativno mlada umrla in ko je umirala, me je nek gospod, ki je bil zelo kajen, no, v žalu. Zdaj, jaz nisem bil v žalu, ampak sem bil res žalosten. Ne? Mislim, ni me v žalu, ne? Ampak je pač govorilo se je o mamah na splošno in potem je on v tej svoji pijanski blodni rekel, da ti pa ti bod, ki svoje lastne male več ne spoznaš. Zato, ker je bila toliko spremenjena, ker je bila v bistvu shirana. In jaz sem bil jaz sem zmrznil in sem bil popolnoma osupel in sploh nisem mogel nič, bil sem popolnoma v krču. No in potem sem to prelil in tisti večer sem napisal to pesem. Zato, ker je pač pijan, smo rekel, da ona je navadna mestna cipa, nisem pač uporabil direktno, ne. Ampak je pa v tej pesmi seveda tudi svetla plat.
1: Plat, ja.
2: Ki jo jaz probam vedno, skušam v pesmih, oziroma ne vedno, pač skušam vzpostaviti neko ravnovesje med dobrim, zlim, med žalostnim, veselim, med tem, da je v bistvu zmeri drug pogled, zmeri je tudi druga optika, ne. In ta junak glavni, ki sem pač jaz,

0: Ne, ki ga je zapustila, oziroma se je zavedel, da je njegova dekle cipa, par metrov, ne, je pa nekaj čist drugega. Pa zvezde drugače sijajo, vse je drugačne, življenje je čudovito. Ne. In dejansko iz te dvojnosti potem on na konc sklene, da bo šel v Pariz in pravzaprav sklene, da bo živel naprej. Da ne bo pusto, da ga žalost ali pa da ga ta občutek zamori. In gre naprej in je lepo.
1: Ko,
0: zaključek je lep, oziroma vesel.
1: Ko pademo na tla, ko dosežemo dno, je edina pot samo šel na vzgor. Z nasmehom niže ne gre. Tako, potem bomo pa zaključila vedro. Za konec bomo slišali seveda še nekaj prelepih taktov. Marko, tebi pa res hvala lepa za tale pogovor.
0: Hvala tebi.

0: Arsov Art Atelier.
1: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Arsov Art Atelier, ki jo posvečamo ustvarjalnosti skladatelja Janeza Matičiča ob 100. obletnici njegovega rojstva, ki je minila 3. junija 2026. V oddaji, ki jo je pripravila glasbena urednica Tjaša Krajnc, bomo poslušali posnetke otvoritvenega koncerta jubilejnega festivala 40. Slovenski glasbeni dnevi, ki ga je izvedel Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča pod taktirko dirigenta Simona Krečiča, umetniškega direktorja opere SNG Maribor. To je bil hkrati 4. koncert simfoničnega cikla SNG Maribor v sezoni 2025-2026, posvečen pa je bil ustvarjalnemu glasbenemu svetu skladatelja, pianista, pedagoga in akademika Janeza Matičiča. Janez Matičič je na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 1950 končal študij kompozicije, leta 1951 pa dirigiranja. Že prej je igral violino kot učenec Vide Jeraj. V kompoziciji se je izpopolnjeval v Parizu pri Nadi Boulanger. V ta ustvarjalni svet je vstopil tudi skladatelj Janez Matičič, ki je pod vplivom pariškega okolja, izpopolnjevanja pri profesorici Nadi Boulanger in predvsem sodelovanja z Group de Recherche Musicale, skupino za glasbene raziskave, razvil svojo glasbeno govorico. Med letoma 1962 in 1975 je sodeloval z raziskovalno skupino za konkretno glasbo pod vodstvom Pierra Schaefferja in ustvaril vrsto elektroakustičnih del. Hkrati je oblikoval svoj prepoznavni, izrazno izostreni zvočni svet. Izkušnja nove zvočne snovi je bistveno preoblikovala Matičičevo razmišljanje o zvoku, strukturi in času. Sam je poudarjal, da so vplivi potekali dvosmerno. Ukvarjanje z elektroakustično glasbo je zaznamovalo njegovo poznejše instrumentalno ustvarjanje, hkrati pa je pri delu z elektronskimi zvoki ohranjal oblikovno preglednost in strukturno premišljenost iz svoje predhodne skladateljske prakse. Prav v tem prepletu tradicionalnega in radikalnega zvočne imaginacije in oblikovne discipline je mogoče iskati eno osrednjih značilnosti njegovega ustvarjalnega opusa. Poslušali bomo koncert za klavir in orkester številka 1 iz drugega ustvarjalnega obdobja in v drugem delu koncerta simfonijo številka 1 iz skladateljevega zgodnjega ustvarjalnega obdobja. Zdaj pa najprej poslušajmo pogovor Katarine Radaljac-Jazbec z muzikologom dr. Gregorjem Pompetom o skladateljski govorici in o obeh koncertnih delih Janeza Matičiča.
2: Doktor Gregor Pompe, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Preden se dotakneva sklad, bi se nakratko ustavila pri vašem zadnjem članku, ki ste ga napisali o skladatelju Janezu Matičiču. Naslov članka je Pariška zapuščina Janeza Matičiča, svoboda dvojnosti. Prispevek je šel leta 2023 v muzikološkem zborniku. Zanima me ta podnaslov Svoboda dvojnosti. Se mogoče tukaj nanašate na ta preplet osebnega in pa profesionalnega. Pravite, da so najpomembnejši del te zapuščine pisma in korespondenca skladatelja z njegovo družino in pa glasbenimi kolegi, sodelavci.
3: Ja, se pravi, če začneva čist na začetku, slovenska zgodovina je Janeza Matičiča, glasbena zgodovina, vedno postavljala v kontekst tistih skladateljev, ki so zapustili Slovenijo in zaradi česar je bil potek ali pa njihov odnos do sodobnih slogov nekoliko drugačen. Ne, mi si vemo, da je Matičič zapustil Slovenijo in začel v Pariz in tam pravzaprav preživel svoja ključna leta. Janez Matičič je potem, kasneje v 80-ih letih, pravzaprav živel vaš čas razpet med Slovenijo in Parizom. V Parizu je imel neko umetniško stanovanje, ki ga je ponujala francoska vlada, ki ga je imel sorazmerno zastonj in ki ga je vse življenje ohranjal. Po njegovi smrti je bilo treba to stanovanje izprazniti in Jaz sem imel to srečo ali pa nalogo, da sem pravzaprav videl te predmete, ki so bili v Parizu in sem se lahko z njimi bolj podobno ukvarjal in ves čas me je zanimalo, ali mi povedo kakšno posebno zgodbo, ali mogoče zgodbo Janezu Matičiču še kako dopolniti s tem, kar sem tam spoznal. Res je, kot pravite, je tista najbolj vredna stvar, ki je bilo mogoče v Parizu odkriti, predvsem njegova korespondenca, predvsem z družino. In ta korespondenca potrjuje tisto, kar je pravzaprav zapisal Juri Snoj v svoji monografiji pogovorov z akademikom Janezom Matičičem in dodaja neke majhne koščke tem mozaiku. Tisto, kar se meni zdelo ob tem najpomembnejše, je to, kaj je Matičiču pomenil Pariz. Zakaj zares tja šel, zakaj zares tam odstal? Seveda, v shodišču je Janez Matičič šel v Pariz na kratek študij, tako je povedal doma, on je samo zamrznil svojo službo na srednji glasbeni Ljubljani. Na tem je tam ostal, tako rekoč, za vekomaj. Kljub temu, da so ga domači ves čas opominjali, da tu nima stalne službe, kako revež preživlja se, zdelo se, da se zelo težko preživlja. V slovenski muzikologiji je bil zdaj nekako ta ideja, da je Janez Matičič ostal v Parizu predvsem za tega, kaj mu je Pariz ponujal na tej umetniški ravni. Se pravi, Pariz je bila neka metropola, kjer je konc koncev bil glavni Pierre Boulez, en glavnih prekucuhov glasbe po drugi svetovni vojni. Tam se je dogajala elektroakustična glasba s Pierrem Schafferjem, do katerega je seveda imel dostop Janez Matičič in zdi se, da ga je to privlečevalo. In res Matičič reče Juriju Snoju, da je bil, Ljubljana je bila črno-bela, Pariz, ki je prišel, je bil pa v barvah, film v barvah. Zdaj sem tisto, kar bi pa jaz rekel, pa ne vem, če bi račel zelo globoko o tem, ampak se mi zdi, da Matičiča ni zgolj ta umetniška svoboda, odprtost, bogatost Pariza privlačila, ampak tudi neke osebne okoliščine, ki so omogočile, da je pravzaprav Parizu, neki te metropoli, lahko izživil svojo osebno življenje, tako kot si je sam želel, kar je takrat v veliko bolj konzervativni Sloveniji, po mojem, ni bilo mogoče.
2: Kakšni vplivi se vse skrivajo v tem koncertu za klavir in orkester številka 1 iz leta 65, vezani na to skupino, na začetke Matičičevega ustvarjanja elektroakustične glasbe?
3: Ja, če vam direktno to vprašanje odgovorim, sem lahko zlapidaren pa rečem nič. Ne. Ta koncert za klavir nastaja v res tem čudnem stanju, ko Matičič že spoznava vse te nove principe, nov zvočni material, ki ga močno privlači, a hkrati končuje pravzaprav svoj prvi klavirski koncert. Ta prvi klavirski koncert moramo v resnici razumeti kot kulminacijo tradicionalnega Janeza Matičiča. Mislim, da je Janez Matičič začel snovati klavirski koncert še v Ljubljani, potem tam ob preselitvi v Pariz je seveda bilo mnogo drugih zanimivih reči in drugih stvari, ki je imel početi, da je potem nas zamrzno in potem nadaljeval. Tako da bi rekel, da v tem koncertu ne bomo slišali nič Schafferja, nič Boleza, v tem koncertu bomo slišali predvsem nekak osebni povzetek, recimo glasbe Bartoka, Stravinskega, morda Hindemita. Se pravi, to je točno ta tip govorice, s katero se je preselil v Matičič v Pariz in s katero je se je predstavil na tej prvi uri pri Nadji Boulanger. Nadja Boulanger mu je na tej prvi uri rekla, da pač mu kot skladatelju tehnično nič ne manjka, da že vse zna, da je popoln, samo da je vprašanje je pa slogovno, da zdaj njegovi kolegi toliko stari drugače pišejo in pred njega je postavila Boulezovo drugo sonato za klavir, naj jo zaigra in Matičič seveda je priznal, da pač ni dobro razumel, ne, kaj v tej glasbi gre. In zdaj ta začetna pariška leta Matičičeva potekajo dvotirno. Ne, po eni strani išče pot do sodobne glasbe, ki je ne razume. Tudi lahko vidimo s pogovori s svojimi kolegi še z Akademije za glasbo, se zelo neugodno izražajo do Darmštatske šole, se pravi, za vse teh snovan nove glasbe, ki se dogajali v Darmštadu. In zdaj Matičič piše ta klavirski koncert v resnic kot nek testament tradicionalne glasbe. Že ve, kaj se novega dodaja, vendar je to zdaj nekak krona in jaz bi rekel, da je koncert zares neke vrste krona slovenske glasbe pred drugo svetovno vojno, pač napisano po drugi svetovni vojni, ampak če bi to bilo napisano leta 1935, bi to bil izjemen koncert, a ne, še zmeraj mislim, da je izjemen znotraj slovenske glasbe, edino, da je pač nekoliko anahronističen.
2: Lahko vseeno potrdite temu, da v koncertu slišimo več dela z zvočno barvo, z teksturo, da so mogoče to poudarki, na katere se Matičič že bolj osredotoča. To je tudi so neke stvari, ki se jih v tem obdobju uči, kot pa recimo motivično delo z melodijami, ritmi in nekimi klasičnimi parametri, ki običajno tvorijo neka to vrstna dela.
3: Ja, če ste me v začetku vprašali o svobodi dvojnosti, bi mogoče lahko povedali to. Ne? Na eni strani se ta naslov mojega teksta nanašal na Matičičevo osebno življenje, na drugi strani pa tudi do njegove glasbe. Namreč v tej glasbi odkrivamo neko nenavadno dvojnost. Sprav na eni strani imamo skladatelja, ki je globoko zakopan v tradicijo, se pravi, ki obožuje glasbo Brahmsa, ki rad igra Chopina, ne? Šli smo tudi skozi vso njegovo notno v zapuščino in zapuščino plošč, tam absolutno prevladujejo klasiki klavirske glasbe, Chopin, Brahms, Beethoven, Mozart, Debussy, Scriabin, to je okolje, ki ga zanima. In potem je v Parizu spoznal nov material zvočni, ki ga je slišal po Pierre Schaeffera, in zdaj to v končni fazi Matičič oboje združuje. To je ta njegova posebnost. Se pravi, material, ki ga uporablja, je najsodobnejši, je sodoben, ukrivlja ga, oblikuje ga, pa po neki logiki tradicionalne glasbe. Se pravi, piše koncert za violino, ki ima sonatno formo, material je pa pač tak, kot da bi ga človek lihko razumel v elektronskem studiju. In nekaj te dvojnosti je najti v tem klavirskem koncertu, o tem govorite. Tukaj imamo opravka nekje v osnovi s klasičnimi oblikami, da ne rečem klasicističnimi, tudi za obrisi motivičnega dela, pa vendar po drugi strani tudi imamo opravka z jasnim preskopom na področje zvoka, zvočnosti. Recimo počasni stavek je en tipičen stavek, temu bi rekel pri Bartoku, nočne glasbe, se pravi, kjer imamo z nekimi nočnimi, temnimi zvočnostmi opravka, v katero je pa potem Matičič seveda inkorporiral tudi nek kvazi gregorijanski koral, ne, ki ga je sve teže prepoznati kot melodijo. Se pravi, že v tem zgodnem koncertu se mi zdi, je ta dvojnost med zvočno barvnim, ki Matičiča prevlači, in vendarle po drugi strani neka zvestoba trdi strukturalni logiki. In to mislim, da je ta dvojnost Matičičeva, ki je lahko prenesemo na celega. Se pravi, on je bil v enem svojem čutenju, občutenju izrazito svobodomiselna, odprta, divja osebnost, po drugi strani pa osebno so tudi to, rečeva, meščansko, urejeno, bolj zaprt del.
2: V drugem delu današnjega koncertnega večera pa se vračamo kar precej nazaj v preteklost, bi lahko rekla Simfonija številka 1 iz leta 53, precej bolj tradicionalno oblikovana, se tu še slišijo vplivi Matičičevega profesorja, Luciana Marija Škerjanca.
3: Ja, mislim, da moramo prvo simfonijo Matičičevo gledati kot nek tak začetek poti, ki je vodila do klavirskega koncerta in se potem tam klavirskem koncertu mogoče tudi zlomila. Zdaj, Lucian Marija Škerjanc je bil v mnogoterih pogledih gotovo srednja osebnost slovenske glasbe druge polovice 20. stoletja, tako s pozitivnimi lastnostmi kot z negativnimi lastnostmi. Se pravi, bil je gotovo en redkih skladateljev, ki je dodobro vladal kompozicijski metije, bil pa je verjetno tudi en tistih, ki je najmočneje zaviral dotok informacij o kakšni sodobnejši glasbi. Se pravi, da je odnos do njega lahko grenko sladek. Če me sprašujete v direktnih vplivih, absolutno je videti to dvojnost v tej simfoniji, prvi simfoniji Matičiča, Sam Matičič se je izrazil tudi ambivalentno do Škrjanca. Ne? Ure pri Škrjancu so bile, ali jih pač ni bilo, če je mojster pozabil prideti, je kaj povedal ali pa tudi ni nič povedal in tako naprej. Ampak Matičič Škrjancu očita neko nezmožnost vzpostavljanja kontrasta. Sem rekel, da cel Škrjanc tendira proti liričnemu. To je ta glavni učitek. Ne? In se mi zdi, da je med tem, ko je bil Matičič človek teh raznolikih ne, energij, sprememb. Prva simfonija se mi zdi, da je nek esej, kako pisati simfonijo v času, ko hočem zapustiti tradicionalno tonalno. Se pravi, mi nimamo pravka z simfonijo 19. stoletja. Mi imamo pravko z neko simfonijo postavljeno na začetek 20. stoletja, ki želi slediti vsem oblikovnim parametrom standardnim, a jih po drugi strani v nekem melodično-harmonskem pogledu počasi zapuščati. Zdi se mi, ne, paradoksalno, da kljub temu, da je ta simfonija bolj tradicionalno delo kot klavirski koncert, je, bi rekel, težje postošljiva. In prav zaradi Škrjančeve note, ki jo jaz opažam, in to je neke poenotenosti, se pravi, da dejansko ne gradi skladat tako močno na kontrastih, kot je to kasneje gradil. To se mi zdi ena specifika. Je pa seveda to, če pomislimo leta 53, v Sloveniji mi nismo imeli do takrat velikih, tako velikih izstopajočih simfoničnih del. Tako da je tako za mladega skladatelja to ena velika izjava, tudi drzna izjava in že kaže, kaj je bil Matičič v teh letih sposoben, pri čemer se moramo zavedati, da kljub temu, da govoriva o šolanju pa Škrjancu, da Škrjanec tem mladim skladateljem ni veliko dal, da to, kar mi slišimo te simfonije, je pravzaprav delo samouka.
1: To je bil pogovor Katarine Radaljac-Jazbec o skladateljski govorici in o obeh koncertnih delih Janeza Matičiča z muzikologom dr. Gregorjem Pompetom. Otvoritveni koncert festivala so izvedli Simfonični orkester SNG Maribor, pianistka Lovorka Nemeš-Dular in dirigent Simon Krečič, ki je od leta 2013 umetniški direktor opere SNG Maribor. Orkester, ki je v različnih obdobjih deloval tudi pod imenom Mariborska filharmonija, je po letu 2004 ob opernih in baletnih produkcijah še izraziteje ukrepil koncertno dejavnost z lastnim simfoničnim ciklom. Repertoar zajema širok slogovni razpon od baroka do sodobnosti s posebnim poudarkom na izvajanju novih del. Dirigent Simon Krečič je najprej diplomiral iz klavirja na Ljubljanski akademiji za glasbo pri Aciju Bertonclju, nato pa se je izpopolnjeval na Visoki umetniški šoli v Bernu pri Aleksandru Mađarju, kjer je usporedno študiral tudi dirigiranje. Iz dirigiranja je diplomiral leta 2012 na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Milivoja Šurpka. V prvem delu bomo poslušali koncert za klavir in orkester številka 1, ki ga je skladatelj Janez Matičič napisal v prvem francoskem obdobju leta 1965. Delo je ustvaril spektri zvočnih barv, poudarjeno teksturo in zvočnimi plastmi ter z dramaturškim razvojnim lokom, ki so nadomestili značilnosti tradicionalne harmonije in melodike. V delu so še razpoznavni obrisi tradicionalnih oblik, zlasti v ritmično-motoričnih zunanjih stavkih, srednji stavek pa ustvari bolj introspektivno, skrivnostno in zvočno razprto pokrajino. Koncert za klavir in orkester so prvič izvedli na koncertu v Parizu 10. februarja 1967. Orkester francoske radiotelevizije RTF je vodil Charles Bruck, solistka je bila pianistka Livia Rev. Nocoj bo igrala pianistka Lovorka Nemeš-Dular, ki se je izobraževala pri profesorici Dubravki Tomšič-Srebotnjak na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter pri pianistih Arbu Valdmi v Kelnu, Konstantinu Boginu v Bergamu in Marini Horak v Ljubljani. Svoje znanje je izpopolnjevala tudi na mojstrskih tečajih pri uglednih pianistih, usporedno pa je končala študij muzikologije. Kot solistka, v komornih zasedbah in z orkestri, redno nastopa na festivalih in koncertnih odrih doma in v tujini. V zadnjem času intenzivneje sodeluje s pianistko Jasmino Trajčesko in ansamblom za novo glasbo Abeceda. Posebej pomembno za njeno igranje je bilo sodelovanje s skladatelji, kot so Petar Bergamo, Dubravko Detoni in Janez Matičič. Oznake za izvajanje stavkov koncerta za klavir in orkester številka 1 Janeza Matičiča so Allegro Energico, Lento Molto Tranquillo, Allegro Agitato, Tempo Primo in Presto Con Fuoco. Igrali bodo pianistka Lovorka Nemes Dular in člani simfoničnega orkestra SNG Maribor pod taktirko Simona Krečiča.

Poslušali smo koncert za klavir in orkester številka 1 Janeza Matičiča v treh stavkih, ki sta ga izvedla pianistka Lovorka Nemež-Dular in simfonični orkester SNG Maribor pod taktirko Simona Krečiča. Pianistka je po navdušenem aplavzu občinstva zaigrala dodatek Fantazijo za klavir opus 2 številka 1 Janeza Matičiča z naslovom Slovesna.

0: odločitve, bili smo na enem sestanku v Ljubljani in je pač nekako v tej smeri tekla debata, da zakaj pa ne bi enkrat bil to Maribor. Tako da sem bil tega povabila zelo vesel. Iz več strani na nek način, ker sodobno slovensko glasbo že zelo dolgo nekako se ukvarjam, tudi s slovenskimi glasbenimi dnevi. Ne nazadnje je bil tudi moj prvi profesionalni koncert kot dirigent na slovenskih glasbenih dneh. Potem je pa ta še moja pianistična stran delovanja, tudi Matičič kot tak. Sicer ga osebno na ta način nisem srečil, da bi se z njim pogovarjal, sem je vendar malo premlad, ampak sem ga pa spoznal. Tudi na nek način uživo osebno, tudi preko njegove glasbe, ki jo je tudi sam izvajal. Ker jaz sem bil študent profesorja Acija Bertonclja, ki je bil tudi velik njegov prijatelj in tudi velik izvajalec sodobne slovenske glasbe. In eno leto, preden sem jaz začel študirati pri njemu, je on pripravil z Matičičem en njegov avtorski večer, kjer so tako njegovi študentje, kot potem profesor Bertonclj in Matičič sam izvajali njegove skladbe iz različnih stilnih obdobij in potem seveda tudi imeli z njim pogovor. Tako da sem v tistem času nekak še en malo bolj globi pogled v to njegovo glasbo doživel, ki mi je nekako pustil eno globoko sled. Matičič je bil ena zelo zanimiva osebnost in sploh, kako je on o svoji glasbi razlagal, je bilo to eno posebno doživetje.
1: Gre za dve veliki deli. Prvi klavirski koncert, prvi izmed dveh, ki ga je napisal nekako v zrelejšem obdobju, medtem ko v drugem delu bomo poslušali simfonijo številka ena iz mlajšega obdobja, torej pri 31 letih napisal. Ampak me zanima, predvsem vi kot tudi izvrsten pianist, kako vidite koncert za klavir in orkester, na način je skladatelj obravnaval klavir po odnosu s orkestrom, katere zahteve postavlja pred pianista in pred vas kot dirigenta?
0: Ja, kar se tiče klavirskega koncerta, bi lahko rekel, da jaz Matičičevo delo nekako razdeljujem v tri njegova ustvarjalna obdobja. Eno je to zgodnje obdobje, ljubljansko obdobje, potem bi pa rekel prvo pariško, pa drugo pariško. V prvem pariškem nekako se je šele začel spoznavati z modernimi glasbenimi tokovi, v tem drugem pariškem pa je zelo globoko zabredil v to, oziroma se je ukvarjal potem in z elektronsko glasbo in z res najmodernejšimi glasbenimi pristopi tistega časa. Tako da, če rečemo, simfonija je v prvem ljubljanskem obdobju napisana, gre za pozno romantično v bistvu simfonijo, na nek način tudi formalno zelo, zelo na nek način strogo, in zelo za današnjo šest lahko rečemo romantično poslušljivo delo. Klavirski koncert je pa uvrstil v to drugo obdobje, kjer je on seveda že bil v Parizu, že bil v stiku z Nadjo Boulanger in tako naprej in ga je napisal, zdaj, muzikologi ga opisujejo kot zadnje njegovo neoklasično delo, čeprav ne moramo reči neoklasično. Tukaj se že ta njegova usmeritev jasno kaže. Noter se slišijo tudi mogoče sledi in Bartoka in Prokofjeva recimo. In ta njegova poliritmija se že kaže zelo ene jasne njegove smernice v polu temu v prihodnosti. Je pa še vedno nekako formalno v klasičnih formah. Kar se tiče pianistično, jaz v bistvu niti nisem vedel, da on formalne pianistične izobrazbe tako rekoč nima kaj dosti, da je bolj bil vzgojen kot violinist, potem je seveda študiral kompozicijo in dirigiranje tudi, je pa bil, jaz se ga spomnim še, ko je igral, izjemen pianist kot tak. In tudi njegov posnetek tega prvega koncerta je zelo kvaliteten. Tako da me to še toliko bolj v bistvu navdušuje, da kljub tej nekak formalni neizobraženosti pianistični je on lahko na tem nivoju igral, ker klavirski koncert je zelo tehnično zahteven. Je zelo zahteven. Hkrati pa tudi meni kot dirigentu predstavlja kar velike izzive, ker je zelo poliritmičen. Tako da sem prav se

0: njim ukvarjal, glede na to, koliko meni drugač klavirski koncert časa vzame za študij, mi je ta predstavljal kar trd oreh. Tako da sem na nek način rabil kar enih 10 dni, da sem nekako ga toliko ponotranil, da sem sam pred sabo nekako rešil vse probleme, ki jih potem predvidevam, da jih bom imel z orkestrom in solistko, da jih bom znal nekako rešil. Sem prav rabil več časa zanj, kot bi običajno za en klasični klavirski koncert.
1: V tem, ko ste omenili prvem francoskem obdobju oziroma pariškem obdobju, se on seveda tam seznanil z različnimi tehnikami, smermi, tudi delal v tej skupini za glasbena raziskovanja in tako dalje, ampak tu se že počutijo ti vplivi, menite, tudi tega njegovega spoznavanja novih smeri?
0: Jaz mislim, da se že zelo močno čutijo. Ja, če primerjamo to s simfonijo, to sta dva zelo, zelo različna svetova. Ne? Simfonija je tisto, kar je njemu dala Ljubljana, pa profesor Švara in tako naprej. Tukaj smo recimo vplivi, ne vem, mogoče Škrjanca, teh naših pozno romantikov. Tukaj gre pa že za povsem drugi glasbeni jezik, druga glasbena sredstva. Čeprav pa še nismo na aleatorični strani, pa ne, tukaj pa še ne. Je še vedno vse napisano z notami, je še vedno vse izvedljivo na normalen, klasičen način, ampak vendarle z kompozicijskimi tehnikami, ki že kažejo sodobnejše smernice.
1: In kaj pa zahtevna vloga orkestra v odnosu do klavirja? Ne gre samo za spremljavo, verjetno je veliko bolj kompleksna vloga orkestra.
0: Ja, zelo je komplicirana spremljava. Čist za vsak inštrument posebej ga že uporablja na neke, oziroma uporablja neke melodične strukture, ki niso vsakdanje v neki klasični literaturi. Tako da že prebrati vse note predstavlja izziv. Potem osvojiti vse ritmične elemente je spet naslednji izziv, potem pa vse te stvari skupaj sestaviti je pa potem tretji izziv. Hkrati pa biti še povzem seveda pozoren na solista, solistko, ki pa ima spet izjemno težko nalogo, je pa še četrti izziv. Tako da je zadeva zelo kompleksna. Po drugi strani pa se mi zdi zelo absolutno vredna tega, da se jo kvalitetno izvede in da se jo še več izvaja, kot se jo sicer. Gledano pa iz stališča našega orkestra in naše operne hiše, ki se pretežno ukvarja z operem baletom, čeprav nam je ta simfonični del tudi zelo, zelo pomemben, ena zelo, zelo dobro došla osvežitev in tak bi lahko rekel en zelo pozitiven izziv.
1: O sami simfoniji bi veljalo še kaj omeniti, glede na to, da se gleda in pač v tem duhu pozne romantike, pa vendar je klasično, jasno, zasnovano delo.
0: Ja, tako, v bistvu gre za prvi in tretji stavek sta v klasični sonatni formi, drugi je na nek način v neki tudi pesenski obliki, gre za čist klasične forme in klasične, en lep pozno romantični kompozicijski jezik mladega skladatelja, ki se mu vidi, da je bil zelo talentiran. Ne da še slutiti tega, kaj potem vse iz njega rata, ampak je ena skladba prijetna za poslušanje, tudi zahtevna za izvajanje. Ne? Tudi tukaj ne gre za lahko kompozicijo, nikakor ne. Ampak vendarle v okvirih tistega, kar smo bili mi navajeni do nekje 20. stoletja, pač glasbeni zgodovini. Tako da vsekakor skladba, ki bi bila tudi vredna večkratnega izvajanja in bolj rednega uvrščanja v repertoar naših simfoničnih orkestrov, ker gre za en lep primer poštene kompozicije tehtne dolge slovenske skladbe, ki jih tudi ni ne vem koliko napreteke. Ne?
1: In sam orkester pa seveda ima tudi že dolgo kilometrino izvajanja na koncertnih odrih, simfonični korpus je dejansko že tudi z veliko izkušnjami kot Mariborska filharmonija, tudi v tem obdobju 1993 do 2004, pa vendarle še vedno ustrajate za temi simfoničnimi cikli. Kakšen je pa zdaj vaš pogled na ta razvoj orkestra v smislu simfoničnega korpusa?
0: Mislim, jaz mislim, da je ta ideja takrat, da se osnuje simfonični orkester in simfonični cikl, bila izjemnega pomena za razvoj kompletne naše operne hiše. Ker jaz mislim, da je za nek simfonični orkester ali pa operni orkester je najboljša kombinacija vsega. opere, baleta in simfonične glasbe. In se mi zdi, da se te vse tri panoge med sabo dopolnjujejo in da tisti, ki igra vse, nekako dobi najbolj popoln komplet glasbene umetnosti. Samemu orkestru ta simfonični ciklus izjemno veliko pomeni, ker jih na teh koncertih seveda damo njih v prvi plan. Oni so na odru, oni so protagonisti večera in tudi glasba, ki jo izvajajo, je namenjena zelo podrobnemu izčiščevanju glasbe. Na nek način tisto, za kar v bistvu so oni sami pri sebi študirali, bi jaz rekel, da je to res so koncerti za njih. Tako da jaz se z vsemi štirimi borim, da ta ciklus ohranjamo in da ga probamo še povečati, plemenititi. Zdaj, mi smo sicer iz prejšnjih 6 na prvi pogled zmanjšali na 4, ampak vendarle smo dodali pa 2 glasbeni matineji, ki sta pa pač namenjeni prvič vzgoji te mlajše publike. Hkrati pa tudi smo tukaj dali malo več možnosti solističnega igranja našim orkestrskim solistom, glasbenikom, kar se mi zdi tudi ena zelo lepa stimulacija. Orkester, ki igra tudi na odru, se nekako drugače potem tudi odziva v luknji, kadar so v luknji. Tako da se mi zdi, da je to že čist nekako vizualno nekako en drugačen aspekt, če je glasbenik na odru ali pa če je v orkestrski jami. Tako da mogoče velja tudi temu prepisati mal tega uspeha recimo naših opernih noči, ker se naš orkester tudi zelo lepo na odru postavi in lepo zgleda in se lepo pokaže. Ne? In to je tudi ena od prednosti seveda koncertnega izvajanja. Jaz na nek način lahko tudi rečem, da sem bolj bil vzgojen v simfonični glasbi kot v operni, čeprav jaz opero obožujem in mi predstavlja umetniški izziv in vse te stvari, ampak vendarle bi lahko rekel, da je enakovredna moja ljubezen tudi pri simfonični glasbi, tako da se bom jaz absolutno potrudil, da ne samo, da ta ciklus simfonični ohranimo, ampak bi želel tudi, da bi mogoče ta koncert en, ki ga naštudiramo, še ki ponovili potem naslednji dan. To je nekako moja ideja potem za prihodnje. Yeah. Pa tudi, da nekako mogoče to regijo pokrijemo, imamo polno teh, recimo, manjših mest v okolici, ki imajo primerne dvorane za simfonični koncert. Z opero težko gostujemo nekje, v kakšnem malo večjem kulturnem domu, pa z enim simfoničnim programom lahko. A ne? Tako da tukaj mislim, da bi morala iti nekako naša smer. A ne? Je pa tudi res, da pač kvaliteta glasbenikov se je v zadnjih letih izjemno izboljšala. Ne? Naše audicije, ki jih imamo, so na zelo visokem nivoju in jaz bi rekel, ta neka naša upetost zdaj v te evropske zadeve, pa s tem Erasmusom in tako naprej, je to prineslo zelo, zelo veliko dobrega. A ne? Če rečem, v času mojega študija so bili redki, ki so nekako malo v tojino šli pogledati, zdaj pa so pa redki, ki ne grejo, vsaj za pol leta ali pa vsaj za par mesecev. In to se zelo, zelo, zelo pozna. A ne? In vidijo drugačen odnos do dela, drugačno kulturo, drugačno pripravo na, že na samo audicijo, pripravo materijala pred prvo vajo. Vse te stvari se nam zdaj zelo poznajo. A ne? Ne samo pri nas, v vseh naših profesionalnih orkestrih. Nekako lahko posegamo po literaturi, po kateri pred 20-timi, 30-timi leti nismo mogli na nek način sanjati. In za to normalno klasično literaturo porabimo manj časa, kot smo ga nekoč morali. Ne? To se nam zelo izrazito pozna v zadnjih letih. Tako da sem jaz zelo vesel, da mislim, nek koncert, klavirski koncert Matičiča predstavlja izziv, ne pa absolutno nemogoče naloge. Ne?
1: Sicer pa boste vendarle sodelovali oziroma gostovali tudi v Ljubljani na poletnih festivalih. Ja. To pa je že tudi tradicionalno, tako da se Mariborski simfonični orkester s celotnim ansamblom, tudi pevskim, predstavi tudi v Ljubljani, recimo.
0: Ja, vedno smo zelo, zelo veseli in počaščeni, kadar lahko v Ljubljani nastopimo. Pač pretežno je to na festivalu Ljubljana, kateremu smo dolžni največjo zahvalo. Pa tudi Cankarjevem domu, s katerim tudi veliko sodelujemo. Potem pa sem tudi zelo vesel, da že pri v narekovajih odraslih predstavah vidimo kar lep delež tudi mlajše publike, gimnazijske publike na primer. Zelo veliko sodelujemo tudi s pedagogi, ker je tukaj odvisno od pedagogov, kam bojo poslali svoje učence. In na nek način je tako. Jaz mislim, da je to seme treba posejati med otroke, potem jasno v puberteti, pa v odraščanju, pa konc koncev tudi v času, ko ima človek te eksistencialne probleme, pa iskanje stanovanja, pa majhni otroci, pa tako, da nima časa in energije potem hodeči v gledališče, ampak z neko željo in upanjem, da se bo potem v gledališče v zrelih letih vrnil. Ne? To je nekako naša ideja. Če jim pa tega, ko so otroci, ne ponudimo, se pa nekako nima kam vrniti na nek način. Tako da je to ena taka dolgoročna investicija, ki pa lahko rečem, da že v teh 12 letih, kar sem jaz tukaj, že kaže ene zelo lepe rezultate.
2: To je bil pogovor Tjaše Krajnc z dirigentom Simonom Krečičem o koncertnih delih Janeza Matičiča, ki jih je Simfonični orkester SNG Maribor izvedel na otvoritvenem koncertu festivala 40. Slovenski glasbeni dnevi. Matičičeva zgodnja dela so zasnovana tradicionalno, poznaje pa se je njegov glasbeni jezik bistveno preoblikoval. Prelomno vlogo je pri tem imel odhod v Pariz leta 1959, kjer se je izpopolnjeval pri sloviti Nadi Boulanger. Pariško okolje mu ni odprlo le novih estetskih obzorij, ampak se je skladatelj in pianist Matičič neposredno soočil z najbolj živimi tokovi in smermi glasbene sodobnosti v drugi polovici 20. stoletja. Med najbolj izstopajočimi Matičičevimi skladbami so dva koncerta za klavir in orkester, koncert za violino in orkester in koncert za violončelo in orkester, dve simfoniji, skladbi za zbor in orkester, godalna kvarteta in vrsta drugih dovršenih komornih skladb za duo glasbil, vrsta tehtnih skladb za klavir in elektroakustičnih del v modernističnem in raziskovalnem duhu. Pomemben del Matičičevega dela je bil povezan tudi s pedagoškim delom. V Ljubljani je do odhoda v Pariz poučeval harmonijo, kontrapunkt in oblikoslovje na srednji glasbeni šoli v Ljubljani ter klavir na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Poznaje je na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot honorarni docent poučeval analizo glasbenih oblik in harmonsko analizo. Tudi v Franciji je ostal dejaven kot pedagog in med letoma 1982 in 1996 poučeval na pariških glasbenih konservatorijih. Skladatelj Matičič je leta 2007 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Od leta 1987 je bil dopisni član SAZU, od leta 2001 izredni član, nato pa od 1. junija 2007 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Preminil je 17. aprila leta 2022. Orkester bo v drugem delu koncerta v dvorani Ondine Ota Klasinc Slovenskega narodnega gledališča Maribor izvedel Matičičevo simfonijo številka 1 iz leta 1953, ki odkriva značilnosti skladateljevega zgodnjega ustvarjalnega obdobja po študiju na Ljubljanski akademiji za glasbo pri profesorju Lucijanu Mariji Škrjancu. Janez Matičič je bil umetnik širokega umetniškega pogleda, ki je izšel iz romantičnih izhodišč, se oplajal z impresionističnim glasbenim jezikom ter svojo glasbeno govorico obogatil s sodobnimi tehnikami. Matičičevo glasbeno sporočilo najbolje označujejo njegove besede. Pri vrednotenju glasbenega dela si ne postavljam omejitev glede stila in glasbenih sredstev, saj sta zame edino merilo kvaliteta in iskrenost. V simfoniji številka 1, ki obsega 3 stavke, prepoznamo vplive romantike in impresionizma ter bolj tradicionalne skladateljske tehnične poteze. Matičič je napisal svojo prvo simfonijo pred svojim prelomom s tradicijo in estetiko iz sredine 20. stoletja. Sam je značaj in občutje simfonije označil kot izrazito romantično v jasni obliki, zaznati je mogoče tudi izrazite lirične odseke in zvočne barve, značilne tudi za skladatelje impresionizma. Simfonični orkester SNG Maribor bo vodil dirigent in pianist Simon Krečič, ki je gradil svojo glasbeno pot na trdni pianistični osnovi in izrazitem zanimanju za operno in sodobno glasbo. Dirigentsko izobrazbo je leta 2012 pridobil na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Milivoja Šurbka. Že med študijem pa je kot dirigent sodeloval z več švicarskimi orkestri. Sodobna glasba je pomembno izhodišče Krečičevega delovanja, saj jo sistematično vključuje v svoje projekte, med drugim v sodelovanju s praizvedbami skladb slovenskih in tujih skladateljev. Poslušajmo zdaj simfonijo številka 1 Janeza Matičiča v treh stavkih z oznakami Allegro non troppo, Adagio in con moto Allegro con fuoco. Igral bo simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki ga vodi dirigent Simon Krečič.

0: Poslušali smo simfonijo številka 1 Janeza Matičiča v treh stavkih. Izvedel jo je Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki ga je vodil dirigent Simon Krečič, umetniški direktor opere SNG Maribor. Orkester redno sodeluje z uglednimi domačimi in tujimi solisti ter dirigenti in nastopa na pomembnih slovenskih koncertnih prizoriščih. V zadnjih letih vse izraziteje deluje tudi v mednarodnem prostoru, kjer utrjuje svojo umetniško prepoznavnost. Otvoritveni koncert festivala 40. Slovenski glasbeni dnevi v dvorani Ondine Ota Klasinc v Slovenskem narodnem gledališču Maribor je 17. aprila 2026 posnela glasbena produkcija Radia Slovenija v zasedbi glasbeni producent Anton Jurca, mojster zvoka Mitja Krže ter zvokovna tehnika Gašper Vodlan in Martin Florjančič.
1: Arsov, Arsov, Art, Art, Atelier.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v zadnjem delu Arsovega art ateljeja poslušajmo skladbo Replike Janeza Matičiča za altovski saksofon in klavir iz leta 2005. Matičičev opus obsega tudi tehtna komorna dela za različne instrumente, predvsem za klavir, v svojem komornem ustvarjanju pa je posebno pozornost namenil saksofonu. Približajmo skladbo Replike za altovski saksofon in klavir opus 63 iz leta 2005. Skladatelj je dodal podnaslov Dve skladbi, dva instrumenta in dva karakterja. Prvi stavek Canto Antico v štiričetrtinski in dvečetrtinski taktni meri je zasnoval kot dvogovor z zaporednim izmenjevanjem glasbenih idej. V ospredju je lirično občutje s pogostim prevzemanjem, odgovori in krajšimi kadenčnimi nastopi obeh glasbil. Ob koncu stavek izzveni s pedalnim sozvočjem v klavirju, melodija saksofona pa se umiri. Drugi stavek, Frenetico, je v petosminski taktni meri in je zasnovan kontrastno, z razgibanim potekom in z ekstatično naravo. Melodija saksofona v srednjem delu ostane v daljših notnih vrednostih, klavir pa ohranja ritmično razgiban potek igre. Delo sklene izjemno razburljiv glasbeni dvogovor do glasbenega vrhunca. Replike Janeza Matičiča bosta izvedla saksofonist Miha Rogina in pianistka Sae Lee.

V izvedbi saksofonista Mihe Rogine in pianistke Sae Lee smo poslušali replike za altovski saksofon in klavir Janeza Matičiča. Skladbo sta izvedla na koncertu v studiu 13, 17. maja 2023, ki smo ga predvajali 25. maja v komornem studiu programa Ars. Spoštovani poslušalke in poslušalci, izvenel je Arzov Art Atelier, ki smo ga posvetili ustvarjalnosti skladatelja Janeza Matičiča ob 100. obletnici njegovega rojstva. Oddajo sva posnela tonski mojster Blaž Kumše in napovedovalec Bernard Stramič. Pripravila in uredila jo je Tjaša Krajnc. Zahvaljujemo se vam za pozornost in želimo še naprej prijetno poslušanje programa Ars in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Še do polnoči po državi velja oranžno opozorilo zaradi neviht, ki so se začele popoldne in ponekod prinesle močne nalive in drobno točo. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti postopno umirilo, prihaja pa osvežitev oziroma konec vročinskega vala. Dnevne temperature razen ob morju tako ne bodo više od 30 stopinj, niže bodo tudi jutranje temperature. Dežurni prognostik Timotej Kozelj.
2: V notranjosti bodo te večinoma okoli 15, tako da bo tudi jutro prijetno sveže.
1: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes skoraj 4 ure razpravljala o javnih financah. Izhodišče je bilo svarilo fiskalnega sveta, da koalicijska pogodba zdajšnje vlade vsebuje ukrepe s pretežno negativnimi javnofinančnimi učinki. Vodja analitske službe Aleš Delacorda.
3: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda. In če k temu prištejemo še potencialne učinke zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki se v bistvu vsaj v davčnem delu deloma prepleta z ukrepi koalicijske pogodbe, pridemo do okoli 3% dodatnega primanjkljaja. To so torej dodatna povečanja glede na izhodično stanje, ker v bistvu vse trenutno razpoložljive napovedi kazujejo, že same napovedi izhodiščnega položaja kažejo na preseganje 3% primanjkljaja v naslednjih letih.
1: Finančni minister Andrej Šircelj je odgovarjal, da koalicijska pogodba fiskalno vzdržnost postavlja kot temelj vseh ukrepov države. Varčevanje po zgledu ZUJF-a ne bo potrebno, je zagotovil, saj bodo ukrepi za spodbujanje gospodarstva in učinkovitost države povečali prihodke. Komisija je med drugim pozvala vlado, naj do konca meseca finančno vrednoti vse ukrepe iz koalicijske pogodbe in terminsko opredeli posamične zaveze. Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji zlorabo položaja vodje komisije, ker je na seji odobrila obravnavanje zadeve, za katero po njunem mnenju po poslovniku državnega zbora ni pristojna. Po Lotričevih besedah gre za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Alenka Bratušek zavrača očitke. V katarski prestolnici Doha so se kljub včerajšnjim nasprotujočim se informacijam iz ameriške in iranske strani danes začela posredna pogajanja med državama na tehnični ravni. Rajka Prvanje.
4: Ameriški in iranski pogajalci so se pri katarskih in pakistanskih posrednikov za zaprtimi vrati pogajali o podrobnostih memoranduma o razumevanju, in sicer o iranskem jedrskem programu, diplomaciji ter financiranju in vračilu zamrznjenih sredstev. Glavni iranski pogajalec Mohammad Galibaf je povedal, da si trenutno prizadevajo za izpolnitev dogovorov iz memoranduma. Za Iran je ena od najpomembnejših ameriških zavez odmrznitev iranskih zamrznjenih sredstev, pa tudi prihodnja ureditev plovbe skozi Hormuško ožino. Iranski predsednik Pezeškian pa je povedal, da Iran na podlagi memoranduma spet izvaža nafto, dosegel je omilitev nekaterih finančnih in deviznih omejitev ter nove gospodarske priložnosti. Eden od iranskih pogojev je tudi premirje v Libanonu, medtem ko sta tako izraelski premier Netanjahu kot obramni minister Katz danes ponovila, da bodo izraelske sile do nadaljnega ostale v Libanonu, Siriji in Gazi. Medtem ko izraelska vojska širi okupacijo Gaze, pa je minister za finance Smotrič ta teden izjavil, da so na ministrstvu pripravili načrt za ustanovitev 3 izraelskih naselbin v severnem delu Gaze.
1: Ultrakonzervativna katoliška bratovščina svetega Pija X. Je v Švici danes brez odobritve papeža Leona 14. Posvetila 4 nove škofe, kar po kanonskem pravu zahteva samodejno izobčenje iz katoliške cerkve. Omenjena bratovščina se je oblikovala v nasprotovanje spremembam v katoliški cerkvi po drugem vatikanskem koncilu. Kriminalisti se v okolici Ptuja ukvarjajo z enim najbolj obsežnih poginov rib v zadnjih letih. V ribogojnici Hrga v Šturmovcih v občini Videm pri Ptuju je zaradi onesnaženja vode, neuradno naj bi šlo za kemikalije ali fekalije, poginilo približno 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena 280 tisoč evrov. Lastnik ribogojnice Dušan Hrga.
5: Da, da se to sanirati, ker ribo, ki bomo zdaj začeli vzrejati, spet traja to najmanj leto pa pol, pa trenutno mladice ni na trgu. Zdaj smo v take neizvestnosti, ali delamo sploh naprej, ali pa vse skup zapremo pa končamo.
1: Preiskava še poteka, pristojni bodo pripravili tudi analizo vzorcev vode. Med osumljenci za onesnaženje je tamkajšnja perutninska farma, ki jo upravlja Perutnina Ptuj. Iz družbe so sporočili, da v okviru preiskave sodelujejo s pristojnimi službami za čimprejšnjo razjasnitev okoliščin dogodka. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se je v osmino finala uvrstila tudi Anglija, ki je z 2-1 ugnala Demokratično republiko Kongo. Angleže, ki so po zgodnjem zaostanku dolgo oblegali vrata afriškega moštva, je zadetkoma v zadnjih 15 minutah tekme rešil Harry Kane. Angleški zvezdnik se je s 13 zadetki na večni lestvici strelcev na 6. mestu izenačil s francosko legendo Justom Fontenom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se je uvrstila v finale Evropske lige. Slovenija je bila danes v Ljubljani še drugič boljša od Slovaške, vnovič s 3-0 v nizih. V finalu se bo Slovenija pomerila s Švedsko. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje predvidoma v prvem delu nočine bodo od zahoda dosegle plohe in nevihte, ki bodo segale deloma do osrednjih in južnih krajev. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila, najnižje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini, okoli 13 najvišje dnevne, od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Opozorilo, danes večer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno še možne močnejše nevihte. Obeti, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. 22 in 7 minut je ura.
6: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
0: Radio prihodnosti.
7: Sledi pa še oddaja Glasni novi svet s Primožem Trdanom.

0: Dobro večer. V oddaji se tokrat vračamo k dvema skladateljema, ki jo je oblikovala izkušnja s konkretno glasbo in produkcija skupine ŽRM. Beatriz Ferreira se je skupini pridružila v 60-ih letih, dejavna je še danes nova izdaja A Distracted God, ki jo je izdala založba Room 40, pa predstavlja izbor glasbe ustvarjene nekako med sredino 70-ih in sredino 90-ih let. Kasel Jäger pa je zadnjih 8 let vodja skupine ŽRM pri založbi Shelter Press, pa prav te dni izide njegova nova plošča Sub Re.
1: Glasni novi svet.
0: Kasel Jäger je ustvarjalni psevdonim François Bonnet, ki poleg skladanja deluje tudi kot ustvarjalec oddaj o elektroakustični glasbi na francoskem radiju, kot rečeno v skupini ŽRM, pa kot kurator in izjemno zanimiv teoretik in pisec o zvoku ter filozofiji. Njegovo osrednje, najobsežnejše delo je knjiga The Order of Sound, A Sonorous Archipelago, v kateri se poglablja v raznolike aspekte poslušanja v sodobnem svetu, poslušanja, ki ni abstraktno, nikoli ni enovito in enopomensko ali ločeno od življenjske izkušnje. S tem skuša preseči filozofske premise Pierre Schaefferja, a vedno s spoštovanjem do te dediščine, ki pa zanj osebno ostaja na nek način oddaljena. Za Bonnet akuzmatično poslušanje namreč ne obstaja, na široko pa širi tudi svoja estetska obzorja. Po drugi strani pa zadnja samostojna knjižna izdaja esej The Music to Come, torej glasba v prihajanju, razvija skoraj utopično idejo o tem, kako morajo skladatelji šele odkriti glasbo, ki bo šele osvobojena jezikovnih in drugih ogrodij, lahko zares postala glasba. Jäger kot glasbenik ostaja pri tem iskanju, njegova dela zvenijo in šumijo v prostorih, ki ohranjajo bližino francoski tradiciji, a jo domišljeno tudi obhajajo. Nova plošča Sub Re izhaja iz zvoka, ki simbolno prihaja izpod površja, kot nakazuje naslov. Kljub asociacijam na glasove, zvonove, zvočne krajine, ohranja izmuzljivo naravo, kljub ambientalnim stanjem pa zna presenetiti in očarati. V prvem delu oddaje glasni novi svet, torej sledi drugi del plošče Sub Re, Kasla Jägera.

Po glasbi Kasla Jegra, kot svoje skladbe podpisuje francoski skladatelj elektroakustične glasbe, teoretik zvočnosti in pisec François Bonnet, glasbi iz njegove nove plošče Subre, pa drugi del oddaje Glasni novi svet na programu Ars namenjamo glasbi zgodovinsko pomembne, zanimive argentinske skladateljice Beatriz Ferreira. Razlog za to je nova ploša A Distracted God, ki jo je izdala založba Room 40 ter na njej predstavila izbor glasbe ustvarjene med sredino 70-ih in sredino 90-ih let. Ferreira se je leta 1963 pridružila Pieru Schaefferju v skupini za glasbene raziskave GRM in ostala zvesta ideji, ki jo je gojila skupina v 60-ih letih, torej ideji akuzmatične glasbe, naravnane na individualno izkušanje vsakega novega zvoka, ideji dela z zvokom samim kot zaznavno kategorijo, a hkrati ideji, da je moč akuzmatičnost tudi širiti. Ferreira v vsakem delu preliva svoje navdušenje nad zvočnostjo v gibek material, ki se nenehno preobraža in poslušalca pritegne k sledenju glasbenemu toku. Takšna je tudi skladba Souffle d'un petit dieu distrait, kar bi lahko prevedli kot dih malega raztresenega boga. Skladba iz leta 1987, predelana desetletje pozneje. Poslušamo torej še glasbo Beatriz Ferreira.

0: To je bilo Delo, Soufflé d'un petit dieu distrait, oziroma Dih malega raztresenega boga, skladateljice Beatrice Ferreira, zbirke njene glasbe A Distracted God, pa za konec oddaje Glasni novi svet, ki sem jo pripravil glasbeni urednik Primož Trdan. Poslušamo še krajšo skladateljično delo Souris d'Antan.
1: Vien une beauté dans le bruit et...

Où sont les feuilles?

Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Vinko Möderndorfer je pesnik, pisatelj, komediograf, esejist, scenarist, operni in filmski režiser, pisec radijskih iger in tudi slikar. Njegov opus je bogat, obsežen in slehernik bi potreboval vsaj življenje in pol, da bi ga podoživel. Toda čeprav je njegov opus obširen in bogat, umetnik ne odneha in piše, kot da bi želel dokazati, da je kot ustvarjalec še zmerom živ, ustvarja prepričljivo in prepoznavno ter vznemirljivo, predvsem pa koplje in grebe s pesniškimi nohti po sebi. Njegove najbolj sveže pesmi iz cikla Ljubezen v zraku, napisane v minuli zimi, so tak dokaz. Slišali jih boste zdajle v literarnem nokturnu.

Ne mislim. Ne mislim na poletje, na jesen. Ne mislim na skurbane letne čase, na sneg, na dež, na jalovo domovino. Ne mislim na včeraj, niti na jutri. Dol mi visijo zadrege vozli in nerešene formule. Vseeno mi je za pomembne besede, vse so že zdavnaj zbledele. Se stopile na ustnicah jalovih poljubov in nemih filmov. In filmov, ki so bili pomembni, ker smo bili tako prepričani. Ne mislim na knjige našega življenja. Nikoli jih ni bilo. Stali smo pred zidom in mislili, da gledamo v nebo. Brišem spomine, vonjev, podob, razkrečenih nog, dišečih gričkov, naivnih pogledov, apologetin, družinskega razplojevanja. Iz arhiva mečem stare pesmi. Vse se mi zdi nevredno, izgubljeno, karcinomno. Ne mislim na brez miru okrog divjam, niti na internacionalo, še manj na Lenina in delavske krivice. Mislim samo še na te.

Moje uho posluša tvoj glas. Moje uho posluša tvoj glas. Tvoj glas se premika po koži, vijuga med dlačicami in pripoveduje oblake, kamor zreva to poletje, ki odhaja. Tvoj glas se potaplja v školko. Ne razumem pomena. Pomen me ne zanima. Samo božanje.

cesta. Kdo je napravil cesto? In prah ob cesti. In koruzno polje ob cesti. Kdo je oblake nagnal čez sanje o cesti? Kdo je naredil tako, da se vrača cesta z ovinki, klanci, usponi in padci? Kdo vrača prehojeno? Kdo naredi tako, da se ne pozabi cesta in prah in koruzno polje? In tvoj von med visokimi koruznimi stebli in tvoj znoj, ki kaplja z tvojega čela v moja usta, ko sva ležala ob cesti. Se ne pozabi.

Toliko me je že. Toliko me je že, da je smrti več. Knjiga je. In v njej je vse. Ko jo zapreš, ni ničesar. Razen tistega, kar lebdi v zraku. Tako imaš izbiro. Vedno obstaja izbira. Lahko upišeš v novo knjigo in je krog sklenjen. Lahko pa skrivnost obdržiš, zavito v skrivnost. Ker življenje je brez imena. In smrt je brez domovine.

Vse je zabrisano. Vse je zabrisano. Celo spomin ognja, spomin vode, spomin rojstva. Vse je zmehčano. Brez ostrih robov. Celo tvoj odhod. Razkošnega koraka skozi prekate srca. Vse je običajno. Po tebi mir, po meni praznina.

Ljubezen v zraku. Ljubezen plava v zraku. Čebele jo obletavajo in jo selijo na radovedne ustnice, na roke, na prsi, na boke, na dišeče besede pesnikov, ki se jim dozdeva, da je sleherni čas, čas za ljubezen. Ljubezen lahko zapraši v svet, ne more pa preprečiti stroja smrti. Lahko nam samo pokaže pot, kako bi bilo treba.

ko me boš pospremila na drugo stran. Ko me boš pospremila na drugo stran, imej lahko roko, prinašalka nočnih radosti. Ko boš dlan položila na moje oči, imej v dlani skrito drobno jezero tvojega vonja. Ko me boš pospremila do vrat, ki jih ni, ki so nevidna, vse dokler jih ne poiščeš. Ko me boš pospremila iz tvojega naročja v neko drugo naročje, veliko bolj hladno, veliko bolj kot britev. Ko me boš pospremila, bom vedel, da si me imela rada in da je bila ljubezen resnična, čeprav nevidna, kot druga stran. Prosim.

Moje otroštvo je bilo oblak. Moje otroštvo je bilo oblak, izmuzljiva para in mavrica slovesov. Na pragu še vedno čakam, da se vrne mama. Moje otroštvo je bilo v globini dvorišča z zlatimi kanali in pisanimi podganami. Svetlobo pobega skozi ograjo na drugo stran, kjer še vedno čaka mama. Moje otroštvo je bilo v praznini med objemi, v ognju med nogami in v dotikih v ledu. Nad nama pa zlati oblaki iz pepela, ki so ostali tam. Mama.

Ne morem. Ne morem nehati pisati o tebi. Nisva si vsega povedala. Pravzaprav si nisva povedala ničesar. Ne morem nehati ljubiti tvoje slovese, tvoje nadarjenosti za laži. Ne morem pozabiti nekaterih podob. Ne morem izluščiti bisera iz kamna, niti objema iz zraka, ko se sprehajam po sobah, kjer te ni več. Ne morem biti hvaležen za življenje. Ne morem se znebiti zadaha smrti in spomina na koder las, ki sem ti ga v prosekturi odrezal z čela in potem takoj zavrgal v pozabo. Ne morem si misliti sebe brez tebe. Konec je blizu. Konec je blizu kot kolo, ki ga poganjaš po dvorišču otroštva, čeprav se je že davno snela veriga. Blizu je kot krog, iz katerega ne moreš pobegniti. Kot primerjava, brez metafore. Nekaj suhega, kot pesek, popikan s skritimi mačjimi dreki. Konec je mnogo precenjen. Kot vse, kar si izmišljuje literatura. V resnici pa je samo uresničena želja iz otroštva. Da bi poletel kot ptič iz ene strehe na drugo. Čeprav je spodaj globina 15 metrov. In ti je nekdo v tvoji glavi še pravi čas, tik pred odrivom rekel, nima smisla. Počakaj še malo.

0: V literarnem nokturnu so se zvrstile pesmi iz cikla Ljubezen v zraku. Napisal jih je Vinko Möderndorfer, interpretiral pa dramski igralec Matej Puc.
1: Jazz Session.
2: Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddajici Jazz Session. Nocoj bomo predvajali koncert, ki nam ga je skozi evropsko mrežo radijskih postaj EBU ponudil češki radio iz Prage. Gre za koncert zasedbe, ki jo vodi češki basist in komponist Tomas Liška. K sodelovanju je povabil harmonikarja, ki prihaja iz Srbije, Nikolo Zariča, na violini bo Efe Turumtej, na bobnih pa Kamil Slezak iz Moravske. Predstavili bodo projekt Invisible World, resnično originalen projekt, ki združuje češko glasbo z elementi džeza, komorne glasbe, svetovne glasbe in glasbe, ki prihaja z Mediterana in jugovzhodne Evrope. Slišali bomo skladbe People from Faldum, Alegria en Maska, Safran, Atmača, Frenki, Bonami, Balkan Flamenco, Para Virgi, Mafioso in Soundtrack. Oddajico sva pripravila tonski mojster Jernej Boc in rodnik za jazz Hugo Šekoranja. Poslušajmo posnetek zasedbe, ki jo vodi Tomas Liška z naslovom Invisible World.

0: bien. ¡Bravo!
1: Dobrý večer, dámy a pánové.

sredo na programu Ars sklepa Premrlova zdravljica v priredbi Petra Šavlija za kitaro in marimbo. Izvajalca Petra Vidmar, marimba ter Izidor Erazem Grafenauer, kitara.

Lepo pozdravljeni, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jure Juvan in napovedovalec Dejan Kaloper. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Franca Schuberta, Frederika Chopina, Claude Lejeuneja, Paula Dešpalja, Arthurja Onegerija, Karla Ludvika Liedtanderja in Jozefa Martina Krauza. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa bo zazvenelo 6 nemških plesov z oznako del 820 Franca Schuberta.

To je bilo 6 nemških plesov z oznako del 820 Franza Schuberta v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Luksemburga pod vodstvom Justina Browna. Sledijo 4 mazurke opus 30 Frederika Chopina, izvedel jih bo pianist Jakub Kuslik.

Jakub Kuslik je takole izvedel Chopinove štiri mazurke opus 30. Zdaj bomo slišali skladbo Bog, hvalimo te, Claude Aljoneja. Delo je nastalo leta 1606 v Parizu. Izvedli ga bodo vokalni ansambel Sagittarius, Kristina Pluhar in Michel Lepleni.

Slišali smo skladbo Bog hvalimo te, Kloda Leženeja, v izvedbi vokalnega ansambla Sagittarius, Kristine Pluhar in Mišila Leplinija. Zdaj pa je na vrsti skladba Godalna muha, številka 2, za solistično violino Pavla Dešpalja. Skladbo bo izvedla violinistka Ana Savicka.

Ana Savicka je takole izvedla skladbo Godalna muha številka 2 za solistično violino Pavla Dešpalja. Sledi pa poletna pastorala Artirija Onegerja. Delo je zasnovano v 3 stavkih, in sicer mirno, živahno in veselo ter ponovno mirno. Izvedel ga bo filharmonični orkester iz Argovije.

Prisluhnili smo skladbi Poletna pastorala Artirja Onegerja v izvedbi Filharmoničnega orkestra iz Argovije pod vodstvom Runa Bergmana. Kot naslednji bo zazvenel divertimento številka 1 za flavto in fortepiano Karla Ludvika Lidhanderja.

Odzvanja divertimento številka 1 za flavto in fortepiano Karla Ludviga Lidthanderja v izvedbi Mikaela Helasvua in Tuje Hakila. Na sporedu pa bo zazvenelo 7 divertisimentov k Molierovi komediji Amfitrion z oznako del 27 Jozefa Martina Krauza.

Poslušali smo sedem divertisimentov k Mulierovi komediji Amfitrion z oznako del 27 Jozefa Martina Krauza v izvedbi ansambla L'Art del Mondo pod vodstvom Wernerja Erharta. Zdaj pa bomo slišali sonato za oboo v D-duru Camille Saint-Saens.

Prisluhnili smo sonati za obo v D-duru z oznako del 166 Camille Saint-Saensa v izvedbi oboista Rogerja Cowla in pianistke Linde Lee Thomas. Poslušali pa bomo simfonijo številka 4 v A-duru opus 90, italijansko Felixa Mendelsona Bartoldija.

To je bila simfonija številka 4 v Adoru opus 90 italijanska Felixa Mendelsona Bartoldija v izvedbi simfoničnega orkestra Poljskega radija pod vodstvom Rubena Silve. Vabimo vas, da ostanete z nami in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju komorne glasbe. Še nekaj sekund pa in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta in Claude Debussyja. Predstavil se bo Zagrebški godalni kvartet. Posnetki so nastali 2. decembra leta 2023 v Zagrebu. Najprej pa bomo slišali Mozartov godalni kvartet številka 17 v B-duru z oznako del 458 Low. Stavki so Allegro vivace assai, menuet in trio, adagio in Allegro assai.